0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunasamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la uchungu.

0: Tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu,
0: mama wa Mungu,
1: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
1: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
0: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

yote tunayopata hasa maisha yetu ni neema yake Mwenyezi Mungu. Ndio maana tunamrudishia sifa na utukufu asubuhi ya leo. Tuendelea kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tajiunga na jamaa ya Kitara. Inaombea marehemu Kakule Kitara Zela, anayemaliza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea vile vile Masika Kitara, Muhindo Kitara, Kampale Kitara, Kakule Kahuite, Matias, na wote wasio na waombezi na wanaokufa sababu ya vita injini mwetu. Tajiunga na couple Luhutu Etienne na Sibalinga na Imelda. Nashukuru Mungu kwa maajabu yote anayowatendea. Naombea marehemu wafuatao: tate na wazazi wote, shangazi na wajomba wote, ndugu na dada zao pamoja na watoto wao wote, marehemu wa jamaa za wakwe wao wote, marehemu wa jamaa za waliana wao wote, na marehemu wa jamaa za wananwa wao wote, marehemu marafiki na jirani wote, na wote wanaofariki katika vita ya Kongo. Mungu awape pumziko la heri na mwanga wa milele uangazie. Tuendelea kusali pamoja na Dr. Lusenge Joseph. Anaomba ibada ya misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu baba mzazi Lusenge Muhasa Mark. Mungu ampokee na amulinde kwa amani pamoja na marehemu wengine wote wa jamaa katika ufalme wake. Tasali pia pamoja na Papa Paluku Masanga Desire. Anaomba misa juu ya pumziko ya roho ya mzazi wake Kambale Mbali Sylvain, ambaye amemaliza leo mwaka moja na mwezi moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Papa Kasereka Dominique Mbali, ambaye amefaa leo miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Tatika Vira Trasiki Muria Georgine, Katia Kahambu Mbusa Kahamba, Kakule Kahamba, Masika Hasibirwe Marie, Kakule Masanga Adrien, Veronika Kasako, Papa Paul, Stephanie Mulwana, Papa Valeri Mutunji, Simafroze Kiakimwa, na marehemu wote wa jamaa Mbali. Tuendelea kusali pia pamoja na jamaa ya Katembo Kisuki na Kabuo Denise. Wanaombea mtoto wao Kambale Tsongo Shadrak, anaifanya miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu wafuatao: Papa Etienne Tsongo, Mama Kahambu Stefania, Papa Salvan Kaswekera, Papa Kamate Lumbumbu, Sokulu Kisuki Muliro, Kaka Floribert, Kaka Mate Kisuki, Kaka Criso, Kaka Herman, Fabrice, Diem, Madozi, Fisto Muliro, Eloi, Papa Mulemberwa, Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu awaweke mahali pema mbinguni. Tuendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Mbambu Zawadi. Naomba misa kwa ajili ya marehemu Mbambu Charlotte, ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na wanaombea marehemu Mbambu Charlotte, Kasereka Arnold, Kampale Adalbert, Mupeke Kakuta Kitsama, Kamate na Kabosho, Willy Muyu, Polina Mbusa na Bemba, Rafael na Rafaela, na wote waliofariki bila kubatizwa, na wote wa jamaa. Mungu awapumzishe kwa amani na wapokee katika ufalme wake. Tuendelea kujiunga katika sala pamoja na Mama Kabira Kisangani Denise wa Kabitero A. Anamshukuru Mungu kwa mema yote
anomtendea, hasa kumpa uponyaji. Ijapo magumu ni mengi, anaombea marehemu wafuatao: baba mzazi wake Paluku Pierre, Kaswera Muto, Kisangani Denise.

0: na Koleta, Muhindo Sabuni, Kakule Mubunga Cleophas, Teresa Kitambala, Kahambu Sabuni, Artire Kabingi, na wote wenye katakatwa kwa vita na mababu wa jamaa yake.
1: Jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inamwombea huruma, apumzike kwa amani. Jamaa inaambia pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Charline Kabotra, Ena Ulifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabugo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti Kabugo Denise, Kamile Chinda, Isongo Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani.
0: Wakimshukuru Mungu kwa mema yote, jamaa Nzanzu Lusenge inaombea marehemu Kabira Milonde Specios anemaliza miaka 3 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Kiabu Lusenge, Deo Butwayi, Cleophas Byaumba, Benoit Kiabu Nevendera. Wanaombea pia Mevenderanyo Mave Sokoni na marehemu wote wa jamaa. Wanaombea tena Leri Byaumba, Kiabatende, Kiamutobola na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mtoka Mbali inaombea pumziko ya heri kwa roho za marehemu hawa: Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsuva Prosper Mtoka Mbali, Kambale Mtoka Mbali Victor, Kasereka Kufa Simba de Gracians, Paluku Mtoka Mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lutega Erma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine. Raha ya milele wape Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani, amen.
0: Tuendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Kandeleni Sizan. Wanaombea marehemu Kandeleni Leopold, amemaliza miaka 6 tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni Kasura na mama Laura. Kuple Kandeleni Jerome na mama Sizan. Kandeleni Lambert, Kandeleni Marie Agnes, Kandeleni Joseph, Grace Kitema, Kandeleni Fiston, Couple Kitema Emmanuel na mama Teresa, Couple Kitema na mama Julienne, Kalumbi Aurelien, Kasoki Mayuma, Genoveva, Filomena na wote wa jamaa ya Kandeleni Suzanne.
1: Couple Dieudonné Nenge na Furaha Katavali wa Kitulu wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kuwapitisha katika magumu mbalimbali za maisha. Wanaombea marehemu hawa: Justina Kalibanda, Lucie Kenza, Felix Kitengi, Valerie Tumwanzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi Bandani, Jean-Marie Molo, Marcele Molo, Generose Ngamu Habiachi, Kaswera Ngamu Habiachi, Katia Kaniki Venode, Jean-Pierre Kaniki, Delphe Kenza, Mutendaji Imile, na wote marehemu wa jamaa ya Didone Ndenge na Furaha. Kuple hiyo inaomba Mungu aendelee kuwabariki katika kazi zao mbalimbali.
0: Jamaa ya Kapori inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu baba wao Kampale Salvin Mayele. Mungu ampumzishe mahali pema katika ufalme wake wa mbinguni.
1: Jamaa ya Sirile Vaini Pamutiri Batulia inaombea marehemu mama Kabuo Muriha Marie Anyese, ambaye amemaliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa ya Mweusi na Amboko.
0: Tuendelea kusali pamoja na mama Baisi Françoise na watoto wake. Wanaomba misa takatifu kwa marehemu papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Rwandavira Eriabo, Marcele Kiamadunda, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie-Claire Baessi, Justin Baessi, Jules Baessi, Lubamu Baudouin, wajompa wa mama wa tate na washangazi wote na wote wale watangulia ndani ya jamaa na marehemu wote wa Celi de la Riviere Kimemi na wasio na waombaji.
1: Jamaa ya Kakima Marie inamshukuru Mungu kwa mema na majabu anayowatendea maishani. Wanaombea Papa Felix na mke wake Flora Kahambu, couple Paul na Kaswera Christine Verere, couple André Verere na Cécile, couple Balthazar Verere na Dorothea Kahambu, Germani Musai, Kahindo Isamba na Visika Musungire, Valente Matete, Ferdinand Matete na wajomba wote waliofariki kila mtu kwa jina lake.
0: Tajuunga pamoja na jamaa ya baba Kasereka Kasolene Bahati Floribert. Wanatolea sadaka misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zao. Mama Masikamba Fumoja Jacqueline, Kasolene Benoit, Mutahinga Muliwavyo Anastasie, Bafumoja Andrien, Kiriamunyu, Bafumoja Egide, Kambale, Kasolene Hangi Jerome, Kahindo Pilipili, Muhindo Kalungero Celestin, Paluku Mahamba Roje, Muhindo Musabuli, Willy, Mama Agathe na marehemu wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Kwa mwaka moja ya kuzaliwa kwake mbinguni, baba yetu Tsongo Martina Ephrem alias Gloria wa Mambembe Mangorojipa, sisi jamaa Paluku Musafiri Adrie wakatia Misabu, tunamshukuru Mungu baba yetu na wote waliofika kutuletea faraja siku kwa siku wakati wa msiba wa baba yetu Tsongo Martina. Mungu endelee kuwabariki na kuwalinda siku zote za maisha. Na jamaa inaombea marehemu hawa: Tsongo Martina Ephrem, Kasereka Musafiri Dominique, Musafiri Kibuiti, Kibuti, Kalibanda Nzova, Kabira Albertina, Kaswera Kombi Musafiri, Mikaele Margerite Kibwa na marehemu wote wa jamaa wasiokuwa na waombezi. Mungu awapumzishe kwa amani.
0: Jamaa ya papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kizito Bafumoja, wanaomba Mungu aumpe pumziko la heri na amani mbinguni. Wanaombea vile Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumoja wote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kizito Bafumoja, wanaomba Mungu aumpe pumziko la heri na amani mbinguni. Wanaombea vile Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumoja wote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kizito Bafumoja, wanaomba Mungu aumpe pumziko la heri na amani mbinguni. Wanaombea vile Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumoja wote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kizito Bafumoja, wanaomba Mungu aumpe pumziko la heri na amani mbinguni. Wanaombea vile Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumoja wote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kizito Bafumoja, wanaomba Mungu aumpe pumziko la heri na amani mbinguni. Wanaombea vile Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumoja wote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kizito Bafumoja, wanaomba Mungu aumpe pumziko la heri na amani mbinguni. Wanaombea vile Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumoja wote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kizito Bafumoja, wanaomba Mungu aumpe pumziko la heri na amani mbinguni. Wanaombea vile Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumoja wote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kizito Bafumoja, anaomba Mungu ampe pumziko la heri.

0: amani mbinguni. Wanaombea vile Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumoja wote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kizito Bafumoja, anaomba Mungu aumpe pumziko la heri na amani mbinguni. Wanaombea vile Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumoja.
1: Fatao, Kabira Munda Kwabu Chantal, Kambere Munda Kwabu Etienne, Si Via Gendera Emil, Paluku Nyondo Bodwe, Kibungurizo Charle, Katungu Flatuma, Kiakimwa Emili, na marehemu wengine wote na vizazi vyote katika jamaa, wapumzike kwa amani.
0: Jamaa Kambale Bafumoja Fidel Pakale Mire Selule Bashu wanaomba sala kwa ajili ya baba yao Fideli akiwa amefanya miaka 15 tangu zaliwa kwake mbinguni. Anaomba tena sala kwa ajili ya marehemu wote wengine wafuatao: Kalumbi Ndeze pa Katedrali Selule Fatuma, Mama Kabiranga Muhabiachi pa Kalemire, Papa Octave Kutafi, Shanga Katarina, Papa Olivier Kasereka, Tate Honorina, Dada Teresa, Paluku Nduhira, Gervais na Kalaukire Basil na wengine wote wa jamaa. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutanze ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Nyimbo ya kuingia imetupatia nia ambayo inatukusanya hapa. Kanisa letu la Kongo linatomba leo tuombe kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Tuombe kwa ajili ya maendeleo ya wakongomani wote na ile katika vyote. Jinsi mnavyojua, leo tuna sherehe miaka 66 tangu nchi yetu ilipata uhuru. Unavurene lipanda. Ndiyo. Ndiyo maana tutaomba kwa ajili kweli yetu sisi wote wakongomani. Na nilipenda katika ombi letu tutafikiria kwa namna pekee mambo ine haya: upendo wa nchi yetu na ya wakongomani wenzetu na wale wageni ambao wanatufikia. Vile tutafikiria amani katika nchi yetu, tutafikiria umoja wa nchi yetu na kati yetu, na vile tutafikiria wokovu wa nchi yetu na vile wokovu wa wakongomani. Tukijiunga na wale ambao wametolea Mungu nia mbalimbali, leo pia tutaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Padri Celestin Kasavono Mutamba. Yule padri Asumptionist.

0: alituacha katika usiku wa jana, na tunaomba Mungu ampoke katika ufalme wake, na tunasema pole kwa diocese zetu nzima ya Butembo Beni, pole kwa wasumisioniste wote, na pole kwa jamaa yake na marafiki wote wa Padri Celesta. Na vile leo tunakumbuka miaka 10 tangu kuzaliwa kwake Padri Abbé Apollinaire Malumalu katika ufalme wa Mungu. Tunaomba Mungu aendelee kumuonesha mwanga wake na mpetaji ya matendo mema aliyoyafanya hapa duniani. Nasi pia tutajiombea na tutaomba kwanza Mungu tumba kabla ya kuendelea na misa hii takatifu. Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristu uturumie.
1: Kristu uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Mungu mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuimbe sifa za Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Mungu, umetaka tugeuke kuwa wana wa mwanga. Tukipokelewa nawe kuwa wana wako kwa neema tunakuomba. Utufanyizie tusiingie giza za udanganyifu, bali tuangaziwe siku zote kwa ukweli. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala nao katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Sala kwa ajili ya taifa. Ni somo katika kitabu cha Busara ya Sira. Ni kipindi cha 36, tutakamata mstari wa 10 mpaka ule wa 17. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Ukusanye makabila yote ya Yakobo, uwarudishie urithi wao kama ilivyokuwa mwanzo. Bwana, ulihurumia taifa lenye kuitwa kwa jina lako Israeli. Ulifanya sawa na mwana wa kwanza. Uone huruma mji wako mtakatifu Yerusalemu, mahali pa raha yako. Uijaze Sioni hadithi za matendo yako makuu, na taifa lako utukufu wako. Uvishuhudie viumbe vyako ulivyoumba mwanzo, uyatimize maneno ya manabii yaliyonenwa kwa ajili ya jina lako. Uwapatie tuzo wale wanaokutumainia na manabii wako wanaoonekana wamesema kweli. Bwana, usikilize sala ya wenye kukuomba kadiri ya baraka ya Aroni iliyo juu ya taifa lako na watu wote waliopo duniani. Wajue ya kwamba wewe ndiwe Bwana, Bwana Mungu wa milele. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Somo la pili, sala ya waamini, ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Timoteo. Ni kipindi cha pili toka mstari wa kwanza mpaka ule wa nane. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Mwanangu mpenzi, kwanza kabisa naomba sana vitolewe sala na maombi na maombezi na mashukuru kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote walio na cheo, tupate kuishi na utulivu na amani katika ibada yote ya Mungu na mwendo wa heshima. Sala za namna hiyo ni nzuri na zenye kumpendeza Mungu Mwokozi wetu, anayetaka watu wote waokoke nao wapate kujua ukweli, kwani Mungu ni mmoja naye mpatanishi kati ya Mungu na watu ni mmoja, ndiye mtu Kristo Yesu aliyejitoa mwenyewe kwa ukombozi wa watu wote. Ushahidi huo umefunuliwa wakati uliowekwa, nami nimesimikwa niwe mtume na mwenye kutangaza mambo hayo. Nasema kweli, sisemi uongo, ili niwafundishe mataifa ya wapagani imani na ukweli. Nataka basi wanaume wasali kila mahali wakiinua mikono mitakatifu, wakiwa bila hasira wala ugomvi. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Enchilia Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Luka sura ya 4 toka mstari wa 14 mpaka ule wa 22a. Siku zile Yesu alirudi Galilea kwa nguvu ya Roho. Habari za sifa yake zikaenea katika nchi ya kandokando. Na yalikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akasifiwa na watu wote. Alifika Nazareti, ndipo alipokulia, akaingia katika sinagogi siku ya Sabato kama alivyozoea. Akasimama awasomee watu. Akapewa kitabu cha nabii Isaya, akabunjua kitabu, akakuta mahali penye kuandikwa: Roho ya Bwana juu yangu, kwa sababu amenipaka mafuta. Amenituma niwahubiri maskini habari njema, kuwaponya waliovunjika moyo, kuwatangazia waliotekwa kufunguliwa kwao, na vipofu kuona tena, kuwaletea walioelemezwa uhuru, kutangaza mwaka wa rehema ya Bwana. Yesu akagunja kitabu, akamrudishia mtumishi, akaketi. Na wote waliokuwamo katika sinagogi walikuwa wakimkazania macho. Akaanza kuambia, leo limetimia andiko hii mlilosikia. Wote wakamkubalia, wakashangaa kwa maneno yenye neema yaliyotoka kinywani mwake. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Roho ya Bwana juu yangu, kwa sababu amenipaka mafuta. Baba, mama, kaka, dada, wapendo wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tunayo furaha kubwa sana kukusanyika asubuhi hii kuja kuomba kwa ajili ya maendeleo ya inji yetu ya Kongo, kwa ajili ya wakongomani yote, maendeleo ya wakongomani yote, na hiyo katika vyote, katika maisha yetu ya kiroho, katika maisha yetu ya siasa, katika maisha yetu ya uchumi, katika maisha yetu yote, masektore zote. Ni hiyo sala ambayo natukusanya hapa. Na kisi nivyosema mwanzoni wa misa takatifu, leo tunakumbuka miaka 66 tangu nchi yetu ilipata uhuru. Nikumbuka katika miaka ya zamani, siku ya leo tulikuwa na sherehe kabisa na furaha kubwa sana. Lakini umu leo, hiyo siku inanja fika, labda kuna wala ambao hujigiza kwamba leo niende panda si ya nchi yetu. Siku hiyo inanja fika, kuna wale ambao wanajiuliza, eske tushapata independence, eske tukuna uhuru. Na utaona kuna wale ambao siku hiyo inakuwa kama tena haina maana kwao. Na nawaza wakati tunafika katika ile hali, ni kujiuliza kama jua nini tunaanza ona kama ile siku haina maana. Na naona sababu ni zingi. Kweli tunaweza sema kwamba hatujapata uhuru kabisa kamilifu. Ndio maana tulisikia katika somo la kwanza na somo la pili, iko kabisa, iko sana, ambao katika somo la kwanza wana waisraeli walikuwa wanamtolea Mungu, na vile katika somo la pili ni Paulo anayetuomba kujiombea, kuombea nchi yetu, kuombea wakubwa wa nchi yetu, kusudi Mungu atujalie wokovu kamilifu, kusudi Mungu atujalie uhuru kamilifu, kusudi Mungu atujalie amani ambayo itatusaidia kumuungama Mungu, kumutumikia Mungu, na vile kuishi vema katika nchi yetu. Alafu tunajua katika Kongo wetu Wakristo ni wengi. Wakristo ni wengi, lakini kitu ambayo inashangaza, mambo presque yote hayendeki. Siku wakati mkongomani anafika katika nchi ingine, wanatuonea. Tumepata haya katika ulimwengu mzima, na hiyo ni kwa sababu nini? Ni kwa sababu yetu sisi wenyewe. Hatupendi kujiheshimisha, hatupendi hatupendi kuendelesha nchi yetu, na tunakubali desordre kwa katika nchi yetu, na ni hiyo ambayo inaacha watu kabisa wanatuonea na hatupati ile heshima. Ndio maana nilipenda katika sala hii ambayo tunafanya kwa siku ya leo katika kanisa nzima la Kongo, kila mmoja wetu ajiangalie. Leo haiko siku ya kuangalia mwingine ama kushuta mwingine kidole. Tutajiuliza sisi wenyewe kama kila mmoja kwa ngambo yake anafanya nini kusudi nchi yetu iendelee vizuri katika sekta zote. Ndiyo, katika sekta zote. Na kila mmoja wetu atakuwa anajiuliza kama hali yenye tukwamo katika Kongo yetu kama inatustahili. Siku soko kwetu Butembo tukunakula kabisa pusere kila siku. Na kuna watu mmoja mmoja wako naomba sana na Mungu, basi Mungu atabasi turumie ututumie vula. Na vula tini kanyesha itakuwa tena matope njoni itakuwa barabara. Aonge tu kwa ile hali kila kitu inakuwa kama iko shida kusie, iko shida kusie. Alafu nipenda kama kila mmoja wetu anafanya nini kusudi nchi yetu iendelee. Alafu gizi nilivyosema katika hizo sana ambazo tulisikiliza katika somo la kwanza na somo la pili, nawaza mambo ambayo tunaweza omba Mungu atujalie leo ni kupenda nchi yetu. Tukapenda nchi yetu, tutaisikilia huruma tukiona hali ambamo nchi yetu iko, na tutaweza sasa kujitolea kwa kuona gisi, kwa kuona gisi ya kujenga nchi mpya. Ndiyo. Lakini mara na mara tunaonekana kama tuko wageni, tunakuwa kama tuko wa visitori mwinji yetu, kama inji haiko yetu. Unaona mtu anaweza kuwa katika kazi fulani, unaona mambo yenyewe kunaona unaonesha gizi yeye ni mgeni. Tunaweza wasema kwanza kwa mambo yenyewe kila mtu anaweza fanya iko sawa usafi. Unakuwa na mtu anakunywa maji anatupa mgeo sijue munjia, ama sashe ama vitu gani mchafu inaonekana huku na huku, na hakuna mtu ambaye anahangaikia vile. Ndio maana tunaona vula inaponyesha kuna watu ambao wanakufa kwa sababu tushatia mgeo makanivu, tushafanya nini, hatuchomani. Na watu wa vironi wanajua kwamba mgeo ni sumu kwa udongo, kauchuni sumu kwa udongo. Ndio tunaharibisha mazingira, naongea hatuchomani, nchi inakuwa kama haiko yetu. Ndio utaona tunapita mvishimo, hatuchomane, inchi inakuwa kama haiko yetu. Hakuna mtu ambaye atajiuliza, na tunavizoea vile, bosi tushazoea vile mateso. Inakuwa mambo kushangaza. Tukandependa ile upendo wa inchi yetu kabisa iweze kukaa katika roho zetu. Tunashika katika injili kwamba Yesu Kristo kama vile alivyopakwa mafuta, nasi pia kwa namna pekee wa Kristo tumepakwa hiyo mafuta. Na ni sherti sasa tufanye kazi ambayo Yesu Kristo vile alivyofanya. Kitu tulisikia pia kwamba alitumwa kuhubiri maskini habari njema. Eske tunahubiri ile habari njema kabisa katika maisha yetu? Eske tunawaponya wagonjwa, watu ambao wamevunjika moyo, na kuwasaidia? Eske tunawatangazia walio tekwa kufunguliwa kwao, na vipofu kuona tena, kuwaletea walioelemezwa uhuru, kutangaza mwaka wa rehema ya Bwana? Eske tunafanya kabisa kazi hiyo ambayo Bwana tu Kristo alifanya? Ndio. Penda kabisa tujiulize vile. Na kitu sasa, shida kubwa, ugonjwa kubwa ni ile kuzoea tabu. Ile imeacha sasa mambo yote kabisa yaendeke. Tunazoea tabu, na ndio maana na haki yetu hatunaweza tena kuiomba ama kujua kwamba haki yetu natumba tuishi katika maisha vizuri, tupate maji ya kunywa, tupate umeme, tutembee katika njia nzuri. Ili yote tunasahau kwa sababu tumezoea taabu. Nyingine ambayo tutaomba ni kuomba kwa ajili ya amani. Na hiyo baba zetu askofu, baba zetu maskofu wa nje yetu walikazia hiyo katika ujumbe yao ambayo walitutolea hapa karibuni. Wao waseme amani ndio ambayo tunaomba bila mambo mengine. Na kila mtu tutajiuliza kama anasharikia hiyo amani namna gani. isikuwa tu wako na wawa, wanaingia katika nyumba, wanaua mtu, wanaendelea kutokata na mipanga. Eske hatuko mwa ile mambo yenye kunafanyikana. Na kitu kingine ambacho tutaomba ni umoja kati yetu. Najua kwamba tunasherehe uhuru wa nchi yetu, lakini kuna nafasi kubwa ya profesa yetu ya Nord Kivu na ya Sud Kivu ambayo nitasema haiko mikono ya wakubwa wa serikali yetu. Tuone namna gani ngisi ya kuombele umoja kusudi nchi yetu ibaki moja, ngisi tunavyozoea kuimba na ngisi tunavyotamani. Vile tutomba kwa ajili ya wokovu wa nchi yetu, wokovu kamilifu wa nchi na wokovu kamilifu wa wakongomani. Kwa sababu ni mambo ya sala, ni sherti sala yetu inatugeuza kwanza. Mara na mara tunasali na tunapachika mikono. Lakini imani inatuambia kwamba sala kamilifu ni ile sala ambayo inatusukuma kutenda. Ndiyo. Lakini ukasali unapachika mikono, unaoza kama mamirakle sijue Mungu atatosha mabombe kule mbinguni kwa huo ADF. Bila havinawezekana. Lakini futu unajitahidi na kujitolea kwa sababu Mungu anatumika ndani mwetu. Nile kitu ya maana ambayo kujua. Mungu anatumika ndani mwetu. Alituumba na sisi ni vyombo ambavyo anatumikisha. Alafu ukasali, unawaza Mungu sijua atatosha moto kule mbinguni. Hapa kule unajidanganya. Lakini sala kamilifu ni kusema Mungu nipatie nguvu, unipatie akili ya kuona gisi ya kujenga upya nchi yetu, ya kusharikia maendeleo ya nchi yetu. Na ni hiyo sala ambayo inampendeza Mungu, na ni hiyo sala ambayo itatuwezesha kweli kujenga nchi nzuri ambayo tunaimba katika nne yetu, nunge batir e Congo plus beau qu'avant. Ndiyo. Tutaomba Mungu mwenyewe atusaidie. Siku ya leo tena, kila mmoja wetu aulize dhamiri yake kabisa binafsi na kuona kama anafanya nini kusudi nchi yetu iendelee katika sekta zote kabisa. Na Mungu atubariki. Mungu abariki nchi yetu ya Kongo. Mungu abariki wakongomani wote na tusaidie sasa kujenga vizuri nchi yetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe. Na

0: tukijiunga na wakongomani wote. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Mungu, kwa wema unatujalia mafaa ya sakramenta zako, tunakuomba utupatie sisi watumishi wako kwa namna pekee wakongomani wote, tupokee kwa ibada zawadi zako takatifu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo
1: tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa wema ulimuumba mtu naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakazi wote wa mbingu wanakutukuza. Tuakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndio mtakatifu kweli na sila utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kibali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akaupa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwa kimwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashimasi na watu wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke watumishi wako wale wote ambao majina imetajwa mwanzoni mwa misa takatifu, na vile Abbe Apollinaire Malumalu na Padre Celestin Mutsamba. Uliwaita kwako watu katika dunia hii, wafanyizie wao walioungana na mwana wako wakifana naye katika kifo chake, waungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kwa matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wakongomani ambao wanakufa katika vita huku kwetu. Wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, tuweze na sikusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kushukuru Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu utukufu milele.
0: Sisi sote pamoja, e Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na waachie amani na wapa amani yao. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Ekklesia. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu,
1: unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu,
1: unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu,
1: unayeondoa dhambi za dunia, utupe amani.
0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: E Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Tunakuomba e Bwana, sadaka takatifu tuliyo tolea na kuipokea ituongezee uzima mpya, iongezee nchi yetu na kongamano yote uzima mpya, ili siku zote tuungane nawe kwa mapendo na kutoa matunda yenye kudumu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na kulitangaza habari njema kupitia maisha yenu.
1: Asante.

Korea le Senta Nyese ya Sektori Butuhe inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mwimbaji wao Kabua Ivete. Kifo kilitokea siku ya Yenga tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya kujifungua. Mama na mtoto wote wamefariki kunako Sandi Hospitali Butuhe. Mazishi ilifanyika jana siku ya kwanza pa Butuhe na saa 6 mchana, na ilikuwa baada ya misa mafariji. Habari fikie Padri Kire wa parokia Kitatumba. Padri Omone wa waimbaji, pia waimbaji wote wa ODC Kitatumba, Butuhe, Mambare, Muritsitsa na Wakristo wote wa sektori Butuhe. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya waongozi Katsiriko Koroje na Maître de Chant, Katsiriko Koroje akiwa Maître de Chant na Kabuo Madeleine na Presidente wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mwimbaji wao Kabuo Ivete na mtoto wake. Tangazo inatumwa na Papi Kikoma toka Bureau de Lezo ya Butuhe. Na jamaa ya Kinyere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Anastazika Hindo, mke wa Marcele Kachina. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu baada ya ugonjwa wa siku 12. Habari fikie jamaa yote ya Makuru pa Biakato pa Mangina na penginepo, jamaa yote ya Bodwe pa Mangina na Pabeni, jamaa Mulumbi Rangi pa Butembo, jamaa Siba Minya pa Kisungu, shangazi Domina pa Mavivi, Bosco pa Mangorio, Kapista pa Chavisogo Mabeha, pia fikie shangazi Stella pa Chirao, wote wanaofahamu kwa jina la Anastazika Hindo. Kilo kinaendeshwa pa Musingiri Brazza. Makeshi ilifanyika jana nyumbani kwake pa Musingiri Brazza, na leo tangu saa 3:30 mpaka saa 4:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya Matanda. Saa 5 mpaka saa 7 misa mafariji itafanyika ku sekteri ya Furu. Baada ya mazishi itakuwa wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Mutano Materete. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi Dipa Brazza Musingiri kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Chinyerere ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha bibi wa Marcele Kachina, alitoa kwa jina la Anastazika Hindo. Inajulishwa na kutangaziwa kwa ndugu jamaa na marafiki wa jamaa ya Bihamba Mate habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao mama Marie Therese Kabira Bihamba. Kifo kilitokea pa Goma tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya kujifungua. Alizaa watoto mapasa. Mazishi itafanyika pa Goma siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Siku ya mazishi jamaa yote pa Butembo na pa Beni na penginepo watabaki nyumbani wakifuatilia mazishi, wakifuatilia mpango wa mazishi katika hali ya sala na maombolezo. Kwa niaba ya jamaa Bihamba Mate, Papa Medari Kakule Mate ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao mama Marie Therese Kabira Bihamba. Jamaa Fidele Musai na Elodie Nzabara wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kabuo Musai Alfonsine. Alifariki pa Kiondo tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu baada ya ugonjwa wa siku mingi. Kilo kinaendeshwa pa Butembo karte kambari selule Kasuka kwa Papa Inspector Flora Morecho. Habari fikie watu wafatao: jamaa Musai Kipario, jamaa Nzabara pa Vichindwe na pa Butembo, jamaa Kimbesa na jamaa ya Nzwange, jamaa ya Katimba na jamaa ya Shauswa. Pia ifikie mama Riaria Paisari. Habari fikie wote waliofahamu Alfosine, watambua kwamba wote waliofahamu Alfosine watambua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, Papa Inspektori Murekio wa Kasuka ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Kabuo Musai Alfosine.
Programu ya mazishi ya Mbere Bihutu Isaki, jamaa ya Kalindera inatangazia watu wote ya kwamba Mbere Bihutu Isaki atazikwa leo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Misa itafanyika kunako parokia Sesirile pa Sesirile d'Alexandrie na saa 2:30. Habari fikie jamote ya Muhungura ikiwa pakalua. Watu wote wa Komba, watu wote wa Kabikire, Kalangira, jamaa yote ya Bodwe Geregere paka Sungumi. Shangazi spesioze Vihutu pa Mukuri ya Beni, jamaa yote ya Vihutu popote inapokuwa, jamaa ya Katsiba. Pia ifikie jamaa yote ya Kalindera Gilbert mahali inapopatikana. Kwa niaba ya jamaa, Bernard Vihutu ameweka sahihi akiwatangazia kwamba mtoto wao Mumbere Vihutu Isaki atazikwa leo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Jamaa ya Mukonda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Elonga King Mukonda, mtoto wa Papa Songo Mbali and Sitsi. Alifariki mjini Canada, Quebec, tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari fikie jamaa ya Mukonda Paririma, jamaa te Pakakonze, jamaa ya Mbasa pa Winongo, jamaa ya Wachananda pa Chibetia na jamaa Manzekele pa Winongo. Jamaa Busa Nsanzu Yoptama, jamaa Munyu na marafiki wote wanaofahamu wa engineer Tsongo Mbale and State. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mukonda imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Elonga King Mukonda. Na jamaa ya Katembo, jamaa Katembo Chaka Mbafu Moja, jamaa Katembo Chaka Mbafu Moja hapa Makomo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyetoa kwa jina la Papa Roger. Papa Roger Mawilinga Baba Thierry. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali avuka kabada ugonjwa wa siku 5. Habari ni kwa jamaa yote Mbafu Moja mahali inapokuwa, jamaa yote ya Chaila Pabeni, pefike jamaa yote ya Corneli Palusando, jamaa

na saa sita. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kato na Saini, na baadaye mazishi taendeshwa pa samhani. Baada mazishi kilio kitaendeshwa pa Mako Murwenda village Natali. Kwa niaba ya jamaa Katembo, Katembo Chaka na Kambale Kabunga wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Papa Roger Mawiringa. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Kai Chambia pa Mikoto Chiari ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Maelezo Chiso, Papa Maelezo Chisoholo. Kifo kilitokea pa Rwanda Kalangiri, na ilikuwa siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa sita mwaka huu tunao, na ilikuwa kwa saa za magharibi. Habari fikie jamaa yote na marafiki pa Mikoto, pa Chiari na pa Kaho, na pa kando kando. Pia fikie jamaa yote ya jamaa yote pa Buhika. Habari fikie jamaa yote pa Mustavia na pa Kiondo, jamaa ya Mustehia ikiwa pa Butembo na pa Kiondo, jamaa Kangisi pa Lusando, Filipe Kaichambia pa Kantini, Bernard Kaichambia pa Maboya, wanani wote wa jamaa Kaichambia. Habari fikie Gabriele Paluotu, Abe Mariachiro pa Prokire Butembo, marafiki wote wa jamaa ya Kaichambia. Programu ya maziko, mazishi tafanyika pa Mikoto siku ya tatu tarehe moja mwezi wa saba mwaka huu tunao, baada ya mista ambayo tasoma pale Rwanda. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Anglican. Na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya tatu. Habari fikie pia jamaa ya Kalwage pa Mambasa. Kwa niaba ya jamaa Ileri Kaichambia na jamaa Rika Ichambia wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha Papa Maelezo Kisoholo. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Kinava, jamaa Kinava Pabutuhe Mambari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha habari ya vifo vya watoto wao Muhindo Kasomo na mke wake. Waliuliwa na majambazi nyumbani kwao Pabutuhe siku ya Yenga tarehe 28 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Mili yao inalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba, na mazishi tafanyika kunako shamba la wafu la jama pa Mambare Kisungu leo tarehe 13 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Habari fikie jama yote ya mama aliyefariki, pia majirani popote wanapokuwa. Habari fikie jama ya Muhindo Kasomo inayopatikana pa jamaa Muhindo Kasomo pa Oicha. Habari fikie Papa Mastaki Kasu pa Pambau, ifikie Papa Metusela pa Kisungu, jamaa Mtsoperwa pa jamaa Mtsoperwa Kabongia akiwa pakatwa. Watu wote wanaofahamu marehemu Muhindo Kasomo pamoja na mke wake watambua kwamba hawako tena duniani. Metusela pamoja na Kasereka Kinabadini wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kasomo pamoja na mke wake. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida, kuna msichana aliyepatikana pa Chevira, unapita sasa mwezi moja, jina lake ni Charlene, ni wa umri wa miaka 20. Anavaa bluze ya kikwembe na jipe ya kikwembe, ni shanje shanje. Anavaa chapele shingoni mwake, havai viatu, amepungukiwa akili kabisa. Ikiwa umemkosa msichana wako, ufike kunako Redio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Kituo cha afya Sante Mentale Cap Salama pa Butembo Musimba kikiendelea kubaki karibu na raia wake na kuwatakia siku kuu njema ya Independence ya Congo. Sante Mentale Cap Salama pa Butembo Musimba ikishirikiana na vituo vya afya ya akili ulimwenguni inaendelea kuwa

0: kuwasaidia na kuwapokea wagonjwa wanakuwa na shida hizi, ili kusherekea sikukuu hii tukiwa na afya bora. Kuonana na psikologi ni bila malipo yoyote. Yule atakayeandikiwa dawa bila kupangishwa afike na $5 ya fishe na kupewa dawa ya bure. Kwa wale ambao watapitishwa, ambao watapangishwa, wapartenere watawalipia 50%. Wale ambao wamepitishwa katika apare mbalimbali bila kupata uponyaji wafike na klishe zao kwa uchunguzi bora. Kap Salama ina kikundi cha wachungaji wa wagonjwa, yani equipe forme de garde malade, kwa jamaa zisizokuwa na muda ya kuchungulia mgonjwa. Adresse ni pa Butembo Musimba. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 081 91 31 267, 081 91 31 267. Sosiologe Mbezumu Pira Somo na psikologe Tamos Kambale Jerome wameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Samahani, mbele kutoka umu studioni kuna tangazo lingine. Ni jamaa ya Musondi Bwaidimu ya pale Masuri inatangaza baada ya kifo cha Soki Mwambari. Kifo cha rafla kilitokana na kugongwa na gari Pakibetia tarehe 12/6. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Nishama ya Kambale Musondiwa imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha rafla cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Soki. Tangazo inatumwa naye Pao. Pole mara tena kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Na hapa tunatoa nanga kwa awamu ya kwanza ya matangazo. Tunatakia mchana mwema na ufasi bora wa vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori. Toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: Muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Telefone yangu imesha ungia mumai. Hata kungewaka telefone yenyewe na ungia mumai na itaharibika basi.
2: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
1: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
2: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
1: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
1: siribu wa muliro wa luba kukaira wa kosharje hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, photo ya bien.
2: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
2: Kuja halioluku kandalu nene Smart Vent hiri luya vya mbutuchi oweri hamba murenge wa omusa ae ndihe rangisi yende yamo.
1: Pata Smart Vent mshope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
2: 09 91 48 71 94
1: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Iyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri.

0: Tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Tiner Italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kerima wangevi.

0: mesilie.
1: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
2: Kari, ya mwere mbayete.
1: Omuhu mamusa, yu wanamatoka. Aba ndiboshi.
3: Hey. Shavu mamba, yo ya mala.
4: Savu mamba.
1: Hey, sabuni ya ikawula kutivokoshi.
2: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
4: Savu mamba.
2: Hey, kata katisaya mendule shanjimba.
1: Inamaliza ptasi ya zote ndani yangu.
3: Na yukua na pofu zaidi.
1: Tena hai, shake mbi.
2: Wataye savu mamba, tini mamba.
3: Mbe kunoshe kulie sabuni, yihi kireku uyo.
4: Savu mamba.
1: Jikako kotime wane etablisema MV.
2: Chile kiria vya original.
3: Kandi nikalite superior.
1: Sasa hii savu mamba niipate wapu.
2: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwenu.
3: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
1: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marese.
2: Oko riperusi ukea ya Yehova Chitabala no hoa papa chinyongu.
3: Kwa mahikeche Roma iukandia ya Yehova Stefano no hoa papa
1: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahikeche Birisi iukandia ya Yehova papa Elia.
1: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
3: Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 06 668
1: ama 0 9 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
2: tununue na kutumia sote savo mamba.
4: Savo mamba.
5: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek Pagoma, kuna kubalabala Unicom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Orientale, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe pa IOC Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Mwalimu iko wapi? Aye tu anatuacha mwa hii hali.
1: Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguruka mule mugini kutayarisha gizi ataweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Walitoka kule Bugo City wenyewe wanagonjwa sana.
2: Go, silver play.
1: Lakini mfanye hangi. Wakati mtu anawaza aka kama kila mara chanzo ya shida yake inatokeka kwa mwingine, anasawaka kama naye kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo yenyewe natuma ile shida inakuwa.
0: Ah, makosa? Sie babugwe yeye. Mm. Tulifanya makosa gani shu tuko mwi hali tuko nani?
1: Hamwezi yua ndugu yangu
0: kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi baroa mubaya ba étranger biko na mpango ya kutuharibishia
1: kujidifize ndio inacha tunakuwa faible.
0: Hapana baba papi.
3: Sogelea mbali.
4: Usimgusa tena.
3: Sogelea mbali papa. Huyu anastahili asulubiwe. Juu ikwe fundisho kwa wazaliwa wote wa Irufangi. Mimi najua hii tatuma hata kiaka tena hivi vitu vyetu.
4: Hapana, pia tusikilizane kwanza bana.
3: Sikilizane nini?
4: Mchunge basi tukwa.
3: Hapana, tutachu.
4: Mchunge kwanza tumsambishe.
3: Tumsambishe nini? Alikamatiwa mkono msaki.
4: Sasa hii jeuri haitaki zuke kitu. Tena mwa wakati ya magumu yenyewe pekee mnaiwa tuko na pizza.
3: Bo? Maana tu nataka tuambia kama baidi mali yetu juu tuko mu wakati ya shida. Bona viona ni kawaida. Unavikamata kawaida?
4: Munisikilize kwanza
3: basi. Usikilize nini?
4: Mimi siko na defende mtu mbaya au mtu mbaya.
3: Uko na mtetea papa.
4: Mimi naelewa kama na yeye hakufanya mzuri ile kuenda hapa chakula tuko na.
3: Sasa,
4: lakini sasa nyie muone kama hii ya kujikatia sheria shie peke italeta tena shida zaidi.
3: Mtetea wa étranger wa Musangi kila wakati. En tout cas, inafanya angalisho sana makazi. Tutakamata na huko complice. Na baba tena baoza.
4: Lakini tunapaswa fanya angalisho.
3: Angalisho
4: ni kwamba kuwa ama kupagala bazalio yote ya Irusangi tuwapagale kosa ya mtu mmoja.
5: Mwalimu, nifungulie ni mimi baba papi.
6: Baba papi?
5: Eh?
6: Uko kwa basi hii?
1: Nimefika pa juu tutafute solution pamoja. Mtu akikuwa anajigunjia kwa hii madosio yote ya mwire juu yepeke, mishipa ya mkicho inaweza pasuka. Jikaze sana, utie kwanza akilia kwa hapa mzee wangu.
6: Ndio, niko hapa. Ukisha mimi kuongea na vijana cooperative agricole.
1: Mhm.
6: Anyonyesha kama vile vitu havibiangaikia tamanake.
1: Eh? Usiniambie vile. Mbona na wakati hii kuna pita mwalimu? Shaba gojo matenda wapi?
6: Sasa maraba Mungu wangu.
1: Mwalimu, tutafute solution.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
6: Sasa bali tuita pa mu urgence. Kisha bana katara tena tuingie tuangalie bagonjo. Tunabaki tena nje, bwana lakini vitu viko vya kawaida. Inawezekana kutu vitu wenyewe abendeke kule kuhusu bagonjo. Mimi hawataki kutuambia. Makiri tena liwa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba bi?
1: Mimi mwalimu, nilikuwa mule.
6: Sasa bagonjo wetu wanakuwa kule namna gani? Mimi zabaona.
1: Hapana mwalimu. Nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez Intensive.
6: Biko msue?
1: Ndio.
6: Sasa mbona akini uliniambia kama biko muijanse njo? Baba pi. Inaonekana kama kwa vitu wenyewe haupendi niambia mzuri.
1: Kwa kweli na mimi nilishashangala sawa tu vile wewe mwalimu.
6: Eh.
1: Nilibacha jana muijanse. Me iko sawa alikuwa tabani ile tusa nilitoka na pale pale wakabatia msuze Intensive ile usiku. Iko sawa hali yapo ilikuwa ya nguvu sana zaidi.
6: Oh, Mungu wangu. Asi bange tuambia tu kweli, tushika mabiko wazima kwa biko na mwona gani? Hapa biko atupancha tu sukari basi.
1: Mamae, mwalimu, haitakuwa ile tunjo stresi tutapata. Ndiyo, ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative busiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagonjwa pamoja.
6: Ndiyo,
1: parapona bote wenyewe alitokea kule.
6: Basha itika ili
1: sawa. Ingelikuwa pamoja, hapa kuitika tungelipata shida ya nguvu sana juu ya kulipa faktiri mwa hospitali.
6: C'est vrai?
1: Ndiyo, nina kuambia, nilipima chunguza malipo yenyewe tutalipa juu ya hizi saa kidogo zenyewe balichafanya huko mwaimu matunzo. Ni makuta ya mingi sana mwalimu. Hiyo pete iko na bei sana tena sana.
6: Makuta ndiyo ni shida kuzipata hii siku iko nguvu. Lakini tajitahidi. Tajitahidi kabisa. Lakini ya muhimu kwa saa hii, mimi nilikuwa nawaza tufike kwa nguvu tushike kama bangali bazima. Ndugu yangu, kia tuende kwanza kule tuangalie kama banga watasema namna gani.
1: Acha vile mwalimu. Hata tuitikia tuingie. Mganga mwenyewe niliongea naye, alishakatala sana, alishalala chini. Hakuna mwenye ataingia msuweze Intensive.
6: Sasa hapa mimi siko nabaelewa. Hawapendi tuone bagonjwa. Na watuambie pia kama biko bazima au kama biko namna gani kule. Bana tufichika nini?
1: Inaweza kuwa hapa tufiche kitu mwalimu. Labda ni mitindo ya hii hospitali yao.
6: Mitindo hii tu habieleweke. Baba bitwende. Tuli banganga kule tuongee nao.
8: Niseme nini?
9: Shiri mganga.
8: Juu ya nini? Usubia hivi.
9: Shiri mganga, ni shida gani nafikia? Hii ndio natumba kuna lialia hivyo.
8: Mzee Kasiksi wanangu, mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini
8: wewe? Napoteza mwingine mgonjwa miongoni ya pale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwe pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama. Pole sana kabisa.
8: Ndugu, ni sababu gani hivi baba? Sababu gani Montie?
1: Heri mwanangu. Mimi leo kama nilikuwa nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini. Juu ya uzima wako.
8: Ndio baba.
1: Unajua vile mbele yako.
8: Hilo nasema ni kweli baba. Mimi nafahamu ile. Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Nibia uzuni sana kabisa yu yangu. Lakini unajua, msituasio ya hivi. Batu mingi balisha pondekana juu ya hile umaskini. Ni kawaida magonjwa baanze kufa hivi umoe umoe.
8: No! Hapana kabisa hii haiko normale papa. He?
1: Lakini, kisa sasa kiini ni gani sasa?
8: Biko nafariki sababu sina vifaa kubatunza amo bwana. Atabu madawa kidogo wenye baba papi alituleteaka kutoka kule Bugonoro. Zote zilishaka malizika zamani.
1: Abo?
8: Zote.
1: Kisha na kwa mati maya sasa. Hakuna binye tuneza fanya hata.
8: Mwanzie.
1: Kwa wageni ya nani?
8: Huyu rafiki yangu mwenye anafariki. Alikuwa na kilonda ya kidogo sana. Lakini juu ya kukosa madawa baba. Ile kilonda yapatikana mwa infeksio. Na njue na muu ole rafiki yangu wa ndugu minakumbuka tena mie.
1: Hapana kulia sheri wangu. Bibi yangu hapana kulia. Binye wiko binafika hizi masiku. Bibi ya huzuni sana. Lakini kosa haiko ya mutu. Aupashe jihukumu sana na kujikonvenkra wepeka kama badgojo wote wiko nakufa mayo hospitali ni juu yako. Wepeka unajua gisi, unafanya kabiyote ni nyevineza wezekana juu ya kutunza batu.
8: Hapana baba, hapana.
9: Bonde. Bonde.
10: Eh, mie huyu.
9: Aga ndiko kuvujisha. Sio kunyenga gizi, ne? Tafadhali, nilikuwa nakutafuta.
10: Mutima. Tangia wakati gani mie na wewe tunaanza tembelea?
9: Lakini si tunawezi tena ongeleshana?
10: Tutaongea nini? Tunakutanania kunini mie na wewe? Kila mara wakati kuna kukaa mzozo pale ku cooperative, wewe unakuwa tu ngambo ya bale baleta mvurugu. Ndio.
9: Bonde. Wivuga gurutyo wibeshi. Ni wewe ndio nakatalaka kuitika kweli.
10: Nisikie Mutima. Hatuna vya kuambiana mie na wewe. Unanisikia? Wewe ndio unaona wale barafiki yako ba mule muhu muro.
9: Unawazia kama niko mwenda wazimu wa kukuambia kama mimi nakuya kwa. Na sina hata sababu moyo. Niko na urgence bonde. Nilisha pita quartier tangia busubuhi. Batu biko naniambia tu mbaya. Bako nanifungia hata milango.
10: Okay, sema basi mbio mbio. Mimi sina wakati ya kupoteza, eh? Hata kama niko mshomaje tokea wale bandugu yako batuharibishie marché. Mimi napaswa jipigapiga sasa vile mwanaume. Ongea mbio mbio sina wakati. Sema ulikia fanya nini?
9: Acha kwanza vile wenyewe vina tamaa unisikilize. Nilikuwa kulomba unisaidie na kasukari kwa kidogo.
10: Kanini?
9: Kasukari ka kidogo. Yenye nilishapata ni ya kidogo sana. Inanibidi nipige bui ya bale bagonjwa benye ba papi na mwalimu waliachaka pale kwangu.
10: Sukari?
9: Ndiyo, ka kidogo tu.
10: Mimi niliwazaga kama nyeba etranja mkosake kitu. Eh? Si bale bagonjwa njoba tuleteaka hapa mashida. Unasahau?
9: Bonde, bonde. Eh. Usiseme vile. Bale ni bagonjwa na ni banadamu.
10: Musichana wa muumuro. Anakuya lomba jene wa Bugonoro sukari. Nibia mupia kwanza na unajikaza.
9: Aliku inagaruwa mganyogu tonga na penye. Tuko naongelea kuokoa maisha.
10: Weye enda tafuta solution kule kwenu muumuro. Kubale ba etranja bale bandugu yako.
9: Bonde, tafazari. Jutia kumustari ndugu yangu. Sindiyo.
10: Mie niko naongelea njoo heshima ya babugweye bote. Unanisikia?
9: Sikia bonde, tafazari.
10: Hey, funga kwanza kinywa yako. Funga kinywa yako. Enda ishi hata kule kuzimu.
9: Hey,
10: na ile mchimbi yako. Unawaza kutendelea kuvumilia matatizo na nyie hii miaka yote. Hapana. Hauna hata haya. Sukari, nipatie kwenye sukari. Shie. Safi le bandugu wangu wa bugwe, biko safi le bana bezwele sukari.
1: Lakini Makasi, chuma, pukua unarujia wepeki?
4: Moshe, atukota niurumia kabisa, memina zunguluka fasi yote kwa ishule, hakuna hata kijana mwangu memina ona wepeki. Hakuna hata mwaniza nisezea kuenda tafuta makuni vile uliambi.
1: Nini? Bote manakatala kuna tafuta makuni, japo itatusaidia kufanya chakula yenye chie bote tutachangia.
4: So mata wangekatala basi. Hakuna hata mwemina ona, njo hakuna mutu, wabiko.
1: Ahetu, nini njo unataka lasima pana?
4: Ah, moshe, inonekana kama, nipu jana usiku wa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo.
1: Eh?
4: Bamuwa baka mwa waende Usangi, na vingine wakaenda Mungu.
1: Eh? No, apana, usinyambie vile.
4: Rasi ni kuambia ewa.
1: Mungu wangu.
4: Eh, njo vile. Na vingine wanabakia pasai vote viko mwali ya uzaifu. Na ni wagonjo. Sakisi Charlie pale na komanda Rusaku. Tukibale wote hakuna tena baniza nisaidia.
1: Ayeyeye. Mbona ni shida?
4: Si watana.
1: Vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini.
4: Shema.
1: Lakini nisha comprendre kitu moya. Bale benye balikimbia usalama mdogo. Zaidi ni ba étranger.
4: Tuko na mapatia sheria kuona balikimbia.
1: Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani au ungesema.
4: Bibi yako?
1: Eh, kwa hivyo ni kutafuta kisi ya kuishi. Kila mtu iko na haki ya kukimbilia kwenye anaona. Kuko sekirite yake.
4: Miku gisi nisha kia ono. Antuka ba etranja wa taba kia tena ba mingyo. Eh, unasema bibi yako nali enda kule?
1: Bibi yangu mutoni? Hapana. Hapana kuenda. Nilipata wakati ya kumfasiria. Nikapata wakati ya kumongelesha. Kusudi ya siende.
4: Okay.
1: Ba etranja wa mingi balikamata desizu ya kuenda. Kisha kuona bandugi yao wiko na washambulia na kubaua. Moshe, nilikuwa nawaza ni bia blagi? Kumbe ni bia nguvu sana hivi moshe.
4: Ah, moshe, na mimi nishona ni bia uzuni sana. Kuna watu baneze tika batalishe tu maisha abu vile. Bana mwa kukudia Usangi wala Mungu. Na japo banaku watu wiko naenda kule na banazama Mulaki. Sabi kuna pima kuvuka ngambo ingine.
1: Na nile njia kupitia Mulaki njotu njia inye inabakia.
4: Moshe, njotu inabakia.
1: Hakuna ingine njia.
4: Kuna tenge.
1: Hata kama ni ashida sana.
11: Chuma!
1: Nyaba, uko na nitia nini? Kuko shida gani? Nini? Uko na nitia nife nini?
11: Kukuya mbio. Alienda. Haiko tena, mutoni naye anaenda.
1: Eh, njo vile.
9: Kubera iki bonde, kubera iki? Kwa kweli, mie naanza shindwa kuvumilia tabia yake. Hii hali ngumu tuko naishi bugu. Yeye anajiwaziaka kama yeye ndio victim na anabakilia kukondane bila rezo ba étranger. Iko sana waziaka wa étranger abana haki. Kila wakati kukikuwa shida ku cooperative agricole, hata kama ni mtu mmoja tu ndio alifanya kosa, wanapagala kundi yote ya kabila yake ile kosa. Lakini ni sababu gani mwa hii region wakati yote kukikuwa shida fulani ni mambo ya ukabila ndio kwanza watu wanatiaka mbele? Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu azipashwe vunja haki ya wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya jambo fulani?
12: Kila mtu anapendaka maisha apate facilité zuzu atakuwa considéré par rapport à mtu mwingine. Naturellement parlant, njo mwanadamu kisa aliumbiwa. Mena mwi wakati tuko mwayo ya magumu, nayo watu wanahangaika sana na ku accéder kwa service haiko facile. Hiyo ni hali ya binadamu na au-delà ya kusema kama ni période tuko mwayo mesa sa toujours binafika katu. Kwa leo au-delà ya ile unapaswa kuwa ya kwamba kesa swa mu déclaration universelle des droits de l'homme wanasema kila binadamu anazaliwa na iko na haki sasa na mtu mwingine mbele ya sheria. Yaani kusema hakuna mwenye anapaswa kuwa na privilege ya kubenefisia avantage fulani et surtout ko ima periode tuko mwaya ma déplacement interne parce que kubali wana distance sa ville bo ni autochtone ba balitoka ichi ya mbali hapana droit ya kupata accès au même titre que bana ba autochtone haiko mzuri na tusikue na ile ujimimi kujisikia kwamba mimi ndio napaswa kuwa privilégié par rapport à mwingine. Inabidi ba cheval leader d'opinion mashirika za kibinadamu mashirika za kiraia kusensibilize ile makomunite hiyo ya kwamba kila mtu kuna haki ya kupata maswe sawa na mwingine, hata ya kwamba itaweza uwezekana awe mkimbizi wala awe autochtone wala mwenye bulongo pa.
9: Ah, wala kama minaelewa vizuri, hata situasio ikuwe namna gani, tunapashwa epuka kuharibisha urafiki yetu. Na zaidi kuelewa kama haki zetu, hazipashwa ondoa haki kwa wengine. Bila vile, tunaweza jisukuma mambo ya ujeuri.
13: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
14: Tunasema asante kwa msikilizaji huyu, ambaye kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni yake akisema:
15: naona ule kijana bonde wa Bugonor anaanza kuwa na tabia sawa ya tabu. Naelewa kweli kama fasi yote kuko batu bazuri na batu babaya. Nafurahia sana kuona mwalimu na baba papi banaendelea kuwa na haja moja na nia yabo ni kutafuta namna kusaidia bakaji ya Bugo Seed benye biko mushida hizi masiku.
14: Tulipokea maoni ya msikilizaji wetu kutokea Pajeko Muvile ya Bukavu.
9: Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya posho liopita maoni yake ni hii.
15: Sasa, ibi bitu sibiolewe tena mzuri. Namna gani batu banaweza kimbia maisha mbaya muka ya bahami? Kisha tena barudie karibuni mu maisha ya ukimbizi wakati banarudia mumuji wa Bugo City. Sasa, maisha ya bakaaji ya mwai jimbo itabakiaka tu kukimbia kimbia, inafaa viongozi batafute amani.
9: Tunashukuru msikilizaji huyu kutokea Fizi Centre, mu province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
15: Hii tabia ya kupagala kosa ya mtu umoya kujamii yake yote njo iko naongeza chuki kati ya batu. Inafaa kujua kama mukila kabila muko batu bazuri na batu babaya. Ile ujumbe yenye itoka Irusangi ni mesaje ya chuki.
16: Na wewe tuma maoni yako.
17: Mpendo msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge ku watu wa kabila ama nationalite ingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
18: Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
19: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
20: kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki.
21: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
22: Radio Moto Butembo Beni.
23: Mama, mwala wetu na mwali wetu nyore kirire. Okwi kwa manano bukake awe sheferi yetu yebaswaga etwebo si trusabirwe erereha ebetase ne palata
24: bahinganya bandubo moshobiro bakulima bagendya tukutuku bagendya shongurubani nabandi bosi tubirikirwe eresora ebetasi haumane palata okobukake obwe sheferi yetu eyabaswaga
25: omulayono niwe sheferi eyabaswaga Eika hirikirira wa Kinyalumbu kane Star RDC
26: Omwilabira omuradi stabilisation et relèvement omoche huo eche Congo ngaso leche tasine palata busana nengula kulano
25: eye sheferi eya baswaga

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
2: Mayer.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fautisaya echenru chokobendri. Kuku mwanamu vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyuche perika.
5: Saibu! Inasukulaka chungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwa.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mahali kote mnatufuata, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapomaliza mwezi, leo ni siku 13 mwezi huu wa sita, le 30 juin. Tunamaliza mwezi wa sita. Mpendwa msikilizaji, tunapomaliza mwezi, leo tunakumbuka siku kuu, siku ya uhuru wetu wa Kongo. Tulipopata uhuru, tunakumbuka Patrice Emery Lumumba, tunawakumbuka pamoja naye wote waliojitolea kwa ajili ya inji yetu, wote walioitika kuuawa kwa ajili ya inji yetu, waliopenda inji yetu sana kwa mapendo makuu, hata wakaitika kumwanga damu yao. Patrice Emery Lumumba, Mustafa Ndala, basi wote Mamadou Mustafa Ndala wa Bahuma na wengine wote ambao wamefariki, ambao walikuwa wanatafutisha umoja, amani, walipenda tuishi katika uhuru, sawa vile wa Monseigneur Emmanuel Kataliko. Tunakumbuka wote ambao walijitolea kabisa kabisa, tena vile leo tunakumbuka miaka 10 tangu kufariki kwake Monsieur l'abbé Apollinaire Malumalu Molongu. Mpendwa msikilizaji, Apollinaire Malumalu, tunakumbuka vile kifo chake leo kisha miaka 10. Tutasema Mungu aendelee kuamsha kati yetu wale wengine wote watakaopigania amani, watakaopigana kwa kutafuta amani katika nchi yetu. Sasa katika Ekklesia leo tunajua ya kwamba tarehe 29 jana, le 29 juin, ilikuwa jana, tuliwakumbuka watakatifu Petro na Paulo ambao walizulumiwa, waliteswa. Sasa walipoteswa, waliuawa pamoja na watu wengine. Sasa leo tunawakumbuka wale wafiadini waliokufa Roma katika mateso hayo ya Nero Cesar. Mpendwa msikilizaji, tunawakumbuka pia leo. Na tuko katika usiku, ilikuwa namna gani? Katika usiku wa kuamkia tarehe 19 mwezi wa saba, tuko kwa mwaka wa 604, kulililia watu wanalia sauti, wanatangaza kwamba kumetokea moto mkubwa katika mji Roma kule Italia. Ile moto ikaenea, ikaunguza vitu, na wakati ilikuwa asubuhi, moto ulikuwa umeteketeza mambo mengi, na mambo mengi imeharibika. Sasa mpendo wa msikilizaji, wakatafuta kujua mahali kwenye kulitoka ile moto, na wakatafuta kujua kama ilitokea wapi, kwani ilikuwa imewateketezea watu wengi. Moto ikaendelea kuwaka kwa muda wa siku sijui sita hivi, usiku na mchana moto ulikuwa unawaka muda wa siku sita, juma mzima, tangu siku 19

tatu viliepuka avyo vilikuwa na neema ya kuepuka na moto. Harufu ya moto ilikuwa mahali kote na joto ilikuwa kati ya watu ikatesa kabisa. Sasa ule moto waliuliza inatokea wapi? Wakati walitafuta ni nani ambaye alifanya ile au ilikuwa ajali tu, basi watu wakaenda kumusukuma Kaisari Nero, wakasema ambaye yeye alikuwa akichukiwa. Alikuwa anachukiwa na wakaaji sababu ya ukatili wake, sababu ya mwendo wake mbaya. Walimuchukia sana na gisi alikuwa anatumia fedha ovyo ovyo, pesa ya serikali. Wakaaji walikuwa namchukia. Sasa hasira ya watu ikamutia hofu, akaogopa. Kaisari akaogopa wa watu. Akawasi watamuomba basi awaelezee watu namna gani ile moto ilijitukuza. Kwa hiyo akatafuta kisingizio. Basi akawashtaki wa Kristu kwa bure. Anasema ni wa Kristu waliowasha ile moto ambayo imetesa watu. Mpendwa msikilizaji, watu walikuwa na waonea wa Kristu kwa wakati ule. Wakawakamata wa Kristu wengi, wakawatupa magerezani. Mpendwa wa msikilizaji, wafuasi wa Kristu wakateseka, wa Kristu wenzetu. Na mambo ilitendeka katika bustani ya Kaisari, ilikuwa mambo vrema ya kutisha, ilikuwa mambo ya kushangaza. Kwani mtu hawaze mutesa hivi? Waliwatesa watu, maumivu ya watu. Watu walikuwa na wafu ya furaya wengine ambao waliishi pamoja na Kaisari Emperor. Mpendwa wa msikilizaji, wale waliotolewa waliteswa, walikatwa vichwa, walisulubiwa. Wanasema basi ilikuwa mateso, mateso, mateso. Wengine waliwashonea ndani ya ngozi za nyama na wakakuwa na wawindra na mbwa zikawadrarua. Basi waliteswa sana, mpendo wa msikilizaji. Na saa za usiku Nero alikuwa napanda juu ya miili, akatembea juu ya miili ya wamoja wamoja, na wengine alikuwa amewafungia, wamewafunga mnyororo kwa kuwakokota chini kwenye mawe. Mpendo wa msikilizaji, waliteswa sana wa Kristo. Mashahidi hawa ndio tunayo wakumbuka leo, ni mashahidi wa kwanza wa kanisa la Roma. Walikufa katika mateso yaliyotumiwa na huyu Nero. Mpendwa msikilizaji, tutawaomba hawa watakatifu watusindikize pia kwa sala zao, ili tunapoteswa bila sababu katika nchi yetu, watupatie nguvu ya kumtumainia Mungu na kumkamatilia Mungu. Yesu Kristu tunayemtangaza, tunayemwamini, atupitie mbele, atupiganie. Basi tutawaomba hawa watakatifu wafia dini watuombee ndugu zetu wote waliouawa, waliokatwakatwa katika nchi yetu, wakimwanga damu yao. Ndugu zetu wapokelewe mbinguni na damu yao izae matunda ya kutuletea amani katika nchi yetu. Mpendwa msikilizaji, hakuna mengi, tutashinda mchana wa leo tukiwakumbuka hao wafia dini wa kwanza wa Roma, walio katwa katwa, walio uawa, walio teswa, walio mwanga damu yao kwa sababu ya Yesu. Pamoja nao tunakumbuka pia ndugu zetu wote katika nchi yetu Kongo, ambao wanauawa bila sababu, wanakatwa katwa, wanamwanga damu yao. Tutaomba basi Mungu atazame kilio chetu, Mungu atusaidie, Mungu atupatie amani, amani inayotoka kwake, kwa sababu bila Mungu hatuwezi kitu. Ni Mungu anayetujalia amani na ni Mungu anayetupigania. Aendelee kutupatia nguvu katika majaribu, aendelee kutupatia nguvu wakati wa shida, basi tunamtumainia katika vyote. Kwa kumaliza, tusali sala kwa ajili ya amani kwa haraka. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ee Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo aliyetuletea wokovu na amani. Tunakushukuru ee Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri. Tunakushukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetujaza mapendo yako na anayetutakatifuza. Na tunakushukuru kwa ajili ya inji yetu nzuri uliotupatia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
na kwa ajili ya sehemu yake.

nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu ambamo litujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Ee Bwana Mungu Mwenyezi na Mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote utuhurumie zambi zetu, ewe Mungu mwema na mhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii isiyo na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu kwa la Butembo Beni kwa jumla, na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wote wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umwamuru Mungu, malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa nchi yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba Bwana utuongezee imani, ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. Mungu, tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika nchi yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amen. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Wafiadini watakatifu wa kwanza wa kanisa la Roma mutuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Wakaka wadada, tunamaliza. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu atubariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Na waaga nikisema kwa heri.

Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, mweza mkafata kipindi chetu takatifu wa siku na Padre Moise Kanduki. Tunamshukuru kwa disponibilite yake ya kila wakati wanamuomba kazi hiyo. Na kusini kabisa kwa kufatana na Padre Kanduki kwa ile kazi, tunawashukuru kabisa. Musongi tumbele, Mungu endelee kubariki. Alors tukiona hapa kati tatimia 9h tutakuwa tumejelekeza huku Vatican, na baada ile tutafata nkini programme na kusini kabisa ndiye anatushukuria ufundi. Mimi ni Maombi George Makeo, na tunasema pole pole kwa familia yote ya wasumsioniste ya general na familia ya padre ambaye ametuacha. Tunangolea programme ya 16h kutakuwa misa pa Kampadi. Asante, tufate kwanza ile Arsene kabisa mtarishia.

0: kuwacha sana.
1: Na wasikilizaji wapenzi wa redio yetu, tuna wasalimu mahali popote pale mlipo nyumbani. Tukijua kwamba mnatufuata vizuri kama inavyopendeza, na kama tumekuja tena muda huo, ni kipindi Afya Bora ambacho kimeandaliwa na Wizara ya Afya ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na shirika linalojitegemea hasa la tawi la wanganga Meder. Na tumekuja kwa ajili ya kukuzungumzia ili afya yako uilinde vyema, ikiwa ni kipindi ambacho kinakujia kwa mara nyingine. Na siko peke yangu ndani ya studio, tuna mwingine hapa ndugu yangu.
2: Mimi ni Passion Katabi.
3: Na mimi hapa ni Liliane Rehema.
4: Kwa jina ni Mbusa Kabwe Samuel.
5: Jina ni Fasine Sikuli.
6: Ndovya Kambare.
1: Mumewatambua, hawa ni marele communautaire, ni watu ambao wanaishi huko vijijini. Tuliwaalika katika kipindi Afya Bora ili waje watuelezee namna gani mambo yanapitika huko nyumbani. Na mimi naitwa Kalebu Segwane, nikiwa mmoja ya waandishi wa habari hapa jijini Butembo. Na kwa siku ya leo kuna mada mazuri ambayo tutazungumzia. Unajua tunaishi kipindi cha ugonjwa wa mara 17 wa virusi vya Ebola ambao umekumba nchi yetu, na hasa jimbo la Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini, na jiji la Butembo likiwa miongoni mwa jiji zile ambazo zimeathirika. Alafu kwa siku ya leo tulipenda pamoja na hawa marele communautaire watuelezee namna gani watu wanapashwa ambukizana huko katika vijiji. Kwa ajili ya hiyo nitampatia nafasi mama ili kabisa atuelezee kwake namna gani watu wanaambukiziana.
3: Yaani nashukuru papa journaliste kwa neno. Yaani magonjwa iko, lakini watu wanaambukizana namna gani? Gisi tuko naambukizana huko kwenye kuma nyumba zetu, ni wakati unakuta mtu ni mgonjwa. Kwa mfano mgonjwa anafika, saa zingine amegonjwa hiyo malaria ambayo kwa sema malaria ya Ebola. Sasa huyo mgonjwa tunamhudumia kule kunyumba bila kumpeleka kwenye hospitali, pale tutajiambukiza. Maana maambukizo inakuwa wakati uko wa contact, uko nagusana sana na mgonjwa ule mwenye iko na ile magonjwa. Na ingine tuko najiambukiza wakati hatufate ile kanuni ambazo wanganga wako natuambia kusema tunawe mikono mara kwa mara kwa maji safi na sabuni, ili tuweze kukua na mikono iliyo safi. Maana wanasema magonjwa ile tuko naambukizwa wakati tunapatiana mikono. Hatunawe mikono, tena tunapatiana mikono. Kwani wakati unanawa mikono pale unajiepusha na magonjwa ile mbalimbali. Na wanasema tunao mikono sana, ni kusema tunajiepusha, kwani mkono ni kitu ambacho kinaleta magonjwa kwa sehemu mbalimbali za mwili. Mkono yako ikiambukizwa, unakamata unasalimia mtu ambaye iko na ile magonjwa, saa zingine virusi ile tafika kwenye mikono yako, utajipalula kwenye macho, ile mikrobe itaingia kwa macho. Saa zingine utajipalula kwenye pua, ile mikrobe inaingia kwenye pua. Saa zingine utatia kitu kwenye kinywa, hiyo mikrobe inaingia. Tunakazanisha sana watu wasisalimiane, kwani ile kusalimiana iki mikrobe ikienda kwa ile mikono ndio maambukizi vile takuwa mingi. Lakini ukinawa mikono utakuwa umejiepusha na umeeliminate ile virusi. Kwani ile virusi kisha kuwa kwenye mikono ndio itaingia kwenye sehemu mbalimbali za shimu yote ya mwili ya mtu. Kwani hata unaweza kwenye toilet unatumikisha ile mkono yako, tena tu kwa kujisaidia kwa kujitengeneza huko unaleta ile magonjwa kwenye mwili yako. Maana tunasema watu wako naambukiziana ile kusalimiana na wengine ile kuhudumia mgonjwa, ama mgonjwa anafika unamuficha kwenye nyumba, ulio mkamate uite wanganga wamtunze unamhudumia, ile yote ndio iko naleta vile maambukizi.
1: Asante sana mama Liliane, tunashukuru kwa maelezo ambayo umeyatoa ukituelezea namna gani katika jamii, katika komunote watu wanaambukizana. Sijui nimefikia pale vizuri. Na tumo katika emisio sisi sote, ikiwa kuna mtu yule ambaye atajisikia na neno la kuongeza atajitambulisha ili kabisa aongeze. Ndio baba.
4: Asante, nisema kwa majina ni Mbusa Kabu Samuel. Niko jeune, mimi natokea katika RD Sante ya Wanamahika. Taweza kuongelea namna watu wanaambukizana hasa zaidi kwa vijana. Maambukizo ya vijana wengi inatokana wakati mtu anakufa na Ebola, na wakati wanaenda muzika wanasema tuanje muona, tuanje mgusa eski kwa yeye. Ile iko njia kabambi sana yenye vijana viko najiambukiza. Wakati mgonjwa alikuwa kwa hospital anasema iko camp positive par exemple, saba anakufa, wakati wanaenda muzika vijana wanakuwa wa kwanza kusema tumfungule, tumguse iko yeye. Na vile gizi mama amemaliza ongea pale, wakati watamugusa hawataweza kusema, hawatakumbuka sana kusema tuende nao kumikono, tuende kwa hospital, hapana. Sababu ni watu kwanza, zaidi yao ni watu wenye wanadute. Na iko njia nyingine ya kuambukizana. Watu iko naambukizana wengi sababu hawaitike ya kwamba magonjwa iko. Ile mameziri barere zenye ziko hawazichomane sababu hawaitike magonjwa iko. Na ile iko resistance ya mingi iko ku hasa zaidi sana vijana. Mimi nasema unakuya kunawaambia hawaitike keiko, na wakati hawaitike keiko mara moja itakuwa wa kwanza kuambukiziwa. Ndio maana mimi nasema wakati wiko mwa ile ignorance hawarespecte ma mesure barriere, na vile vile mtu anakufa wanakuwa wa kwanza kuenda manipulate core, na ile inakuwa njia nguvu sana yenye wanajiambukiza. Na wakishaigusa hata kia sema kitu alikusa core, ama hata kia sema huyu mtu fulani iko sali kwa anagonjwa niende kwa hospitali, hapa. Na inakuwa njia ya muhimu sana, anatoka kule kukontamine, anaenda salimiana na watu kule, ataishi na watu kule, inakuwa shene ya kukontamine wengine vile zaidi. Asante.
1: Asante, tunashukuru vile mama Kwanja.
5: Jina, nilisema jina angu Francine Sikuli. Hii magonjwa iko naambukiziwa manjia mbalimbali. Kwa mfano, kugusa vitu ya ule mgonjwa mwenye anasikia Ebola, unagusa kumate yake, unaenda mwanga mikoyo yake, unagusa kumachozi yake, ili kunjia ya kuambukiza. Ndiyo. Na kushikinga kwa ile yote, tunakuwa na donge tunapratiki ile mesure barere nye basha tuambia. Tunakuwa na mkono, donge afite tunakuwa na tunana mkono saa yote. Juu mikono gisi mama Liliane alisema mikono kwanza njoo iko sensible kwanza kwa unani kwa ile maladi. Ndiyo.
1: Asante dada, ndio kaka.
6: Asante kwa kunipa kauli tena bwana journalist. Ingine namna ya kujiambukiza kwa magonjwa hiyo ni wakati tunaficha wagonjwa nyumbani. Uko na ndugu yako anatoka Mungwalu kwa mfano au Bunia, anakuambia nishagonjwa ndakia kudawa kule. Sasa wewe unamficha nyumbani unasema ulikulaka sumu. Tutaenda kupeleka kudawa ya wasumu, takwenda kuletea dawa hapa. Bahati mbaya huyo anakufa. Wewe njoo ule, tutaona kama tunamzika wapi, mnamgusagusa au huku kwetu uko mila mufu anastahili anaanza nawa. Mtatafuta wamama wanamnawisha. Bibi yake kama haya alilia anje piga piga maiti ya bwanake, hata santire kama alilia. Ile yote ni faso ya kujiambukiza. Alors, epuka ile saa mgonjwa anakuya, tunaambia waganga, kakangu kuna tokea Bunia anagonjwa, nimufikishie wapi? Kumbe mngempeleka mara moja kwa Centre de Santé, mumutunzie kule, ili tatusaidia kuepuka kuambukizana kwa ile magonjwa.
1: Asante sana wapendwa wasikilizaji, mada yetu ya siku ya leo yanasonga mbele. Nitamupatia Kwanja tena nafasi. Bwana Pasia, tukumbushe numero de telefone ikiwa utakuwa na message ama utaandika ujumbe, utaweza kutuma kwa namba.
2: Ndiyo, mpendwa msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako kunako 09 70 47 85 21, 09 70 47 85 21, wala vile vile kunako namba ya Orange tuko ku 089 80 54 261, 089 80 54 261.
1: Ndiyo, mpendwa msikilizaji, namba ndizo hizo. Ikiwa utakuwa na ujumbe, uandike na utapata jibu kwa yote ambayo unayafikiri na kujihuzi katika mawazo yako. Mama, unakuwa tena na neno.
3: Ndiyo papa journalist, nitaka ongeza kidogo kwa ajili ya kuepuka ili tusiambukizane na ile magonjwa ya Ebola. Itatusaidia ma vitu fulani fulani yenye tulikuwa nafanya mbele, inomba tupunguze puke tuone namna gani tusiambukizane. Tumesemea hapa kunawa mikono kila mara. Ile iko moya yapo, tumesema iko natusaidia kujiepusha na ile magonjwa. Madesturi ile ya kukutanana, watu wanapatiana mayambi, kugusana gusana, ile nayo iko kimoja kenye watu wanaambukizanaka. Wanasema kwa sasa inomba mukikala ta munaona namna gani munaikala, munaachiana nafasi omwata ya metre. Musikale munaikala, munasongana fasi moya. Ile yote iko kimoja hapo kwa kujiepusha kusudi tusiambukizane. Na ingine nye tuko na ambukiza wakati magonjwa isha ingia, hata kule kunyumba tuverifie mamifugo. Mufugo yako inakufa, usikimbilie kukula mufugo yenye imekufa. Unaanza unakoa mboga kitu wangu kisha kufa, unachinja unakula mara moja. Hapana. Ile manyama yenye tunafugafuga kule, ukiona yenye nakufa, hapana kukimbilia kugusagusa na kukula. Ili tuone namuna gani tusiambukizwe na ile magonjo. Merci papa journaliste.
1: Asante kaka, unakuwa na neno tena.
4: Hiyo, yenyewe ndaweza kuongeza iko wito ya watu namna ya kukata ile njia ya kuambukizana. Utakuta nyumba fulani wao viko na desturi mzuri ya kujikinga, lakini hawawezi ambia wenzao nyumbaronge bavuaze hao. Automatiquement sababu wanajikinga ndio, na viko na bavuaze wenye hawajikingi. Iko riski kabambi ya kujikontamine. Donc ni kusema wakati sisi wenyewe tutaweza kusikia hiyo sauti na kuweza sisi wenyewe tuko deja na ile mapratiki za kujikinga, tukajikinga sio peke, tutajikondamine tu tukifika bale kubale wenyewe hawajikingi. Na tusingoe bareko hizi tunazoaka pita jua ma vaccine ama tusingoe banganga waanze pia tuambia tujikinge. Vile gizi tunasikia wito ku manjia mbalimbali zetu, tunasikia kwa namna kujikinga na kukata hiyo njia ya kujiambukiza, inaomba wakati unaitika uko na ile desturi za mzuri, inaomba uite wenzako wavuaze nabo waweze kufaa ile ma meme mezuri. Sababu wakati unajikinga unawaambia wajikinge, nyie wote mnajikinga limoya na hakutakuwa tena kuambukizana. Asante.
1: Asante, ni kwamba umesema kuwa furaha katika maisha ya kila mtu inatokana na afya bora. Kuna wakati nye wanasemaka nye varele na nye kweli ya waseme munamezaka, munakulaka rushwa, mukisha kula rushwa, kisha munaambia watu, hey, magonjwa iko, hivi na hivi, eski kweli ile mshaka meza kwe, mwenye tajibia kuchile ni nani, mwenye mshaka meza.
6: Merci kuulizo. Bwana journalist ndakwambia ile maneno kwa sababu walimeza nini iko bongo. Murele ni mtu mwetu tunataka kwa lugha ya kimombo involuntaire. Anasaidia mtao wake. Ni mtu mwenye anahusika na relation entre population na mtao wa afya. Iko sexy tunaitaka tu kila siku. Leo ni kilo na kikato leo ni kilo na kikato. Mumama mwenye atasema sasa ashakia na 5000 franc mtoto wake apate kikato ni nani? Hakuna. Ile ni bongo yenyewe biko na tusemea. Ni vitu tunazoea ku donge tukalwe rokobando bwana journalist. Eri wekwa nene. Tukalwe rokobando. Echi sibu chama bengera. itwa bushitwa mabi kutoma chatsaba dodwetu etwa mabehere tubushi nero chachikale kitwa bota a tukakiraya abantu tuimizaye erina bakobyala na ertana bakobyala bore no bwabere mer ibange meraho chim amaetse wonge mera kutsenge miraji ayo akabini mabehi bwana journalist
1: nario simuli kuboba obware bora abantu kunde mutimbino mwangana hunzwa kunde mwamabara abantu mutreba lwere una shereboro mundu treulwere bo mukakwa merera abantu beka kundi chinecha hechikaba kuna
6: aha wasinja bakabwambu hanyo musho wakabati achironde chitakoleko sichikuita musumbi wamabi buti nge kuhunza manaki wabiri towa na message ayo injengo na watu bo a message ni bambu omulai ama be love kundi utetwa chinywa swangari ashira kucho netu vana mutubiri yambu tuke bahunza to yebinda ko benabe byabiri tsuka me ukabuti munabure itoko rahia kumbe siya hola ini na sha chendo ne wire butu oyukendio wa inyo oyutendio wa iwa muleka me enia yetu itwe boshikumbi tuwa kusudi tukakira yo kukoni wamabebuko kode 2019 mtu aheri abantu banene mtu aheri abantu banene bwana journalist na rero koma kono 2026 situtakire na abantu 10 omukominote yato bakahole yehe basi situtakire sechikale kitu alutu abantu toye kase tuye journalist amatu berekera ko tuye yo tuya partager na emission tuo isaye abantu na bale ha omobetsaba dodumwe ha abalwana aba kabo bati eto ebinda bakabi babirinywa bendo byagwa ebyo chubanji betololo benabe naruye akabi ne dio mwambia se chitololo esa chike mu huako inya jire trovat e munga gwana chen kuche bukoni wa wa mamuhika ko basi bule ko chitololo chiuto ibuke muhamba ini ahora cha chubwa na journalist
1: asante kaka unakuwa na neno la kuongeza kwa hiyo
4: ndio mimi nashukuru. Ndio kila mara wanaweza tuambia tuna shaka meza sio wanatupaka kumakuta. Naweza kusema kukuwa relais communautaire ama kukuwa volontaire kwa kuweza kuhudumia watu kwa mambo ya afya iko kitu yenyewe na njaka haiko kuanza somea njoo ukwe vile iko kitu ina njaa mroho nitaka la compassion. Donc va relais communautaire ni watu wenye iko watu sawa wengine lakini viko na huruma kwa raia. Wanakuta aache kazi zake. Murelea utakutaka anapoke yaka. Meanajika zaka seme, iko kipazi, tuseme kwa ile, iko kipazi na roho ya huruma kwa watu. Alori, yengini nakuwaka fitina tu. Nakuwaka fitina ya kusema, wale washa pata kitu njoma na wanasema vile. Na mineza sema, watu, siye kama tunajidone, kuambia watu, kusasibilize watu, nalamuka, onda kusasibilize watu fulani. Ni kusema, haiko kila mtu aweze lamuke kwake afike ku centre de santé ju akue formé. Lakini si venye tu unaje formé avec ile roho ya ile kipaji ya kuweza kusasibilize wengine ya kujitolea kwa watu wengine tunajikazaka tuende sasibilize watu kule. Alors sawa tu wanaona kile courage yenyewe uko nayo kufatana na kipaji chenye Mungu ashaka kupatia na ile roho ya huruma

0: na viko angaje kusema nijitolee kwa watu wengine. Na vile vile watu hawajuaka kazi ya barele. Inafaa sasa itakuwa siku yenye wakati tunawasasibilize watu viko nakuwa wana comprendre sasa ni watu wenye wanajitolea kwa kutusaidia ili tujue kitu fulani. Kuraje yetu ni inatokana na roho na ya huruma yenye tuko nayo uinji.
1: Asante sana mpendwa msikilizaji, najua ya kwamba unatufuata huku nyumbani. Sasa nyinyi kama warele communautaire, wakati wa sasa tukiishi ugonjwa wa mara 17 wa Ebola, matatizo ambayo mnakumbana nayo huko mnapowaambia watu ni nini, na matatizo haya tutayatatuaje? Ndiyo mama, una la kusema?
2: Bo, kwa siku hizi, yani matatizo ambayo tunayo, bo matatizo kabambi, tuko na sensibilize watu, lakini watu mingi habaya penda njo kuadere kwenye watu baki kuambia mgonjwa akifika umupeleke kudawa mbele ya wakati. Lakini watu ni kufika tu kwa hospitali nyuma ya wakati. Maake watu hawaya kuwa na uhakikisho ya kuenda haraka kupata dawa kusudi mtu apate dawa mbele ya wakati. Yaani wagonjwa, magonjwa iko na magonjwa ingine nayo tu iko. Yaani mgonjwa yote akisikia tu mwili mubaya anaenda kudawa. Laboratoire tujo na confirma kusema huyu ni mgonjwa wa Ebola ama ya huyu ni malaria ama ni fievre tifoide ama magonjwa ingine. Yema na ile watu webiko naacha watu wagonjwa ndani ya nyumba, saprema sasibiliza zote tunapenda tu walete wagonjwa tu kuma hospitale mbele ya wakati. Juna mtu mwalifika kudawa mbele ya wakati, njo mtu mwenye anaponaka mbele ya wakati. Mie niko rele communautaire, tena niko mama, njo maana vile ndeza shauria wa mama wenzangu kwani wanasemaka, mama akisikia shauri ama akisikia mafundisho, anakuwaka na mesaidia nyumba yake yote ama inji yote muzima. Yani kitu ambayo tuko nasemea hapa wa mama, kama ni kunawa mkono, mama pale kunyumba wenju napashwa yua lavabomi napashwa itia, wenju napashwa kumbusha batu banawe mkono, wenju napashwa ona mgonjwa anagonjwa, uone kama utafanya namuna gani. Kwani leo, kama ni kuchunga mgonjwa, ni mama njua anachunga mgonjwa. Kama ni kufulia mgonjwa, huku kwa mila na desturi za huku kwetu, unakutaka tu ni mwanamke njua anafanyaka hizo kazi zote. Jumano unakuta ataba mwanamke vile tuko expose sana vile kwa magonjwa mbali mbali. Jumano tuko nasasibilize, we mama ukiona tu mgonjwa, unampeleka vile haraka kudawa kusudi wanganga wakusaidie gisi ya kushikinga kuhudumia ule mgonjwa. Vrema ile kwa magumu fulani fulani nye tuko nayo, tuko na sensibilize wi, me unakuta watu tu hali ya kuficha wagonjwa, ama mugeni anakuya, mtu anamuficha kunyumba. Atakia katokesha mugeni, mugeni nasha kuwa mugonjwa wa hatari, nasha kamuficha munyumba kwa siku, karibia juma mzima iko pale, mena hakusemaka, uko mugeni kwa mfano natokea kotea fasi yenye magonjwa iko, tena tuakuta kwa bahati mubaya, ashalalisha mugeni na bagototo, ama ashalalisha mugeni na batu wengine, nakuta ile kitu iko vitu vyenye vrema habita saidia. Yoma na inomba tu tuheshimie masasibilizasyo yenye bareko tuko na fata, itatusaidia kumaliza magonjwa mbele ya wakati.
3: Ndiyo, ndiyo, tumesikiliza mama Liliane gisi umesema mnasensibilize watu wapeleke watu kwenye mahospito kwa ambao wanajisikia mbaya, lakini tunaweza kujua je ni hospito gani ndiyo mnasensibilize watu wabebe wenye wanakuwa na hiyo malezo wala hiyo masinya ya Ebola?
2: Yani kwa ajili ya matunzo, tunasema kwanza mgonjwa yote unasikia mwili mubaya, unenda kukituo kia afya kia karibu na kwako. Ukisha fika kukituo kia afya kia karibu na kwako, munganga njo mwenye ataona alama fulani fulani zenye mgonjwa iko nazo, purke aone kama mgonjwa atamuoriante tena kwa sehemu

0: ya wapi. Maake mutu unasikia tu mubaya, usibakie kunyumba, enda kwanza kukituo kia afya, kia karibu na nyumbani kwako. Munganga ndio mwenye tena atakuongoza, kisha ona alama ya mgonjwa, ndio ataona kama tena ule mgonjwa munamuongoza sehemu ya wapi. Apre ma laboratoire osi, ndio wanayoka ukofirmeke huyu mgonjwa iko na magonjwa hii ama hii, ndio bataona kama batamuongoza tena kusehemu ingine ya wapi ya matunzo.
1: Asante Pasia, unaweza tena ukatukumbusha namba kwa wale ambao wana ujumbe fulani fulani kuhusu mada ya siku ya leo?
2: Ndio, kwa wale ambao wanakuwa na ujumbe ama wanakuwa na ulizo, wanaweza kuituma kuna 09 70 47 85 21, 09 70 47 85 21, ama hivyo hivyo kuna 089 80 54 261. Nimerejelea 089 80 54 261.
1: Asante sana bwana Pasia. Tunaendelea na mada yetu. Baada ya dakika chache tu tutafika ukingoni mwa kipindi hiki, mada ambayo tunayazungumzia namna gani watu wanapata magonjwa katika jamii, yani katika community. Tulikuwa pamoja na Marele communautaire ili watuambie koma watu wanazitransmetre ile magonjwa na matatizo ambayo wanakumbana nayo. Tukigusia swala la matatizo ambayo mnakumbana nayo, unakuwa na neno kaka kuhusu jambo hilo?
3: Ndio, matatizo iko. Kuna watu wenye hao ya kwanza hawataki wasikie hata uko nasema kuebola. Liko tatizo ya kwanza. Na iko mlango yenye inakufungia usisensibilize tena ama usifundishe mtu fulani. Iliko ya kwanza. Kuko na wengine, haiko wote, kuko venyavo, vrema viko napenda wa wasikie. Na njo, yenye iko hali mbili, zenye ziko katika komunote. Katika jamii yenye tuko amo, mungo batu venyavo wanayua gizi magonjwa iko, na viko na fata ma meziri barezi wa jikingi. Kuna kwa kategoria pili ni watu wenye au hawayu, wanakatala. Washaka sikia magonjwa, me wanakatala ke magonjwa iko. Na mwile ya wale venye wanakatala ki magonjwa hiku, munakuwa tena kategori mbili. Munakuwa venye hawajue, habana explication, habana information fulani kuhusu magonjwa juu waelewe, lakini wanalaga kwa information waelewe juu nabo, wafate ile njia ya wale venye wanapenda, wafate ma orientation za nani. Yengine kategori ni wale venye abu hawapendi na kusikia taa. Donge hii usipime na kusemea, ukachisema unatoka. Ile njo ile kategori nye hiku.
1: Alors tufanye nini ili kabisa watu tuwaokoe, watu wasikie, tufanye nini?
3: Ndio, yenye inafaa, ilifo kwanza, kama mtu hayue, kama mtu iku na dute mingi, akue kwanza na wakati ya kusikiliza. Wakati akisha sikiliza, aulize swali zote zenye iko nazo, juu aweze kuelewa. Na akishaelewa, wakati atapata majibu zote kuswali zenye iko nazo, ataweza fatililia kitu yenye anajua. Kama leo sie barekuti tunaweza kujiangaje mwa hii lead, ni sababu tuliweza kupoze makestio na sie zenye tuko nazo, tukasikiliza na tukakuwa kovengi na tukaona njia mbalimbali zenye za kuonesha kama magonjwa iko, tukakamata mameziri barie. Na vile vile kama injili tuko nafundisha wengine yenye na sie tulisikia. Donc tunaita watu wakuwe kwanza na wakati ya kusikiliza. Na wakati wakishasikiliza waulize swali zote na wafuatilie ile njia zenye wanatuomba tufuate.
1: Na kweli nani ndiye anahitaji aambie mtu ugonjwa ambao anausikia?
3: Mwenye anasemaka kia nagonjwa ni ule ni mgonjwa. Mwenye anasikia mimi nagonjwa. Wakati anagonjwa yeye ndio anakuja kwa munganga aseme mimi nagonjwa kitu fulani. Na wakati wagonjwa wale wagonjwa wa kwanza wenye waliweza jitambua kwanza wanagonjwa, ilikuwa alert wanganga, na wanganga wakaambia sema magonjwa iko. Ndio maana tunasema ukasikia mbaya enda kwa hospitali. Watu biko naogopa ma hospitali. Wakati unaogopa hospitali tunasema wakati unaenda iko sawa, for example wanakuleta munganga anasema wewe hutakuwa humu, mwenye wengine utakuwa fasi nyingine. Haiko kusema wanakutia pale pembeni na wengine unakufa, hapana. Mwanaangalia watakufuata namna gani na kisha nani watakurudisha kunyumba ama kwenye wagonjwa wengine. Naongea inatufaa tujikaze. Wakati tunasikia mbaya tie kwenye banganga.
1: Bo, asante, tumesikia mpendwa msikilizaji huko nyumbani na waza umesikia, lakini unajua muda ni muda kwenye redio. Sijui mama Liliane, una neno moja tu, punde chache tu.
0: Ndiyo, merci papa journalist. Enye nitaka ongeza ni enye kaka mipima kusema hapa kwa ajili ya gisi ya wagonjwa na mgonjwa. Kwanza mutu yeye peke njuu na yaka kia huko mgonjwa, njuu unenda kudawa. Na kule kudawa munganga njuu ataona kama huyu mgonjwa kufatana na maalama, tumufanye hivi ama aende kwa chumba fulani. Na huko nako njuu mana tunapenda muende kule, juu na wagonjwa nabo wanambukiza naka. Unaweza kia na magonjwa hii, lakini mwingine mgonjwa atakuambukiza magonjwa yake. Wewe unaweza kuta wanasema tako hospitali kila nyewe wagonjwa tunapatia kwa pembeni, muende kwa kila mtu mchumba yake pembeni, na biko naona kama malaboratoire itasema nini. Donge maambukizo nayo inaweza toka mgonjwa na mwingine. Maana biko napiganisha vile, sasa unakia kudawa bakisha bapima wanaona hii alama na hizi bana preleve ma maisha ndio kurke bapite ku laboratoire, na hapo banganga na biko na batia muma musha kuona huyu mgonjwa kwe pahali pake, mwingine mgonjwa pahali pake, kusudi na wagonjwa nao wasiambukizane. Yani mgonjwa na mwingine naye anaweza ambukizana. Ndio maana naomba tu wanganga ndio wanakuwa pale na wagonjwa kujere wagonjwa wote, hapana kubaki nao kwa manyumba.
1: Asante mpendwa msikilizaji, muda ni muda kwenye redio. Tumekoma hapo kwa siku ya leo, na tunashukuru kwa wote ambao kabisa wametusikiliza huko nyumbani. Tumetoa namba, ikiwa utakuwa na swali la kuuliza, bila shaka na bila hofu yoyote, isi wako boba uwe buria, hakuna shida. Basi tunasema

0: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuzuilika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
1: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11210. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
2: E nyumba yaba neka wabirisha ga samira yoko tsebo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi banapakalaka korangi ya mupia. Inadono.

0: Tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Diner Italiano stuko.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets.

0: Brisema Katembo Marekani, mukurazema ya Avenue du Sandre na Grand Route.
1: Tuko pia kwa kakule lieve, kurokwe bayoli, hapa murikini.
2: Mezo plaskone.
3: Wase uri le regi ya uyo kwa madresa wetu wano, bakashe kufrape.
0: Udekore mu plaskone.
1: Niko kwa mazingira temesirie.

0: gal, le nogo kasi bagu natakatir, namala grumwa yana namu kolomubiri.
1: Ukabuana wa kwa shishinga mwari anata.
0: Oui, oui, sa se vo ale yeni. Olo tsemba lukabi luna takatire, kadi luna levira mwafer. Raro reno, ha? Wabarabia wa kwanza, eh.
2: Musha kulu, shini kubise, gaga nekukukuyeka, amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, kwa banikire service. Ei, kafuli raba.

0: kosi.
1: Eh, yabandu kusima kati mikisaya.
2: Sabu mamba.
1: Eh, kata katisaya bendu meshanjemba.
0: Inamaliza tasi zote ndani yangu.
3: Eh, na yukuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbi.
1: Magaye sabu mamba, teni mamba.
3: Eh, mbeku noshe kulia sabuni. Eh, yehe kireku uyo.
2: Sabu mamba.
0: Jikako kotime wane etabulisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii sabu mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
3: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbia. Sene afemichi ngombwe
0: Okorida mbiasi iwe luwa yohowa mofre Nohowa mpopolo
3: Kajinalu nilio muave ningu Nohowa mama Denise Nohowa mama Marse
1: Okori Perusi ukea ya yohowa chitambala Nohowa papa chinyongu
3: Fuwa mahike chiruma Ukandia ya yohowa Stefano Nohowa papa
0: Kapanta Bakanya bayonga fika kwa papa chimi Na kwa papa Isaac
3: Fuwa mahike chibirisi Ukandia ya yohowa papa Elia
0: Bagoma fika kwa papa chimi
3: Namba zetu za simu 0421 09 06-668
0: ama 09-90-38-32-68
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia

0: Pata Smart Vent, mushope zetu za Infinix zenye ziko partout mu Butembo, Beni, pia Bunia. Ama piga namba
1: 09 91 48 71 94.
0: Ama 09 94 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Iyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
1: Smart Vent, simu nzuri.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Tunasema asante sana kwa kuwa tunafuata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tumefuata publicite za kwetu. Gisi nilikuwa nimesema mbeleni ni kampuni Mwelinga sasa ambao tunafuata. Tuende.

0: Muli kiriwa ye mwanze, sina makuteme, unemo makabwa, unemo tupwama, unemo korema, unemo krashi, unemo kolu kakwa mechendichau, echendichuweni chika kwa siroko kampuni Moringa, liye vizyonye de Santé Global, omobu angadiri wa Dr. Kasereka Bartolomé Valente, mwavremu menya kutibu, omorinali ya Moringa. Tuwabiri hika kandiyo kwa radio yao, e radio yu temere, chikari kitwa kushima, mwana wetu baba, muyomba, mwala wetu karibu karibu akatambika kano veri kiroko wondo tino kandinambisi yeno myatsi nimenji yabiri kutrekaniwa oko chiro cha munawire mwana wetu okende kwa maomure ngende kende kewa doctor tunena yoko chini mbomo studio kwa hatia sesene era kakutolero kwa myatsi menen kuti ni myatsi menji kasa ei kitu wa ticha neri tu kanjenzera ohotu wangantasha lalara kende ke okwa bunya nasa wetu okwa developma yetu no komiati sosiali yetu tuwama kushima mwana wetu tunashingo kuli yaho unatukua miri unemwende pichi pichi unemukua mwabiru ikano tia gata loka unemwerema iyo ukarema haki otu ye gata tukana loki nga tukana kwa machi indicha ye eche indichanzwa eche kasero kukampuni Moringa omobu hangadiriwa Dr. Kasereka Bartolomé Valente. Tuwama vashima, vasha kulube tu ahu shihomo ne. Tunashiko muna tukwa mire, kadi muna tuteire. Na mabu rio mutrekana yeo kodi Dr. Tunena ya hano, akaka na yeni nyuhatia sese ne. Obo mama, obo baba, valabe tunavali betu. Tuwama vashima. Ino reka tuka shahiri ya unashia katambika isa koka nemu endande kendeke. Ngalu na kucha omushakulu baba kote
1: nandio baba
0: omurenga ni mulu muku
1: ndeke ndeke
0: wasinja tukashima amena kandi unashi aba kwa magrabu yonaye kwa murenga kama sosa kote yonaye
1: amena okwa murenga namena Dr. Moringa Masterek
0: aha
1: singirisenga ni Dr. Moringa
0: aha
1: yabiria Professor Moringa
0: wabita shatwa cheka wabira hetu kandata
1: Professor Moringa Kasereka Bartolomé Valente
0: Professor Moringa Kasereka Bartolomé Valente wasinja kotebo Ebiro binuwen.
1: Ebiro binuwen.
0: Na malangira, myatsi nime njeli. No, muna wire, mune mutrikade, tunemua kabisa, myatsi ya bakoni, banemu handika.
1: Ndri.
0: Ama SMS kwa nemu shirira, no, banemu enda. Myatsi nime nji.
1: Ndri.
0: Ebiha, biha, harichahi baba.
1: Ebiha, biha.
0: Mhm.
1: Fabite kania.
0: Mhm.
1: E promosyo.
0: Aha.
1: Eya makoni uweka lakalivi.
0: E promosyo ya makoni uweka lakalivi.
1: Ndri.
0: Aha.
1: Neryo nga kutu, nabia tuka kania, tuka uti. Hane oboji.
0: Mhm.
1: Obu kaula save. Dollar,
0: echimbido.
1: Echimbido
0: che woma.
1: Hane ovoch, ovo kaula, save mile dollar.
0: E save mile?
1: Aha. Eto watu, hane echimbido, echi kaula, save milyo de dollar.
0: Nibambu, nibambu, echi kama chitri, karite kapisene kute, nebo merera kute.
1: Karite kapisene, kande everinga bimbido, everinga sa, kusi everinga mile, Banganabi matikani kandibu mulu acheo.
0: Ah. Ebi bidoni ba mungabi mile. Neri babi matikani kandibu matasa lugu acheo.
1: Matasa lugu acheo.
0: Eh.
1: Neri ibu ichawola eringa save miyo. De dolari.
0: Na malange. Nibu ambo. Chikabi kandicha mabia ngacha matasa ya ondata. Kunde chibilo acheo macho
1: Ndi.
0: Macho. Neri kandibu yoshinga save. Kandibu atasa. Ibu atasa murini brasevyo murini. Neri matasa lua kandiche ondache.
1: Wasinja.
0: Ah, ute promosyo ewa makuni awaka lakali.
1: Awaka lakali.
0: Mm-hmm.
1: Nariyo, eye save miwe yo,
0: mm-hmm.
1: tuavite kiraniayu,
0: mm-hmm.
1: elangere nda, hanemu avandu, oika watu inje, navere lualo obukuni wai,
0: mm-hmm.
1: arenga sivu ya ndeshalama.
0: Arenga sivu ya ndeshalama.
1: Hey.
0: Lama hakalu na ahu, kwa lua sivu mdati, basi arengere lama sere chere.
1: Hey.
0: Aha.
1: Nariyo, avandu avo, tuavite kirania, oko buchobo
0: aha obulia obukalo mu bibido bina na beria
1: everinga
0: mile everinga mile ya tasha lwa mu chibido che
1: wesinja neri travere kola dawa neri dawa yu ukaika tokwechai
0: aha abundu akanyira mu chai
1: ukanyira mu chai ne tokwechai twabe kwechai neri ukandi uwo wabe ya langirandek eche tokwere ku bure
0: Okobule.
1: Yes, wandere.
0: Ha! Na kutuwa uka ni mwisa.
1: Hey. Wabi ya renga, wabi ya langiru. Ah. Na kwesi obule rewai. kusi wangana la makwe.
0: Nibo mbu ya vili tukaye kola kola kubu wa
1: duo.
0: Wapu nopo mabianga bukatula utula wako.
1: Wasinja. Naribwa ewaso utubwa no hatia mumbiri yo mfungo.
0: Aha. Na hoi chai yeri ya kwanza kwanza ini ya vili tanyua yobole.
1: Wasinja.
0: Mkonini ya genda.
1: Wasinja.
0: Abi ya hulikirat. Ah. Na mwa kabisa hedwe ili mula po mwabirinde karinga obkonibo kela. Narini ya tasha asibu mwa mwa mfungo.
1: Mtuwa kumwa mfungo.
0: Haa, unashio eterimi ya mfungo. Haba nduba neko kumwa mfungo woi kama tuwashio mfungo.
1: Ere kusengere shodawa.
0: Aha.
1: Mwa eyi nei, nei, nei. Uh-huh. Ito matikani yashu, iya bia mfungo, iya bia shodawa. Ese nga sori te dishi.
0: Aha.
1: Neri ishi ya koloko makoni mbere mbere.
0: Ha makoni mbere mbere. Ya
1: kata mwa mfungo.
0: Aha. Uh-huh.
1: Neri ukabi wabirika ahali ya supere marisi yetu ya ho. Moringa moringa far obwesa henu mabiri bene ne ne restora konde ni windi ukende ikamwa nyuchai
0: aha
1: erindaze rinem ongena buti injibwa ngawule rindaze bweringa nyorokuchi okotei yai
0: aha
1: kusingari echibenye kusingari ya esumbusa
0: aha
1: kusingari echapati
0: okay
1: echangalia
0: aha
1: kundi mwa mkambere yecheyo kule
0: bwana ngatasa ongere kwa chapati kwa rindazi ila tasho ongere kwa ikuchayeria
1: aha
0: kadi ni chai dawa
1: kani chai dawa
0: aha
1: kwise munyi sare echehandi che pasteke
0: aha
1: kwise kokombre kwise avoka kwise karote akwaberemu tu
0: aha
1: iwolo kwaberemu okwanzali au
0: okwanzali au
1: okwanzali au
0: lakini kwanza echayeria wabiritonywa na
1: eh
0: ukayota aha na hey. Kashungira kwa na chapati che
1: ndiyo
0: na kashungira kwa endazi yeno
1: ndiyo
0: mutani sarukocha okonani kwa pastek
1: ndiyo
0: wasinja kotevu
1: ndiyo
0: si huo makuni wakalakari
1: ndiyo
0: kwa promosyo yuko ena mwandalaya
1: hey.
0: Ni mbapu ama konio mundoka na hawa batra mbino na mwandesha alama kwe nachi nachi ama hey. Habi rituika
1: hey.
0: Nero leno omobo chevili ebi mbindonga vya na evyo
1: mm.
0: Ibi atesha luamo cheo nero edaweria
1: mm.
0: Ehi kalakari na popopweria
1: mm.
0: Nero leno mtiabanduwa kanyo leo mchi omuchai
1: omuchai
0: nero abinyo omuchai kandia kanyo ayobure
1: hey.
0: Mulikiriwa emwanza unakuwa mm. Vile mama kamu wa echai uwa atasha nyo ayobure wabinyo ayobure nero kahuri kilomobere kwa nemu andaka tumika
1: mm.
0: Nero was
1: nero
0: abia ase nubwa mua mfungu ikwa
1: ndiyo
0: nero mwamusengere shodawa omofungu wa shodawa mua wa mtu chahenu
1: ndiyo
0: aha inga
1: nari nibu ndre edawe yu ukabi wabinywa iwo yuwe iingira mwa mubiri
0: uyu iingira mwa mubiri
1: na wo yakeshi wabuti eh
0: aha
1: nebe ndi twabita rishayu
0: mm
1: o mabikaho bakata imwa will the ching novice
0: aha.
1: Moringa tea drink
0: will the ching novice moringa tea drink
1: eh hey. Nari iba kuecha yeyo
0: iba kuecha yeyo
1: eh
0: utirinyo kuyone bure kwanza.
1: Okwasa henu ni bure.
0: Okwasa henu ni bure.
1: Okwasa henu ni bure.
0: Mm-hmm.
1: Tukata risaya. Edese men.
0: Aha.
1: Ahawe lindirira abe inibetu.
0: Inka.
1: Aba kashimba.
0: Mm-hmm.
1: Nerikolo mbiri wa mungu.
0: Aha.
1: Nerikolo mbiri wa chinganga.
0: Aha.
1: Uh-huh. Erilua mangina.
0: Mm-hmm.
1: Barozi muhando.
0: Mm-hmm.
1: Nibu ambu abi mbibosi abu mabotem.
0: Abi mbibosi abu mabotem.
1: Aha.
0: Rozi muhandu lwa mangina.
1: Aha.
0: Nasunga kwa kuple shanuna abu vaneyo. Hey. Abu raza raza vaneyo. Nibu abanuni vanene.
1: Aha.
0: Aba kashimba.
1: Hey.
0: Echiru echo.
1: Echiru echo.
0: Aha.
1: Tukietuwa bebu waho.
0: Mm-hmm.
1: Kedu tutashia terishia owo nde mubala.
0: Mm.
1: Abi mbibosi abu mabotem. Aba kanemba. Esho nyimbo esho mungu
0: esho mungu
1: nerito otibo aba aba kendi singamu bo baketunga ekintu fulani
0: kama wajari wa mkambu wama fanyahu konguru kabisa ikalakari nero omu nani ayu aba kisha abu aba malaba kuka swes nareba hawa chendu fulani
1: chendu fulani aba kabere babo hawa chendu
0: aha
1: aba kasato hawa chendu
0: inga
1: aba kandiba hawa chendu kondi omubiriono omungu yukatu watika ya
0: omungu yukatu watika
1: nere aba ndwebo siwa kana kole ekasi omungu tukanza esi erisportebo
0: aha
1: omwekasi ya
0: wasinja
1: vanganabi wakane mba waka tukabula waka franga fulani
0: Arielu sholo imbolo kutu echo machirebe.
1: Aha.
0: Aha.
1: Wasinja. Sekale kitu wakule kunguru eyo.
0: Wasinja. Niba mnyamu hanga.
1: Hey.
0: Yuka tu hevi usi.
1: Wasinja.
0: Yuka tu watikaya. Na ama kamu embera.
1: Wasinja.
0: Vaka fundisha omolo imbo.
1: Hey.
0: Ogo kwa mwabati kumi wabia sponsorize.
1: Aha.
0: Iba natreke wamo maha.
1: Ehe.
0: Ekashi ya nalole mbele.
1: Wasinja.
0: Wasinja doktor.
1: Hey.
0: Professor Moringa.
1: Kondi bakabe ndi au ndio ko wonde baba hikaye
0: omunyu abopere
1: wasinja
0: kwa kawa
1: omunyu abopere
0: omunyu hikaye ndakendeke au ndio ko wonde au ndio ko omunyu mahika
1: ndiyo
0: inga eyo ni mwati omo ni mwati okobe kulube kulu ebene ni bukawate and then a promotion makoniwa kala kalil inamwendelee
1: inamwendelee
0: wama yukani ya hono kwa buchi
1: ndiyo
0: iwama wama luya yetu lango kona na bimbi kondi unamute kani mivale edete kagenda
1: ndiyo
0: nipo obukoni doctor obukambu makoniwa likurunike
1: mm.
0: awabu reka lakala uwahi kwa mfano kunya bandunga nati nino uwahi
1: bon awa makoniwa likurunike hanemu mundu iwambu ablo li diabete
0: ablo li diabete
1: diabete
0: haya mimubu wakwe vero
1: Neri ini ya vya kabula nga na mwende shalamu.
0: Shalamu.
1: Kwa singa singa ni shalamu.
0: Na bandiba aluwa mtu wa mwona maha mkukone. Kwa ringa suwa nga shalamu.
1: Kwa singa. Neri yu. Tuwabere langere ndribo. Wamabe vya no mkukone. Aha wetu watu wabiri kolehe lupiteli. Olune na kutemu.
0: Kutia.
1: Neri wanganasa no mkukone. Iwa mushiga.
0: Iwa mushiga.
1: Iwa wagen.
0: Iwa sovek. Iwa mushiga.
1: Iwa vyuka selebe nga wakere vod.
0: Wanamiro kumukuru.
1: Tukende munavya.
0: E service yu mwabili vya nai.
1: Eee.
0: Abandua bakamu timbaku. Iwa abakamu. Endambio mkoni ya rinaba ya maona. Iwa munavya.
1: Wasinja. Tukende mulisha.
0: Inyali okokali.
1: Wasinja.
0: Iwa mulisha.
1: Eee.
0: Abe waba siwa angasha sana chibakuli.
1: Eye.
0: Nima ebi yoshe service yoshe. Iya vye inye kwa lupitali kwaho.
1: Kwaho.
0: Inya nabibwa.
1: Aha.
0: Inya ya kario.
1: Ehe. Etwa ye shonje mbasewe.
0: Elimu furiracho.
1: Etwa sere pase.
0: Inya la bomwe fwer.
1: Wesinja.
0: Wesinja doctor.
1: Ehe. Nere mutengere dawa iwe.
0: Elimu tengere ama tole endabie dawa ya maonere.
1: Wesinja.
0: Elimu mutengere. Na inya vini ya ne aho.
1: Wesinja.
0: Nolere tu mkoni. Inya vya kaso ngasubia kaza. Wamachabutu.
1: Wamachabutu ye.
0: Namashasivyo mkoni.
1: Wesinja.
0: Lakini imu abere mkolerebio severia.
1: Eh. Amabini ya reu te paralize kanye hikere etuwa muheha
0: ima muko landreke
1: hey.
0: Inye yu ni mwabu aba kamu tunga abanganga ima mwote kani ima mkimba konde kende
1: hey. Ebyo sivyo stroke kwekola ngomwa na wewe eyabuto kwete na kumurenga
0: wasinja kutewe echo kabisa nechivuya mwana wetu na kwa mire mwamako hey. Na mkwa mire diyo no
1: hey.
0: Mwurikila no ni nae atasha kwa mire kwa miyate miya miye yongo hey. Kunga vikuna ti doctor veri ya sada miyate menji ni mwabu eservise omkoninyas
1: hey.
0: Mwamushi ya
1: wasinja
0: ibu agenda
1: hey.
0: Nel aba kimu timbaku ibabiba ne aho pakendi mufurira ibamuri pasero lo chimbalo iwe rimu tengere dawa erimulisha amabeshanga shatoka ne riyia ibakole byoshi
1: baba
0: inye yuwat ne riyomo vya labya banga
1: eh namabana abana bayi
0: abana bayi namabana
1: eh kundi omundoma anamu vya ala meraho alangira omunganga omadamu enzele ayuka mu watika ya kutsebu.
0: Aha.
1: Enyo nyambura baba eh.
0: Sina
1: ndiku bisa.
0: Ah.
1: Oyekilini ya byamwali na wayi.
0: Aha.
1: Nangute mwala wayeka. Chisi.
0: Basi chisi.
1: Ngaya mulemba.
0: Ngaya mulemba. Na eritale byango kwa basi ngo kwa kakola basi hey. Ngaya mulemba chisi.
1: Wesinja.
0: Ikashi yomu abiri tokayo.
1: Tu abiri tokayo.
0: Wasinja kote.
1: Aba koniba na mula mera.
0: Aba koniba na
1: mula. Aba mama bali ya ika hano bali ule chipese.
0: Ingai mama ule chipese.
1: Owe musenda.
0: Owe musenda.
1: Aba isa kuleba mama bareta. Nelimune wendri. Abanga kuba lwere kutemu. Mubesie muende.
0: Muende. Mukibia mukasala la girango. Ngabama hiko kwa chiki. Macho. Basi wama lwani wichamba lapa hanoko mukroka.
1: Wesinja.
0: Vama teka ushuda kabisa.
1: Wesinja.
0: Onda kiabia kuri basi.
1: Wesinja.
0: Miche ama kuinia vya ngakari rekano.
1: Wesinja.
0: Basi nacho motre
1: mebe. Wesinja.
0: Mubate kina chowa.
1: Wesinja. Kusangwa nachi. Harimwe wakati tukere mundu yobuko yedawa. Neri esa dawa ikalo nubukoni.
0: Aha.
1: Omundoka bianga kasuri nyuma.
0: Ah, inabia katika kasu wa miyadio.
1: Hey.
0: Inabia katika kade uma. Kama kenu wa babi yanga made uma.
1: Hey.
0: Kwehe dawa inemu tumiki.
1: Hey. Neri wasenga naba. Neri mwema yurika kena ambu. Ha, tukamutu wale fwesi kulegi. Ha, tukamutu wale hand. Ha, tukamutu. Neri batuama ha.
0: Iba tuama ha. Kwehe dawa ibu inemu kola.
1: Kwehe dawa inemu kola.
0: Aha.
1: Neri chikari kena. Kusi ira yu enda.
0: Aha.
1: Ebyo sivyo si tukende kolabi.
0: Tukende kolabi. Itu na mkwama ngo kwe dawa. Oho chika ngo kwe chine muenda. Ika basola.
1: Wesinja. Ipa mamira mpasiro olichimba. Cherina mangu tupo tuta. Olichimba lunulo mata vienga. Loma mfunda kumufwano. Kuri omroka vya kalama. Akasa ya kabia.
0: Ngakase
1: ramu.
0: Nero olichimbu lu avirivya ngalukalu. Katasha mmatabata.
1: Nesonjimbi tomore rasho.
0: Ah.
1: Ei.
0: Ebyo sivyo binemu koreka okolupitari.
1: Ei.
0: Ohali. Oho wa morega.
1: Ei.
0: Washakuluwai, waanze moche kuluwaye, mwala wetu de mai, maina, sune mukwama. Yuni miyati yo Dr. Kasereka Bartolomeu Valante, Professor Munawir, kwa kakobu rai. Kwesi, omukuni oliyo maka muhalia ye muyomba ye sokulu ye munadi mulete wano tubo yuke bya kamutsunga yo nindi kwe mulete angato keri kwa mibwende kendeke ibale bya chikaho na yo maikira na ri bane mu kwa mandeke iune musaksa kwa shali byote omukuni maikira
1: ndiyo
0: ebnyache ya bara
1: kwa ka ngabe babiri musubuli ahande ma musubuli esine ma musubuli Thailand ma musubuli Europe kampo tayole raga kutibita bya beti
0: omuntu shali olere
1: ewe kwa mache bara mulete
0: mulete omulenge ngo kone mu kwa mauma na wetu doctor muri babiri musubuli ahai ewe mulete kuti na ma mulete
1: wasinja hamabya esehale Mwaye de plesema. Ewe remuleta.
0: Mwaye de plesema. Mwange sunga yo reti.
1: Wasinja. Tukai kuhau.
0: Inyendi wa omukonye na mata sokulu.
1: Inya mwendi. Kandakisha vya kayeke. Inya mutu wala.
0: Inya musuburi.
1: Evyo
0: shebe ni wamuka watino. Eafya yo mundu. Akadoko mundu tuangaha o mundu. Ye afya yewe.
1: Ndiyo.
0: Kundiyo yuna kalire yuka kule kashi.
1: Ndiyo.
0: O yuna kalire. Akwa, na abane ne doktor kwa neko wa manibucha. Abane bakabyo mochikecho. Iba abane kwa nereche handra.
1: Ndiyo.
0: Abirikuli avana.
1: Ndiyo.
0: Abirita hiri aba. Abaluana abirilaba tukulu.
1: Ndiyo.
0: Nero inye aluala. Nero kwezi kumbe. Abu shavutu wa sururiki yabo ndeke ndeke. Ndiyo. Kwa babu. Iba nitivo. Iso tukwa kare hale.
1: Ndiyo.
0: Okisha vya kamutunga.
1: Nende.
0: Mure.
1: Kandisi walingano. Ebyali byare ya byakali ngindi byenga byaye ngam erezime eyo mukoni tuka kwa maingo mukoni wengo ko bususire kusangwa ngo mukuleresa lesa hari ebyalia 35 ebyatolerere byakali
0: 35 eyo mukoni
1: mukore 35 ebitolere bya kali.
0: Kwa tuka kali kali kaumera doctor kuni kwa tuka songa.
1: Ende aine nani aine fraction.
0: Ni fraction nani?
1: Eh.
0: Tu yendo tu mabieria bere bwa. Nare tu afanyore ngamo si tuka ya bere bwa.
1: Aine fraction.
0: Ache.
1: Grave kabisa.
0: Ipa ila totre.
1: Nibwambo ebyali. Esi bya esi omali ya bere bwa munabiri.
0: Aha.
1: Kumbi omoja zikani swali ya bere.
0: Ache unataka sele kwa mfano ngamoli.
1: Ngamoli. Tiritiro wali kwa bisungu. Tiritiro wali kwa mbau. Tiritiro wali kwa vinyangwa.
0: Vinyangwa. Tiritiro wali kwa batimo.
1: Wesinja.
0: Ndio kumbe mtu ni anemo endulavi.
1: Enye anemo endulavi.
0: Ituka tukawa tu yenu na mabibi na mabelema na mabibi arero ne nani na bere na ukesha fanya echiro bekesha echiro kisha ro kukanda kali.
1: Nibu ambu aho ne fraction ikali fraction grave. Neri omundu akabya mabyo howet. Neri otibo munabire omundu oyu atomatolera eriryo kosiso.
0: Aha. Inaryo kosiso.
1: Akentu atukete kamu kumufano tukenete kamu emile paso.
0: Aha.
1: Byebyali bekirye munabire.
0: Byebyali bekendirye munabire.
1: Kundi obole mundu tukemukira bewe.
0: Inga.
1: Obole mundu tukemukira bewe.
0: Aha.
1: Obole mundu tukemukira. Manyale bandu senganda. Obole mundu akidukirwe bewe. Okifatana. Erezime yewe nga kwe tolera.
0: Inga.
1: Kukutuwa somayi.
0: Aha.
1: Onoma tolere samaki. Munabiri. Ya kendereria.
0: Muli niyo muchi. Muli niya baridi.
1: Niyo muchi. Tutukere kalangayo.
0: Ye kalangawe.
1: Ye kalangawe. Yewe yawe kalangwe. Tutuange yo mochi njo yewe bonga.
0: Yawe kalanga tisa tewe.
1: Aha.
0: Na watai doktor suta tandi samachi yawe. Kati samachi mukata siya tuangai. Iya biyishano.
1: Ehe. Ye biyishano. Tuteke yo mabosaru wekendinyu.
0: Aha. Ohu mukaru ndai haho.
1: Aha tukaru ndai haho.
0: Yabe kalangwa.
1: Eh.
0: Iya tasha tuangwa.
1: Nariye
0: yo mabosaru.
1: Wekendinyu. Wekendinyu.
0: Ari ngase tutatalia tuti ado.
1: Wesinja. Nari omundu oyo inya mabini aburumu kalisumu.
0: Aha.
1: Kalisumu bendoni. Tuwakaru ndo mwosemachi, tuketu kereka langayi, esemachi yumi, itu watu angayi, obunga buwayi,
0: itu watu kumabusara. Kumabusara, nerunia nyurabo waho.
1: We, konde hanemu wa mundu, kubukoni wiwe, eni abiru la menu, shanga tukerita kunye semutu.
0: Shanga tukerita kunye ingadi.
1: Neri okalu wa moloveri yae, emri wabi olovia.
0: Aha, nerunia meravyo.
1: Fosilema.
0: Fasilema?
1: Hey.
0: Muri kiriwa ye mwanze mama kamwe yo muna tukwamire mochitsumbiro mochipese aho sio mabaloko aho si o mka kwa radio yenyu ni mutsemere oyo ni doctor ane mtu bwira kwa miatse mbere mbere ngo kwene mwene nibwambo aho nya ne mtu bwira ane akalio wa mali akalio ko muna bwi iswa sali ko kandenja cha kandenja cha kandenja cha kandenja cha itwa byatu kaenda tuka handulavyo che kale kile batuno omo service lino ayo babili tika nyukulupitali omukoni akahika na ne balu babenya omukoni munawiri atolere kalyo kareve te munawiri atolere kalyo kareve nari nemu atricha omubere na ona nemu wenda aha ni babu ereria akalyo ka gumerera sikiru atika omubere doctor ni efraxio grave
1: ndio
0: yetu kale atutia ko nivyo tuliasonga doctor ndio kwa sielo tukabye sutra atricha kotsevo omubere wetu kumbe tunemu badilisha akalyo aha ne omukoni ni babu kweneneko aka kwa manishi wak imunamu kwa mato mokari rile vya kari yungo kwa namuri nendawe namu tengera na unyumare muka uwa endawe kabi ya biendo mamobini nero mkonye kabi yunga kasi shiramu akabia kama suwe nyumu kwe namu kono nero anduwa nga nahi ah tutashamu heka harem kwe shimwe namu kono chikane ka esilviso yungo kutakai yako makonye waka lakari
1: yata kwa makonye waka lakari
0: a makonye waka lakari yata nomo munduwa virimu suvulia muriwa virimu lushahai abandu vase
1: vamorete Eri tukatukana no monja cha.
0: Eri tukatukana no monja. Ibu alumu wa mureta.
1: Kitu vya tukatunza omochiro no metronja.
0: Aha. Eri kwa miramu. Oyu, eafya yu kwe inemuendaya yetia. Inemuendelea, inemuendelea, inemuendelea.
1: Ndiyo. Nari omukoni we troli ayo ulio tu sira. Akindi bini abiru langrebya liyeweka kulechi evya kalia.
0: Aha.
1: Neri akisha bya kagenda akasubayo tumweriri eshambuto eshebyebi ebyali ebyelwa kali ko lupitali tumweriri asya gratitema
0: gratitema uende uya heri akali yako kodika kikwa ticha
1: wesinja
0: muliwo muli mwa kombuto
1: wesinja
0: uya lokali ko pasteki mwa mwa kuyo muliye ko kombre mwa mwa kuyo
1: wesinja
0: muliye ave kose mwa mwa kuyo esoya ni kusudi aende le erishatu mikishatu mwa mweri we
1: wesinja naye abande baya mulangireko Ono mwala mira hawa fulani, ne metode ya masa kolesia yenu, kwisha nuye ikitu watichi.
0: Aha, niyo ni atashi watichi kwa nikuwa neku abilu waho, nae ni akendi enda, omulu wakabu lulu, nilu engali ya retia, nilu engatu mikuwa kwa retia, na bande, iba remu igandeke, nere wabandu wa nemu endaba kai itunza ndeke ndeke.
1: Kuni watu kalutuwa muha neteni yobu nganga.
0: Eti, inyo mibu ya munga?
1: Inyo ya munga. Eyeka ya inyo ya munga.
0: Niba, eyeke diyako, iyuwe, evya lwa mala vamo. Akende gende na akayafundisha bandi ni ndiya mabya munganga uko bande baliya
1: professional
0: professional ni bwaona
1: munganga professional
0: kalye mudicha ndekende ke kone mweka ishivyo amo nyafundisha abyo echo ni chivoi ni bwa amakoni ayo wanaba ulotwe makoni wakalakali nga madiabetes ayo
1: ma prostate
0: ni prostate ndo basho ya bara kalakala
1: Nere mtu katuolenge kana tipo abande kabanga nabi hare na hare kandi katunga nabi ngatuma bima tukole tutikwe
0: nga
1: Nere echi tabu chetu chiri echi tulia huluka ya
0: echi tabu chao chiri echi tulia huluka chikato votre santé c'est votre avenir nibo eyafya yao nere byali ahuri njacha
1: wesinja
0: kuri eyafya yao inuwen njacha yao ikabi inuwen
1: wesinja
0: aha Inga.
1: Nari emu nye vendu Ebya nganebi nemu kukangiriria Nga wangalia utu ewu nyeka Nga wangala mahutu kubukonibwa ewu nyeka
0: Siri wambutuwa mbu wanamata yuko lupitali Wanganari ewu nyeka unemu inemu ilabiyako
1: Wesinja
0: Nganamu waha nori terewa uwachikula chitabu cha uche Omati wono
1: Wesinja
0: Iwangana ilabi unewene
1: Wesinja
0: Kaunemu kule chibu ya doktor
1: Nari aba keche ulebo usi Tramaba herina ya mavia Moringa family.
0: Aha, family Moringa. Indeed. Moringa family. Indeed. Ah, abo shema kenu la chitabu cheria. Echirimo, echikaka nganango ko, afya yo mundu, ye rivya holi wari njata. Net iya vya family Moringa.
1: Indeed.
0: Aha.
1: Namashima. Neri omotiro che yenga. Chanchiri watu kande shabia itroma. Itoma chindwe chitoma chikoloro obweni kwisi toma chikoloro fete ne richi hakabye maut
0: anchi hakabye maut
1: ndio ndio
0: echiro che yenga
1: echiro che echiro che pili
0: echiro che lipanda echiro kawo de hakisa bya kosere uponyaji moringa echiro chwarenga
1: uhuru uponyaji moringa
0: uhuru uponyaji moringa Nere chilo cho, nere ichakore kilwa adani efete ya karamo bugenia familia moringa chena matuka omati wono, chilo eche uhuru uponyaji moringa chabia chilo chapili letrante aha, aha
1: Nari omundu oyo anga woba moringa for me anga woba mwat nibwindi abandu kumi omoka yawo
0: aha
1: omundu amabelwala
0: akasa ku
1: akabandu kumi amundu amabelwala akasa ku lupiteri lwetu etu amulehera turwa
0: kar nine yali hay kar musha kuluwa yude momaka moyemuke kuluwa ye etruwa karem oyo kingiro mufamie moringo yo akibya bika iko ku lupitali abandu kumi bali omoche handachiwe ako bandu kumi bali omoche handachiwe amayo ku lupitali nero olupitali ilwa mulehira truaka nani yali haekari nanga nakufundisha yo mumfano muri lupitali kiba wa matolera edao yo wa matolera ni ya dolari makumi mbili ni mfano tu nero lupitali lwa kulehira kenze dolar na uware hatu esenge dolar ekoko kare akari ni bwambu Eritre factire ngendo kane. Aha. Niba lupita ilu kikulehera. Shungendi satu. Na huwa liatu ngendo ngoma. Ekare. Yeno kitango kwa kabuwa. Echo niba buka utu. Avantage. Eyo. Aba kingiro mfamie moringo yo. Wabi ya nachabu chiria famie moringo. Akobandu kumye warimochi andatiyo. Amayo kulupita. Edawa ya kenderia. Nero. Enya kere hiru atruwa kare. Na inyari hatu ekare. Kire ni twayo ngendo kane
1: ndiyo
0: ukalanda bila kidok ebishibye esoka kulabyo kuti
1: esa ngakole ebindi ngabwende omulamu wewe kwanza
0: omulamu wewe kwanza
1: omulamu wewe kwanza ete kabricho mucho and omundu amabi okwabandu biwi 10 bantu omundu ikabati na yechechiro cha yechechere lunga chema bihikai Esale hamu kerere vyali ya tukendu kwele ya budi.
0: Esale na imu hayo mundu ya budi?
1: Eh.
0: Mwabri vya nasale?
1: Eh.
0: Yere hayi dok?
1: Spase moringa di peple.
0: Aha. Omutili hali ya espase di peple moringa.
1: Ndiyo.
0: Aha. Na mundu wa mwadu. Nama yiko kuchikache rilunga. Ini ya nemo famiye moringa
1: hii. Eh.
0: Nerini ya luni hali roku espase di peple moringa kubule.
1: Eh.
0: Edekori mwabri takayo?
1: Nibu ambu vore mwadu.
0: Estrima?
1: Vore mwadu.
0: Nichiboya. Mwana wetu musha kuluwaye, muke kuluwaye, mama waye. Unamu kwa memiasi ngo kuine mugenda. Ni wambwinga kule mbaremba kuishi ndambiyeni. Na uanguha. Verekera. Wangina utu yu o. Kasingu tukosha chitabu. Verekera musikulu wetu. Verekera maina. Verekera basi. Mukwe anamata tuwa ticha. Erisu nge chitabu ichi. Kusuni netutuya banike muchi. Omofamie mwari.
1: Uwesinja.
0: Aha.
1: Eta kasatu. Hamabi oluvanza, nilwa luholo, nilwaji. Neri ito famiye moringi tubosi, ito kusanya mpake rika ahali oluvanza olo.
0: Aha, abadu iba kusanyika, ni ateka dolare moya, kutambili, kota. Neri wabandubo shiba kusanyika, tuya kebe, okomu umo okochi adachetu, oyuli ahivika wana na luvanza lono.
1: Uwesinja. Na bandiba hikaiba na bita majile moringi, famiye moringi,
0: mwanya
1: abandu bari kaluwa.
0: Aba tuwa masu ngabe shuteni, aba ni wababa, ayoba masu na yeria.
1: Yeriba yeria. Ni yazika mbanya nilubanda, tukandi yazike ebeni, tukandi yazike alungupa, tukandi hiku.
0: Famiye moringi, ikeni kwa manisha omu moku webo, oyu ya panika omoburi gobo.
1: Omoburi gobo.
0: Abandu kunye rwa wa matu wa namu sasa doktor. Ibambu, aba karu na chitabu echi. Iba kesu ngacho hai.
1: E chitabu chini yo huwe tuwa hu. Uma supere ma moringa faru. Kandikwesi wangana kwa macha weri kako lupitali. Nero kwa macha weri wana e chitabu echi.
0: E chitabu mwenye.
1: Wasinja.
0: Jiyo, lupitali kunye rwa bandu wa namu kwama. Adresi wanganta shivu cha ya bandu.
1: Adresi tukaba nika. Amori kinzansa akomuswe guduro
0: akomuswe guduro
1: neriwa hambe enzere mutiri
0: tuliko
1: deuxième parcelle côté gauche
0: deuxième parcelle côté gauche
1: kwesi wabule uti docteur Moringa tori na liendije
0: liendira docteur Moringa ingeramo
1: neriwa
0: kisunga kitabu echo nebabu efishi mabere handika katabu oyama ulati
1: mabu na
0: amabengiromo famie Moringa oyunai amengiromo famie Moringa
1: Iba kwa na makaro, langire ndo mengire mfamie.
0: Abando ndo matu ya vile sasa doktor, mbino chabile kitu wahu na tuya, anoka wisi reto telefone ngana toko, wanda shivu che nimero yao, kundia baka kurunda ya,
1: haba
0: kendu kani okomyati, nama yukani okomyati kabisa ya wakunini, nashi mkwa manduwa nene, ruba kendi kani ya nao, baka kuhure myati nga enika enda, nimero ya wakutasha bahayo.
1: Okay. Niwambone 09
0: 09
1: 75
0: 75
1: 87
0: 87
1: 84
0: 84
1: 13
0: 13
1: 09
0: 09
1: 75
0: 75
1: 87
0: 87
1: 84
0: 84
1: 13
0: 13
1: Omo bandokta muringa iyo
0: na aha niba aho amakoni unamutuka ndoko makoni awakala kalire wamitocha kutukanira no kwa kitabu efamie moringa na yeno twa mabyenda kuyo oteno abandu abakengeramo abakai ku lupitali wa mabingiro mfamie moringa ukendele hirwa etruakar na wale eka wa mabira obugeni ni wabutama iko ko chikache rilunga iba kendo kwa esale mukende wa mundu ya sale bule ku espace di peuple moringa ukutiri hali inaliramo mabule imunena decor na istrima yenemo akande hamabia okuitwe yino maba nikado lubanze muri tukendia kwa manisho mubiri harebe kuze nach Then if I mean Moringa, but do a candy cover, Brembal, so Kadibakanango, Kokalo for me, Moringa, Morine, Bakendi, Hikai, and Kakanango, Kumkambana.
1: Indeed.
0: Ah, much animal.
1: Indeed.
0: Aha.
1: Famia Moringa, Omana, Kawanduku, Varia, Souter, her save, Nerfukemuha.
0: A Mavina Kangango, Mui,
1: eh?
0: One other in Giroma Famia Moringa,
1: eh?
0: One Uyukasavan.
1: Uyukasavan. Oma noyo, akendi asa inesome cha agronomia.
0: Aha.
1: Okwa gritutema, siandereha.
0: Iniafundishibwa, okobule cha agronomia, siandereha ni difra.
1: Etromo he mboto kobule.
0: Iniahabwe mboto, ne mboto yen, wabere soma, ne mboto yen otroma kuhai.
1: Nerinye tuko mwanzo.
0: O mwanzo nyame songe.
1: Kapital.
0: Wasinja kwa kapital ya kakari.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Inga
1: kwezi. Esa haba wanga wambu, haba moringai. Ba bantu bakande abeshambotro
0: aha
1: bakase abarabandi
0: ehe
1: inyo bantu be famiye muringa ninyo mukende byabemberembere
0: yeno abantu bakaba embutwe famiye muringa mukibyo ko bembere
1: mbere
0: kuri mwa bref iga no bwa agronomie ne kina na embutwe muke ha bwa darimo yakonesha ndeke
1: eh
0: abantu ni akisha tuati mwa be mwembutwe
1: ngredetse masukurere ya
0: amuri ha bwa embutwe sedisha subu
1: eh
0: Nesha mande mukisha mbuka sunga shwa hindi.
1: Esha mbutu.
0: Na wewa mnetutukase. Nani mabili jecho isha.
1: Ni wambo.
0: Ehe.
1: Tereche eti.
0: Inga doktor.
1: Ewe tuwe no keno umakongo yushi.
0: Aha.
1: Inga.
0: Inga.
1: Abandroba kai kusanye hai merele.
0: Inga.
1: Tuanganabia walini.
0: Aha.
1: Esho franga sinyomo leta.
0: Aha. Litote. Abalimika baba.
1: Ei.
0: Tuatika yebo bangato karilo la mbere ni kashe. Wama sovule chonde kene.
1: Esende sinyomo leta.
0: Nibu ambu uka mbutu. Abanduba kehabwe mbutu.
1: Ndi.
0: Iba yeko lishandreke.
1: Ndi.
0: Nenzale ne muhweria.
1: Ne huwesinja.
0: Ndane ii ne muhweria.
1: Huwesinja.
0: Nabande kutia nibu ambu. Abandu kumbi bali.
1: Oi.
0: Nibu ya riku kuwa madokteo.
1: Ndi.
0: Etawe kaha mbano na kani.
1: Oi.
0: Wama kutulika madawa sutrali.
1: Ei.
0: Kisiendre kono.
1: Wasinja.
0: Inga doktor.
1: Unasi nga vienga kanyumati ono.
0: Mm-hmm.
1: Nekenza sasa enu vaneni kwa mire.
0: Aha. Vana kwa mire.
1: Vana kwa mire yomati. Nema mbo omunduika kena yukonza lerivu ya hii.
0: Mm-hmm.
1: Aringo mundu ono.
0: Mm-hmm.
1: Anganatoka eriwe ticheva andeva.
0: Mm-hmm.
1: Ngamena letesia mboko abanduwa kanze kerera.
0: Aha.
1: Bakane. Ina letesia amori abanduwa kanze kerera.
0: Ah.
1: Ali wabakari ya uva ne musima. No mwini ya mwini ya sikuishi eri oliri umari ya nganatungi evesenge kilo.
0: Evesenge kilo. Mama kuhikari ukawati ya ringa mama kute kumupinishi.
1: Uwesinja.
0: Ambu katu alirari watu ungeka atu tu ha.
1: Hey.
0: Gende hikari ni nahi kilo ambu tualati.
1: Tualati.
0: Inga.
1: Esa eno abu vera wama banikashi.
0: Wama banikashi.
1: Mwini ya ritu eri umakavere eri ya kusuri.
0: Eri usimu kwa nabavuwaze wabi hikawa nabavuwaze iba kendiri ya ndreka.
1: Naba kendiri ya ndreka.
0: Aha. Onoma shudia doktor ama kwa hey. Nina shudia opitale yetu.
1: Hey.
0: Mwili ilikuwa na ilishaka nisumbua na kukata tama. Lakini leo niko natembea bien.
1: Mbi.
0: Mungu abariki Dr. Moringa. Nimeriwe wereko zerode ama tashande katia. Merisiku kipindi kujiunga na kampuni Moringa.
1: Mbi.
0: Ni shurti gani? Nina furahi yaka sana. Inisiative za kampuni ni Moize wa Bulongo.
1: Okay, merisi sana.
0: Aha. Ati makundisho aliata erengiro mkambuni Moringa.
1: Aringira makambuni moringa ne ule kitabu chesa $15 na uma bya mu famiye moringa uma bingira makambuni
0: aha ingawa sija kotebo aha udabendela tiko na experience
1: ndio
0: dawa inatumikaka pale pale
1: ndio
0: tafadhali musimalize promotion
1: ndio
0: ya ponelelea tena mzuri sana Moize wa Bulongo.
1: Okay, karibu aha sana
0: basi Moize wa Bulongo kwa mand kati nimeriwa reko zero de trauma shimato mara mchabanya Bulongo wa bushi aba na mtu kwama wasinja nima emyati kwa inamuendelea amakuni abandu bane mwasa bakabane dawa hiyo Moize naye anemu hakikishayo ne promotion ya makuni awakala kali ne mwenda mwenda kwa ombere halia abashakulu bane mwasa bane mpate dawa
1: muna bili abashakulu aba miaka 16 erola yulu
0: tumazie maj
1: tukia tukawa banere etrua car
0: nabo
1: batuha nani
0: ekar nibo ambukwesi abasha kulubushi abalimo maka amabi ni akwiri bukoni abikeria ini atuha tu ekar nyesa ne nyuma muri etrua car basi abasha kulubai monemo kwama monemo kwame chinimba kuseverekera akomukwe verekero komutsikolo angatro keriku kwa manisho kodao ekare nyesa you can treka na ende truaka olupitali yulo abretaka ko niba obati anema ndeleni obukaba tyabasha kulabo sheba chine obumaka mo abu shivase babere korere cheho babere korere chehanda ba mikurie chehanda sibangashe shialeki banalwera
1: ndiyo
0: wasinja doctor amati hoyo aha ndiyo ndiyo endi myati
1: Boni wende tunamote kirania elangrende oko oko baini betu abalima bakandi asa mune balima bekisomo mune abimbi betu bekisomo nerilangira tute amakoni hakanera awakabya ngaka ngaka narila maluba na emesa bekisabye nae
0: aha
1: emesa bikebe nayo
0: wa mabika kundre kendre niba emesa bena ikishabya ineho
1: ineho
0: aha
1: ikawanza moposo
0: omoposo ya matuka
1: ya matuka
0: ikishabika koleka hai
1: ikande shabika koleka tukia ika koleka oko kulipitali kwa hu ya koleka kwa space de peuple muringa
0: aha
1: kandi ya kolerwa ya koleka ekatwe oko akatwa akosabeka
0: aha niba kishabika koleka niba ahu she emisa be ina mukoleka
1: wasinja
0: oko lupitali kwa ho oko
1: space
0: na bandi bandi mu yakorera ne katwa ko sebse ya kweria ko sebeka kweria eritu ko mopos
1: eritu ko mopos
0: adema konya wanu travel bed na emisa be na kishabia ineko nama kushima doctor kwa ndoku kanabua oko hospitali moringa ukatunza na nyamwangina ilate
1: inalami
0: aha not hanema kwa ndo trade nebiti kwe na mesabe kishabie nayo niba aba pastor abimbi aba kabwe aba ka sabera bantu abo shiba belitekanibwa oko mwatu yobu sanane chiru echo na tutikiza sio tuko
1: omoposo
0: na richa hindo mo
1: tukaisa wanza mwaposo netwa twaunza emwa Trandijuru. Ndiyo.
0: Aba nduwa nemu korelua emyati ya
1: hii. Ndiyo, ndiyo.
0: Aha.
1: Kunsangwa bale hale, baka shiwambu, mubwa katu ima.
0: Aha. Emisa ya matula bako yete.
1: Yete.
0: Inga kwa neneko.
1: Hey.
0: Ni omwati ya nemu koreka, muri kiliwa ye mwanze, unemu muhimu weyo, unemu tukwamu, unemoli. Dokta Kasereka Barthelemy Valante, iyo anemu ambula nao. Oko makoni mbere ni wambu. Situ witre enani yoshi itukala kira nyamuanga iniatruwa. Kande doktor ati omukonyo woshi oliomo maka mweyo. Isi wa mureka no mubabiri musubulia hai. Muretre e service e ikausika na wakoni ya mreli yoko lupitali.
1: Ndi.
0: La murenga.
1: Ndi.
0: Mulete. Isi wabutu. Iba katukabia hano. Ganga mushi ya hano. Na ina emoli. Ibo yuke vya kamu kwa merere ya nende. Mulete. Isi waibula evi. Akibi ya keliachi. Akibi ya keliachi. Mulete. Ama kimu sururikia. Vaneho.
1: Kwande omkoni. Ewe mwenye mkoni. Wanganata ndemenye. Echumukulia. Echumukoni. Akendiri.
0: Aha.
1: Ali winje konde nabere somateria. Echo mukoni. Neringamye ndi omukoli omukoni omunabire amatolera esemaki eyo moshi.
0: Aha. Eyo yahula hali.
1: Eh.
0: Eyo retwanga twa ere kalangwa kadi atasha twanga.
1: Wesinja.
0: Kuti aya matolera ye baridi.
1: Kuti aya matolera ye baridi.
0: Amatolera ni aliyokoba okwe.
1: Eh. Nari wanga na mwa eye baridi kusinyelota olario bwokwe nari nyasala.
0: Inyasala. Ampasi mukonyale muri akaruka irakata ikasuba ku.
1: Ikasubura.
0: Kwesi sutra menya echelwa tolere nya. Muka muha echulia songa lakini butire chalwa tolere nya.
1: Na chikale kola ngira bakoni banene eni ebenga kasibirumu bukoni ahabwe ribe akabana ebya mabaneka akabita ote program
0: aha ebi tendi byalo bya kola ndekende ke ku makoni akali ebya mabaneka bye eni aliyokwe ebya
1: mabaneka
0: lakini ebilo betolero mu biriwe
1: isitabaneka
0: neri wanga munga kudu wabiriso merech obukodi oyamatolera eni aliyoku mwatu oyamatolera eni aliyobokwe oyamalangira aringa amatolera isamachi umuche Ner iya agenda anemunywe dao anemulya nakali wakadaha mbene no bukoni niendelea mbere
1: wosinje kunda anemungo mukoni kumufwana eha ira katambi ikahika inya binya nemuli me inya taenda bwega grab as well
0: anemulya lakini si ataenda emusorani
1: ndarumuntu omukoni ono eringa muhechitika Ngamu tekera kwa papai.
0: Aha.
1: Ngamu tekera kuna wuma kwa papai.
0: Aha.
1: Ngamu tekera kuna avoka.
0: Aha.
1: Ngamu tekera kuna asali.
0: Ne asali.
1: Ngamu tekera kuna wile de moringa.
0: Aha. Wile de moringa.
1: Wasinja.
0: Aha. Nima, ayibu yosutu. Ane moli. Yataka ye. Msarani.
1: Wasinja.
0: Ngamu tekera mwation. Kitika.
1: Eha.
0: Ngamu tekera kuna avoka.
1: Avoka.
0: Ngamu tekera kuna wuma kwa papai. Ngamu tekera kuna ne wile de moringa. Na mdunia enda.
1: Iyelu ya loba, neriende grabezwe, iya bia fasilema.
0: Aha, kundi ahona mu kwa merande kendeke. Nibabu kabo te hane, abakuni watu katungireka. Tukaba hoko wetu liyasunga,
1: hewe
0: riobu marenge kanya wetu. Lakini butirewe kabia ngabe hambe hambe nene bukoni wale.
1: Ese mote endero kuritime, eyo bukoni obo mulwere.
0: Inka. Inga di,
1: neko
0: abadi po, trauma sunga hano akasomba, wanganali yako. Bo, nero, akiri yako kwende kwa muli ya sunga.
1: Esikali kwa riti meyo.
0: Muli ende muli tira muli nebe sayote vio, lende tumi koko mveri wiu.
1: Ndi.
0: Nari ni ali ya kandakari.
1: Wasinja.
0: Echo chamari yako.
1: Nari chikale kwa langire ndebo. Hane, langire tute, omkoni ya mabini ya maluala, ulo omulete.
0: Aha.
1: Hey.
0: Aseluba.
1: Etandika nokosa henunga lwa nokoradio aba kendi anzeriwa tukaita yonyo kosei eiba buwiri
0: aha mukahula ho elina
1: etsai
0: moje
1: wile de changi novice
0: with the chunk novice
1: moringa tea drink ndi
0: aha wangana iko ngasha nyoko chai ngohore kirote omati ono
1: etsai
0: ya hulauria Ukiwandu wakanywa kwanza rinobure akatahuri kiromoveriwe kwa katumika.
1: Ndiyo.
0: Na report omoveri kwesi kwane mwendati na
1: rini
0: anganaza imwamuhubwa mafungo.
1: Ndiyo.
0: Lakini ni abitajua averigenda abinywa kuyo kwa ndekinyo omoveri na mwongo kwa manguha.
1: Ndiyo.
0: Mama go mate doctor omukoni anganali akalio lakini akalio kanisha taba na ndambi area musarani.
1: Ndiyo.
0: Anya neaho mukeri banajibu lakini amabi ni aneka chabo cha kukabua wego Ade munyo atesho dawa lakini chatraka ya imisarani. Kwesi eswe tamenya katwangana muititika.
1: Itwa
0: muavoka. Itwa monga ko buma bulia, itwa mwana chiria na nyase ne mwendelei. Aha.
1: Nerio okomufungo oyo kukabye kunye pomade kanusu.
0: Okomufungo kukabye pomade kanusu. Ikatumika etyo komutu kabisa ngana
1: akakura.
0: Mwana burutya naba bangana kura pomade kanusu. Aha.
1: Ni achanda choshi.
0: Mutya.
1: Okomufungo
0: yo kune pomade kanusu.
1: Ndiyo. Nare okwabro bekasa hamber. Tunamutarisha tute. Abakisa beba malaba. Tunamutarisha tute. Ebro bekasa hamber. Tunamunditunga eiba ketemwe Bruce Moringa.
0: Bursa Moringa.
1: Ndiyo.
0: Ayo niba ukategribo ko bana.
1: Ndiyo.
0: Abwa karas.
1: Ndiyo.
0: Na ko biro bekasa munemutekanye no masore ndo.
1: Tunamutekanije omasi oyo. Neri omwa namabibi bene mabiunza. Ene mabiunza.
0: The primary school
1: kutse secondary. Netwa muteka mu university mpaka erebu.
0: Erebu.
1: Mpaka erebu.
0: Echo nacho munemutekanye.
1: Wasinja. Nari abana abali bebembere mbere.
0: Ah, abali ivecho nuktese datanda. Abantu abamanga tase wati chaka de chalden cha che 200 ndacha. Nari malumu habirabo imwa mahapa bulse moringa.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Echo nacho mune mutarisha.
1: Mune mutarisha cha ebe tukase ate anose kwa bichi hikako. Ne chikama se yachete. Abana abo tulianza akanusa kano bawanze kaluba.
0: Bawanze kuluba kuri kakai kade mweria.
1: Eka ne mweria obongo.
0: Obongo.
1: Eka ne mweria obongo, eka ne mweria obongo.
0: Kumi baluba tukana kwa ndreke.
1: Ndreke. Ni mwana alieke yuko omwana wa inaye mbini na nasaba na kuburse moringa. Ulo mutuka ye kule nore no.
0: Inyabiaka tumikisha kanusa kuri kakatu mikano kwa vongo.
1: Ndiyo ndi.
0: Kwa mutu wa kubongo.
1: Ndiyo.
0: E michi nongo omunduni abinya nakari ve ndreke. Ndiyo. Kwa kukuma sinezit.
1: Ndiyo.
0: Kumbe omwana nisi abia kubi ringa vikakiru.
1: Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo.
0: Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo.
1: Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Okole no omundu ngene batibo tunamukene ko kanusa kireta kugwako kireta karolak
0: kireta karolak
1: unamuyawonza eche yeyi
0: echik novice
1: yeyi nako kende kaonza
0: nako kende kaonza ngango wa kanusa kaso sirekati kwe wasinja doctor
1: ukende kaonza akaeta onza kak
0: onza
1: koko
0: inyagonza
1: Ukende hivyo waya wa serandreke bomonja chikusabuti mule mumbe mufungu chisi
0: mumbe mufungu chisi
1: eh
0: na malagira iye mumbe mufungu
1: mumbe mumbe mufungu alinga ebyo mukakana ya simulima bei
0: amabe hisalem kundu abiri langira kuabiri na byo
1: eh
0: na biri onza ku na malangira
1: wasinja Neri mulio munesho zi mbali mbali.
0: Amaji mbali mbali.
1: E munesho zi mbali mbali. Ndiyo
0: mtu kukoteli yacho mwa na wiru tuye hane maji mbiri mbiri.
1: Hey. Hane zi tangawuzi.
0: Zi tangawuzi.
1: Moringa.
0: Moringa.
1: Ni mwa mweyu. Ukanyo koyu basi woyo wabuta ya nabusa abusa.
0: Abusa. Ni mwa mweyu nyalu nyangu handre.
1: Hey. Ni mwa mbu akabulubulu tuletuka kawulia mosengi mile fra. Mele no abandoba kendi asane ne de mile fra.
0: De mile fra.
1: Hawe promosyo. Munga bini tuwete promosyo, ya tukee stama sezo, mawonzo, promosyo, mofungo.
0: Sezo, mawonzo, promosyo, mofungo.
1: Hey.
0: Yuna ini aho.
1: Ina ini aho.
0: Neru oko jiria, nukwama uji moringeria, tangausi area, mune muka ule kabulubo singu mimi. Neru sanane promosyo, yoto limu eji.
1: Hey.
0: Bandu base, baka ulako mukumbie.
1: Umo de mile fra.
0: De mile fra.
1: Ndri. Tuite eye ndiyo bakete mazi longevite.
0: Zi longevite.
1: Na yilo kwa 5,000 fra. Me abandro base. Oko 2,000 fra. Na yiba kende tuwa lai.
0: Zi longevite. Kakurokope ro. Longevite maisha.
1: Ndiyo.
0: Aha.
1: Ndiyo.
0: Akabolubu ilo 5,000. Abandro base ne 2,000. Na baka sunga.
1: Omo promosyo eno.
0: Omo promosyo eno baka sunga.
1: Ndiyo. Nire promosyo eyo. Tukande buwa emwa etuniaho.
0: Etuniaho. Abandu banemu tragonza. Abandu banemu ulobo beyeyu. Ejieyu. Abandu kurayu.
1: Wasinja. Tuite ezifoxine.
0: Zifoxine.
1: Tule tuke uliayu akabulubulu 6,000 fra.
0: 6,000 fra kabulubulu.
1: Esa henu hawe promosyo yeyu. Ukandi ya sana 4,000 fra.
0: 4,000 fra. Iwatrola akabulubulu akifoxine.
1: Mbi.
0: Vasha kuluba imuna kwa mire. Momaka mweyo ni vantire kotevo. Promosyo yene muedelea. Quiz is Yahwa, Chambo Chamoizo to Munya Bulongo. Now Utrawa Lama, Utrawabana, Edaweyo, Utrawabana Amajongo, Doctor Namutu from the Keraho, G. Tankaus Moringa, G. Longevite, Navendavende, Kumbiwas, Narua Trola, Noya. Foxinum, Yamavia Catrimile, Foxinum, Yamavia Catrimile. Aha.
1: Twitter is G. Feminine.
0: Ezi feminine.
1: Tuwe tuka uleye 6,000 fra.
0: Aha.
1: Ninotoma uleye
0: 3,000 fra. Omu promosyo. Ni wambu. Omu dunia masongayo.
1: Mbiyo.
0: Haneji. Hanene pomade feminine ya renga.
1: Ebi usive ne.
0: Aha.
1: Ne yusi ya vere loba.
0: Na yusi ya vere loba.
1: Awa promosyo.
0: Promosyo ni wambu. Ebi usive ya vere loba. Kode promosyo. Ya vere hinda. Aha.
1: Pomade feminine.
0: Aha.
1: Tuwe tuka uleye valere ye $15.
0: $15.
1: Lenone $10.
0: $10.
1: Awa promosyo yu.
0: Abo mama. Abo mukaka inyebo shivali vetro epomade yetu yeyo wabihika haria na rukani batasha kubirango kwika kolande kendeke yamalwo ko $15 doctor yamandaliwo ku $10 omo promotion eyo tuleko
1: epomade kanusa
0: pomade kanusa
1: ilo $15 na yamasuba $10 awe promotion eyo
0: wanda babe kwamo
1: pomade rapide na yamasuba ku $10 awe promotion eyo
0: wasija kotevo
1: hane ndi bakete mwa jiblad blude yangin musasemurere na yama na yule kaula
0: musasemurere
1: yule kaula sengi mile fura yama suba ko 3 mile fura aha awe promotion yeyo
0: oh wabo promotion yeyo ndi babo eyo ni bei iwas iwalua shenda nau enadi okumajia yeyo nokumapomade yeyo mbere mberere
1: na rirangurisha abandu kende ukaika tokobrot akarto nelunga na watu kirie uria kunene bendro tukanza omumwesiono abandu balame omumwezi wa saba omweringa 11 tukisha kolobweni abandu balamire
0: abandu balamire mudatu na nabere lama na nabere shudia nga shudia chino no abandu baba ne dawa abandu bangatoka ere lama
1: wasinja
0: doctor wasinja kutibu emyati kabisa emyati tunakuwa mireyo abakoni niwa ngokuwa matro ndacha aho na maservisi ngokuwa berebya abakoni kumisivika leka omunduni ya yoku lupitali inyaba na dawa kandisha hivu latibwa oyukibia kare mberu mkoni nende mwabili tekanea abandungo shavo

0: amaseminari ya Kristo alabika mu kuba pastor na chinachi ebyo shokobule tu nyasaresa kweso ko utubukisha byayi okwespase
1: spase muringa de peuple
0: eyo mutiri haria abasha kulubayi abo mama valere bayi bagra frere bayi abo muyomba omupili itwebushi yeno tulairwe kukwes okwespase di peuple mon kadukasa ukaso kokose ukasa buliso kanenele doctor averele hera bandu bushwa evidali tulisho wapi ndo kwa kala kai jo se ndiko se kale ra abi biko wakatu embera aba kala tulisa emyase ne kwa bure
1: mbi
0: doctor usinje
1: eh kandre munya na mahano mbere mbere
0: mahano mbere abandu bande mu kwa bure
1: eh
0: muri wa mwali watu
1: eh
0: mushakulu wai unakwamire kwesi isi wa hivu laia, echiro cheli panda, ngesha vya haikuwe, ngesha sivaha haikuwe, erichu kawiter, never, diesel, mupakenzer, itwebushi, itunio kwa spasi, di peple moringa, ohumutiri ya ho, ohumutiri ya harikaso koko mutiri, nero, etuka kwa mekoser, tuka kwa mamahano, tuka kwa mane miate mbere mbere, ikaendelea. Aha.
1: Ngesha kania, okuwa mri 12, esha ngale kwa munduni ya musomeru, kwese eshe ngale ko mundu ene vya mpatru.
0: O mundu wa mbobo tribo. Ngala kwa kubwera.
1: Hei.
0: Rika mbole hali ya makala kwa kubo. Nero wabu. Wa mbobo te obweramu kuhikeko.
1: Hei.
0: Cheno na cheno na cheno na cheno.
1: Hei.
0: Wa mbobi kulisha. Ero wa mbobi kuhikako.
1: Hei.
0: Wa mbobo te nanzi natasha yatu kuronda ta hali ya.
1: Hei.
0: Cheno na cheno. Yungisha kani yako.
1: Yungisha kani yako.
0: Uwasinja kote.
1: Nero mundu wa yitola. Ngale hayikwe. Ewa yete kwa minzani.
0: Uwezo kwa mzatu, ngaite kahai.
1: Ngaite kahai. Nyere hai kwei.
0: Chenu na chenu waringa chema bia ngachama ni ambakute. Chenu na chenu waringa sinu na koresha chua mtu ringa hike hai.
1: Hey. Okobule.
0: Okobule.
1: Hey. Okobule. Eo wabesha, tunga wabibia nreke. Ne ukesha leta erema, sherema.
0: Ukot, nama shashima ye. Ereme sima ye yenu. Mwasinja batahe.
1: Hey.
0: If you know what, you know, we have taken a tasha hikira haria.
1: Wesinja.
0: Mwasinja.
1: Wesinja.
0: Wasinja kutebu, doctor.
1: Hey.
0: Niwa echo, abandu bakisha kwa mama fundisho ayo.
1: Hey.
0: Na wadi mafundisho wakisha vini aneyo.
1: Hey.
0: Na baka, eva nemu tuembera, baka, hey. Baka tuwa lima. Hey. Evyo siyo kubule.
1: Okubule.
0: Wabili nande kukale hirabano.
1: Hey.
0: Abi mbi bakisha vini yao.
1: Hey.
0: Utiaba ndewa wakisha alu rei neria neria nima babanu wakisha alu hari hari eria.
1: Hey.
0: Abu shafu wakisha asa kundi waverebere, iba waverebere kerua.
1: Hey.
0: Lakini yukisha asa kasha kwa mabu ni bule.
1: Hey.
0: Wasinja kutivu doktor.
1: Ndri.
0: Aha. Omati woyo. Nima ambu abandu boshi. Evasa. Echita muka na wako choko mbere halia.
1: Hey.
0: Nacho nima ambu abandu ama hika halia. Ini angana songa choko.
1: Eba seri tukane sahenu.
0: Vene.
1: Vene.
0: Aha.
1: Na abriko kotresi eve tabo. Vene nge evi ringa kenzi miyo.
0: Aha. Evi tabo kabe. Tu papa. Niasa tu. Eche chache. Eche chache. Eche chache. Nani ya unia hekacho.
1: Eche. Vene ringa kenzi miyo. Sebe ndewa rakwa bandu. Sebe. Bandu wa kome chabu eri asa.
0: Aha.
1: Eche.
0: Okay.
1: Famiye moringa.
0: Famiye moringa.
1: Ndi.
0: Muli kiriwa ye mwante, unemo makamwe yo, unemo kwa mtu yo, omwati wono, omwati wono, omwati wono, abanduba neyo. Na Dr. Moringa kasereka Bartelemi Valante, anemo kusawale roko miyati, akakumi roko miyati ngoko inemugenda, na ngabi kwa mwombere halia, akabiritubu natino, omukure awite mihanda makumi tatu na tano, eya kario, akangabi ya kario, useremu tulikamo kario kao merera, kubituwa vya tukahe dula kario, karone kario kutuwa matrashe alia, no mukoni, service, kahudumia wakoni, ya vili kukulupitali morenga.
1: Ndiyo.
0: Evyo mabe neho, anabirikani tukatibyo kopyo, mabe ne mukola, na manduwa ne musudia, kakwa manyameshaki ya vya halia, nya na muke kuluwa ye, muka direktere, wa mnyati pese, kashudia vyuma kukoba ne mukola, manduwa ne mula vokovyuma, ibo mubirinko ane mwena, evyo mabe kakuru mabanduwa mutafu, vena mukola.
1: Vena mukola.
0: Evi kalu sebi tingi tingi mbobe sando mbiri vena mukola.
1: Vena mukola.
0: Chuma china necheria miniska neri.
1: Hey.
0: Rapidi. Vena mukola.
1: Vena mukola.
0: Vanduwa nemu lavaku yu.
1: Wasinja.
0: Miniska nani eskaneri analizeri kakula analizu wa makoni. Vena mukola.
1: Hey. Vanduwa nemu labra ukobule.
0: Vanduwa nemu ukobule.
1: Base.
0: Nima omundu shu ibo ngende vya yo rete.
1: Ah.
0: Asa.
1: Hey.
0: wase uike. Hey.

0: makande kati ati ni mkimbizi ati aviaka hivyo ati watengisha wanadao yolitie lakini waba mpokena ati Nyamwanga akubarikaje
1: Nyamwanga sinja
0: erita
1: shongera kwecho eriongera kocha yeria obuli olongolo abandu betunga bakafresha boda boda babikuluka tukibye tunamu kola hege tunamutumbe hechai ikasuba yo mubere obulwe bwose boli aloha nario ebwahwa tuketemwa moringa ti refresh na
0: moringa ti refresh na
1: no
0: abakalo ko shukasi mere mere kaola ola ndeta shanyo kutse yo mpaf nyo mubere ayo ibakendi yayo tu okolpitali ko ha
1: nare ini yere wol ayo ni wa
0: ayo ni yere wol
1: ayo ni yere wol
0: mema wonzoria ayo ule ko panzo ko hali ayo mundu ka onza
1: nero
0: yao likiro beringa ka enda
1: usinja
0: me iyo mukalo yi ini yere wol
1: ayo ni yere wol ati kopo choma hali eche 1000 fr neche 2000 fr
0: neche 2000 fr mundu wa wa chumo kwa wongo ko cha manda ro
1: mubere nero na waye kesha oto serwa hamba tonde
0: usinja oyo man ka bonjour docteur na mie kiuno ishaka katala kupona ndaba pata namuna gani ni mumbere wakasingira
1: okay akuyetu
0: mukabote address ningoma omuyo butrembo
1: au
0: erere gudre muri kishasa alia deze batima kote gauche
1: okay abali kasendre batusangane ahali ropwele semas iwandala hakaki uko madepo buhot Neriwa atambuka ahali ya hotele Le Grasse.
0: Na malangi hotele Le Grasse mwenye halia.
1: Neriwa ubuli ya Dr. Murenga. Okiluwa langira Moringa aliye visionaire de santé global. Neriwa mwabi hika ukiti wamu.
0: Iwa alo chetu
1: wamu. Umolo pango mulo ukiti wamu abanga kabanemu.
0: Wasinja kutevo.
1: Wasinja.
0: Niwa abali kasindi iba kitu sunga
1: ho. Abali kasindi.
0: Wasinja kutevo.
1: Abali ya chondo.
0: Abali ya chondo.
1: Iba kendi tusunga ahali ya ropu ya gori.
0: Ahali gori, ahali ya ropu ya gori.
1: Neri wa uli ahali ya nyumba ya chuma hara hai.
0: Na malagiro kukote duwa kuhali. Inga, ni batima nga ya kabiri ya kasatu
1: kukote duwa
0: kuhali. Batima ya chuma hara.
1: Neri wa Dr. Murenga hara hai.
0: Wasinja.
1: Ana hana. Neri injenji wene wene ahawe... Ahabwe sezo.
0: Sezo, eyo tulimwe ina bakuniko bane mwasa kutsebu ne
1: maonzo sezo. Niwande sezo eno ya maonzo promotion mufungo ngende bingana hano ebutembo eriunzo omwe simu ma ingane nenyu. Na bene betu abo etunenabo abakande cha saba kashimba etunenabo tukalangira emikolan eritunza abandu amalama amakoni wakalakari kanda akende 7 eritunza eritunza obukoni buri ndibyo opere etwa butunza operation sascatriza
0: operation sascatriza sascatriza ni omurunya inya ya inya lamba ishata yako mihamba
1: ndiyo Ei, ebi sibebe kende ya benayo, eta ndiko monja cheni kwa mtu matuke myate ya mikolano, ya matuka, ya matuka, ya matuka.
0: Kule tu akabu tambo ni mehamba tu, na wangana babura cha.
1: Bo, ni wambo, akatambi kundi niluhimbu, kama bewayo. Aliri rio, omundika mbo, akabu tuloko muhambe, ubika kule she engai engai, eta kaya mwamboka, kute dongo dongo, eta loko kaka mwamboka. Neribu ebe nene, venyo mwache tabo baba.
0: Omunyaluba ngo ya mahandeka ali kitabu ni singahe ni
1: 15 dollars ke na biki twako abwe promotion yenu aba ndumba chole ku mavesengi memo e promotion yenu mawonzo promotion mufungo na biki twako cho 15 dollars wasa utende ungire mu famiye muringa tukolana emikolano hayi
0: wasinja muri kiriwa imwanze na makushima Dr. Muringa wasinja
1: eh
0: muri kiriwa imwanze twama iko ku muhindo ochi ndi chetu chiru cha munawire ulu na mtu kwa mama makamwa na Dr. Moringa eritu kasahenu wase ondagale na wase okopromosio magonzo no wase luvaluva na vitabu wase itwebu ushi tuangatoka
1: na vakiko kolupiteli ya maevitasio aneku wanganazo watula watano wanganazo watula erikumi
0: wanganazo watula kosera
1: na vakiasa wate maevitasio mkende shingira ringira
0: nibule wasinja mulikiwa imanzi tuwama iko kumwiso nilu wa umuindo safari Joseph aka Yesu baba tukashi mabahuli kilimulwe banji Dr. Kasereka Bartelemi Valante wasinja Tukawa zaka de chiro chende ukisha hika anuka shaka de na bahuli kiriri wasinja yumba yumba ama konye woshi tuhule ya wae tuleke ya wae niwa mtukata kareko ramuri kiriwa tumanze obu konye woshi tunatunza na kolupitali luao olupitali luo tumoringa tukabu watote tunatunza na Mungu anaponyesha tunatunza na Mungu anaponyesha. Tukendeleri kushima muri kiriwe tumwanze kutsebo asante sana. Kama vile tulikuwa tunakuambia kwenye hospitali yetu Moringa tunatunza na Mungu anaponyesha. Muri mama kamwe yo bauri kiriwa evanze ngabatse mere kutsebo muri bache tsumbe kande emisiyo ya usiye ya biri hika endambie neno omulu tukaso molokomiatsi eika kwa sirukuru pitali luau olupitali lwetu Moringa omubwanganiribwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa. Tunakushukuru mpendwa msikilizaji, na kama vile tunaendelea kuambia tunapatikana mjini Butembo kwenye Rikishasa barabara ambayo inaelekea Mutiri pale kwenye Gudru naishia parcelle ya pili kote gauche, hapo ndiko utakuta hospitali yako hospitali yetu Moringa. Na pia tunapatikana paisa le Bulambo hospitali luau hospitali yetu Moringa tukaba nikano huisa le Bulambo ahali radio Maarifa au kubatima ya musha kuluwe tumbai ngana tukamulibukira bibuya tukaba nikaha wasinja kutibu hospitali luau Moringa tukaba nikaga neno hukantine hukantine tuli hukantine auberge au kedituwe ya ahalibu kikalobu kolo obo muami tuherirene tutia utakuta hapo hospitali yako hospitali yetu Moringa. Tunakushukuru mpendwa msikilizaji ohonzenga tulio honzenga hano honzenga tusukirene tutia ni siku vir chikali kitu wala mucha kandia watu ngaboshi oko vitua vietu kwenda teria emutuanga banyaloselose elume ebulongo tuwa mabara mucha asante sana. Na tumefika kwa siku ya leo, siko mimi peke yangu kwenye studio, tumesema tunafika sisi ni kampuni Moringa chini ya usimamizi wake Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa. Na tumefika kwenye studio kwa siku ya leo, nimekuja na wengine waliko wawili, ndaanza kuwatambulisha kwa upande wa kuume. Jambo ndugu.
2: Jambo papa journalist.
0: Asante sana, kwa majina ni nani?
2: Kwa majina naitwa kwa jina la ndugu Frank.
0: Ndugu Frank, asante sana. Mpendwa msikilizaji, huyu ni ndugu Frank ambaye hivi punde sipunde tutaweza kuwasiliana naye na atakuambia mambo gani ambayo yametayarishwa kwa siku ya leo. Musha kulua yekuti.
3: Ah yeye baba
0: wasinja oburenge sibuye abuya ba ulikirima nakapakana kwa babo wasinja oburenge kanene wande
3: ah murenge ono ni wa kakurekazi
0: kakurekazi
3: mwanawe kumunyakirire kanyatse
0: mwanabukirire banyakanyatse
3: kutsukwatse kuwa chitadro
0: ayo chitadro
3: na sherewa banyakirire abananyikwamire
0: kwa bila ko bwana wetu yo yo
3: eh naena ndio beni na ruba ashwirete sho murenge nero namabe
0: tsoboka wasinja karibo basi twamara mucha Dr. Kasereka Barthelemy mi Valente ane monzira kitu ya nonda mbini ndambini ndambini yoshi nashi ane muhambira wakoni tukasa eni ane na wakoni basi shata nzari wate anganalu ni aktivite lubalubo ati abo irana na abaluba mata hikao wanje ama wualubo ini akini tuwe ya hanomuri kiriri. Tunasema asante sana, na kwa siku ya leo tutazungumzia mambo mengi sana. Kuna mambo ambayo tunasema kwanza tunendelea kuambia kwamba kwenye hospitali yetu Moringa tunatunza magonjwa yote, aina ya magonjwa yote, obu konye woshi mwana wetu asa wangatoka ereba nedawa esi watu wa maha iyo ombi nuwabili timbatimbe ine ria ukawati ombino nema ndesha lama ukawati karibo oko lupitali luau oko lupitali luetu Moringa ebyu mabia beria sabe ni ahobu sana na u esho dawa sine abanganga vane eri wambuno basi itwebo shikumyo komulu ono itwa natunzwa ndeke ndeke itwa nabana na mabalia kwesi unyomu makamwa iyo yangabye diabete yangabye sifilise yangabye kaser iyo yangabye mbino iyo michi gino ngatawu la chai ngashie chai prostate diabete ama konia awoshi mwana wetu awoshi karibo wangatoka riva nedawa kandi dawa eyuwene dawa ikereke iwa bano mubiri wonde kende kiwa tasha suba omoshukashi awe dirali omoshakulu iwa suba mubiri ya umande kende ke okakola ndekende ke chikireka inatuka ndanja kwake Frank, ndugu Frank, naona kabisa unakuwa na karatasi mingi mikononi mwako, inasema juu ya nini?
2: Ndiyo, hii karatasi niandika ndika hapa iko mambo ya maana sana.
0: Aha.
2: Kwa sababu baujitere yetu kulikuwa wakati ya mingi yenye tunapita hapa tuko napita kwa marejeo tofauti.
0: Ndiyo.
2: Tukipana ma message kuhusu ma activity kisi kunaendelea kuile hospitali yetu ya Muringa.
0: Aha.
2: Sasa ba ujitere biko natufuata. Hii hospitali yetu iko na laboratory niko na ma criteria za mzuri sana za bazungu.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: C'est pourquoi kila siku sasa tunafika tunakuwa na ma innovation, ma changement.
0: Vitu mupya sana, mashamba watu waweze kuyua tena sasa vitu vya mupya tena ni.
2: Voilà, biko na kuyua. Parce que kuna ma hospitali zingine zinaweza ziko nafanya ma bricolage na haina laboratory.
0: Aha.
2: Sasa gisi ulita uliisema hapa mbele hospitali Muringa apare laboratoire kiko na ba infirmier benye biko qualifié. C'est pourquoi tunapitaka chaque fois bia kubamete a la page kuma actualité ziko napitikana.
0: Ndio, ndio.
2: Na leo hii puru yenye iko sawa bonne nouvelle kubenye biko natufuata ni lasema officiel. Parce que tulilase kupitia tulianjia kule kupotea province ya Ituri, tukupita tofia Kisangani, Buye, tukazunguruka. Sasa tunataka kutire hapa ndio fanya la sema ya produit yake ya mpya.
0: Sasa ile kutoka kwenye laboratory.
2: Laboratory Muringa. Sasa ile produit yetu ya leo jina yake banaita sektangausi.
0: Sektangausi.
2: Sektangausi. Nawaza kuambatana tu ile jina banaita tangausi. Nawaza kila mtu kule kwenye iko anajua gisi ma BF za tangausi. Sasa difference yenyewe iko entre hii sekta tangausi tuna matangausi mnakunyaya kule ni nini?
0: Ndio.
2: Sasa hii tangausi yetu iko a caractère médical ou médicinal.
0: Donc ina tunza na saidia unavua voilà. Na iko na tunza na ni dawa inakuwa pale na dawa, hapana kukula tu kula, lakini inakuwa na ile hali ya dawa ya
2: kukula. Hali ya dawa. Haiko sasa tangausi unapasha uza mkate au kubula jeri unachanga unakula juu shibi, hapana. Haiko tangausi ya vile. Paske meme hata kuna muna ya ya kishenzi. Zamani wao wakamtaka bana kabata tausi bana tonga bana tema murundu mangungulio juu ya kutoka bababa na batu bakwe informe.
0: Hii tunasikia kabisa baki hii tangausi ambayo inakuwa inatokea kwenye laboratoire Muringa inakuwa na ile karakteri tuseme ya kiganga
2: ya kiganga ndio ya kutunza.
0: Yani wakati unaikunya iko inatunza na mwili pale pale.
2: Sasa
0: aha ndio
2: nikusema juu ukiangalia madhaifu yetu ya mingi natoka parapora na maladie yenyewe iko metabolike. Organi nye haifoksione mzuri.
0: Yadi mwili nakuwa na matatizo.
2: Ni matatizo fulani haifoksione mzuri.
0: Mwike tena vizuri kani na zanani.
2: Seke hii tangausi ukiikunya inachaka inenda renuvele makapasite nye mwili yako mwili yako. Kila kitu inafoksione gisi Mungu alikuumbaka.
0: Unasema ni seki tangausi.
2: Ni seki tangausi.
0: Inakuwa ni mambegu, inakuwa ni ji, inakuwa ni nini? Kwa sababu wa auditeri wako wanasikiliza pale wasema seki tangausi. Tangausi ambayo inakuwa na karakteri ya kutunza ya kiganga. Sasa inakuliwa namna gani? Hiyo inakuwa ve, inakuwa ji, inakuwa dawa, inakuwa namna gani? Umeifanya namna gani kwenye laboratoire?
2: No, hii haiko ji. Kama nikiwambia sema ni ji, unapasha uzia mtoto na mkate enda mbatia juu ya shida, haiko vile. Hii ni dawa.
0: Hiyo ni dawa.
2: Sasa tunakwambia sek tangausi. Na hili ile jina sek tangausi njoo na tire yake. Unapasha pata ni napasha pana kwanza mfano fulani. Kuna waka batu lini nataka kule kuma soko, auna tika rata tangausi yake nafinyinga finyaga makopo na tonga tonga hivi anatiatia. Hairamplita ma kondisyo hijenike bitu sawa hile. Unapasha kunya akurake ni tangausi, unapasha kuwa efepe.
0: Unasikiletea matatizo. Lakini sasa hii mumefanya vizuri de telle maniere que mtu
2: anakunywa
0: anakuta mwili inatulia,
2: anapata
0: dawa, maki mwili inatunzikana.
2: Inatunzikana na ina rapide ma norme sanitaire.
0: Asante sana.
2: Unasikia? Na je tu pale kupitia ile jina sec. Sec ni kitu yenye haina microbe, iko bien traité, iko bien filtré. Parce que tuwe kwa laboratoire yako ni porte kile laboratoire.
0: Ndio ndio. Maana ki unahakikishia ba auditeur wasikilizaji bebiko natusikiliza maeneo kote ya kwamba wakati wanatumia hiyo sek tangawisi bajue kama pale biko natunza mwili yabo.
2: Bina natunza mwili yabo.
0: Wakafika kwa hospitali watakuta hiyo sekta ngausi kwenye Moringa supermarket nafikiria sana.
2: Ndio.
0: Itakuwa iko pale nafika nasema mimi nakia toa la sekta ngausi wanampatia nayo na atakuwa omemo maiko naitumie iko natunza mwili yake.
2: Iko natunza mwili yake. Iko natunza mwili yake.
0: Yaani hiyo inakuwa tena innovation ambayo inaongezeka ambayo inakuwa kwenye laboratory Moringa kwa sababu tunajua apari sekta ngausi kuna kwa pia ingine maprodui
3: aha
0: fikia 4x4 mazinja kutibu
3: tunene 4x4
0: hanene ndi yo 4x4 4x4
3: hanene promoxin
0: ne promoxin na
3: yo ne manake oli yango kuna wero mkwa mamuliki yetu manake sekta ngausi okutwevalume koko
0: wasinja kutu
3: na mabu ya raho
0: wasinja muli kiriri unatukwamirio mama kamwe yo tuka kushima ni wambu produi Moringa kwenye laboratoire Moringa kuna kuwa tena mambo mapya ambayo yamefika na kati ya mambo mapya hayo kuna kuwa ile ambayo ni sekta ngawisi tunajua huko manyumbani kuna akina mama wengi ambao pia wanatumikisha tangawizi wanatia kwenye sombe, wanaweka kwenye chakula mbalimbali, hata kwenye wali wakati wanapiga hiyo mchele wanatia, yani inasaidia pia kwa kuweza kusaidia mambo mbalimbali. Lakini kumekuja hiyo produi nipia mpenda msikilizaji ambayo ni sek tangawizi, inafika, ukafika kwenye supermarché Moringa, hapo kwenye Moringa Far, utakuta hiyo sek tangawizi kama vile Frangi ametuzungumzia, na wakati unaikuta utaibeba, wakati unaitumia unaikunya hakikisha uko naikunya na mwili uko naitunza, yani inatunza tena mwili, hiyo mishipa inatembea vizuri, viungo inatembea mzuri, yani mwili inakuwa vizuri, sio kuikunya tu kusudi ukule ushibe lakini unakula unatumiki unatafuta pia shibe nani unatafuta dawa. Asante sana kama vile Frank alikuwa anazungumzia yani hiyo sek tangawizi watu wakafika wengi wanaweza kuipata,
2: wataipata iko za mingi sana. Bieke tulikabula kuma mingiri tafauti na kameme tulirezerve loi nye napasha satifira batu yapa ya Butema. Bieke tulipata makomande parsipa la kupitia Mabuinga, Makasindi, Malume, wapi kule kutia mangu ndio na kameme doktera liyamua tia ishatu yapa nyeita permetile mwemu nye napata naema ya kusike sauti yetu hii nifona pita pala juu profite nilikona lazima nibapatie keleke zefei nye batu mingini banakamataka la leje
0: ndio ndio.
2: Ukienda kupli para makampuni ya bazungu tunabijua utasikia wanja jia dere juu upate dawa fulani na hii haiko vile. Unapita pale tuku Moringa unafanya konsultasyo kama normal mekisha anakupatia ile dawa. Ile dawa par example unaona mtu mwingine anapasha sumbuka para mama ya problem ya bamishipa hii para poro na maefe yake hii sekitangausi yanachaka mtu anakuwa na full relax doke kuna kwa opportunity ya relaxage ya miskle yako.
0: Asante sana. Tunasikia kabisa vizuri sana. Yani dawa wakati unafika hakikisha umeweza kujitunza na wakati unapima unafanya vipimo utaweza kupata dawa taratibu kama vile Frank anasema, sio kusema kufika kuanza kujiadere kusudi upate dawa lipa hivi kusudi uweze kuwa kati ya wale ambao watapata dawa, lakini wakati unafika na amuri kiliwa mwanze ngoko ni berere kuburacho tutinio mu promotion Dr. Kasereka Barthélemy Valentin e promotion ichine mu promotion hii abandule no eritwe fisi uko hospitali ni bure si wangale hane lumia yehe mwana wetu kandi aho kana tuifishe yao ukapi misabwa wala kwa scanner analyzer nayo si wangate kani difra ye ukendi pimwa bure, lakini tuneme chuma chinene chikao lamu mini scanner rapide mini scanner rapide hii cho chuma echo bandu baba kwa miromo bi humu imeria nero Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa akale tracho omanyanda rikuwa ticha bandu abandu olieritasa kwa miracho hare iwa lava kucho une hano ni wambo isho frange shu wangali hile unio monzira akalio nabe nero iwa lava kuchoko hano na echo wabu ya wacho chikalu chakanja obu koni minu kabyo kalaba labi ya ukure bukone vorevi ukure bukone vorevi ukure bukone vorevi ukure bukone vorevi nero kabula tunawa try wasira ikwe wama ikero kwa chikacha ikwe nero echo mecho chikalu chakanja hali ubukoni wa maikira na dawa yamba tenenechi nubukoni obo obukwiri obo na richalo chakua edozet uyama tulere dozi fulani dawa na echo chisa omopromosyo chukendele hiratu dolare tano dollars tano. Na Dr. Kasereka Barthelemy Valente omuwa tricha abandu ereba nobumi asande kende ke munabwire mukambun omo promosi ngo kwine mandele muri kirere ngakwibuka echo kudengata keripo kera kazi yakatukanyiria okomyati ya makadani unashingo kutukwire omo kampuni moringa tukatunza abantu na bantu tukabafundisa ya karase akeri akeche agronomia akeri tunge samaji akeri tunge shongoko akeri tunge shonzuchi ne chinganga nero aho kirere kinabate musha kuluwe tukazi na ya kasa kikukanyiroko oko makadamia embere ngatashi miaka ndege nane mtu ngawe tu Frank daini ane mutashi atu kanjiro kwa hindi prodiku nde elaboratoare moringa lino yekako levenduwe nene yinemu watiche abandu kako kotesho dawa mbere eri kwa manana makoni aware reno nero reno omu kampun omu promosi otu liko inusuye edbao wa mabi ikao kampuni Dr. Moringa ene abrele hiraba kunibushi enusuye faktiri iwe tukenele haayendre nosu eye dao. Morini dolari makumi mbili yuwa kikutsure rikuwa mananu bukoni bukwirwe neruwari hea e dolari kumi. Kande, okoba shakulube abo mama wetu obo muyomba obo songali, abo mabitu kulia, vama bicho bulabubu wakati, elituka miaka nga makumi sita, aba Franza baka ulamo truazie maji. Dr. Moringa, mula vila kampuni, abo banemule ha ekar eye faktiri ni wambulu pitali lwa murere truwa kar na inyatasha leha ekare ngomba mwana wetu omwate siwoyo kwisi unemurikile radio wirano ndioria angato keri anguha angato keri asa naye akatoka erishaba nechi erishaba nedawa kundia kivya viva nedawa itwebo shitu kende tema na itwa shima kutibu tino evobu ya wawe no unemu ingira mwana wetu tukakushima kutifunashi kuu unatukua mire unemu muhimu ayo unatukua mire unatutirende kendeke na emyati nimi njingo kuna mikubira nero omwecho omo promosyo moringa promosyo cheri wango kunga mikubira tunauzisha pia kitabu kitabu yake Dr. Moringa ambayo inasema votre santé c'est votre avenir, votre santé c'est votre avenir, na kitabu hiyo inauzishwa pia ikiwa na flash hiyo flash inakuwa na nyimbo za massage yake Moringa wangadai maseu kikutu mulini vicha mulini mbendo wa masa trao ikali nemu kukanje kandiku nene vipindi ya Dr. Moringa vya kafundisira yako nero evyo shive veri evyo echitabu ne flash ni $35 na wabu ya wacho uyuka ule chitabu echo ukabiwa maha wakabango akere soma karasi kwa bure uwa soma karasi bure morini wana wawunya kiso makarasi bure nkukunga wikura tukafu nisabanduwe chinganga o complex scolaire moringa o complex sandre formation professionnelle moringa vandu tukafu nisabanduwe chinganga na vande eva somayo oborime na vande eva somayo motrongo nero owushi oyukabinia mabire chitabu chiria akabinia mabire bahati eyere soma bole musha kuluwa ikazi emberenga kwe chinyo ngibuka ya abakanze ribiri kiroko dokter imamubiri kiroko 09 77 84 13 09 75 84 13 09 75 84 13 hiyo ndiyo nimero yake Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa, lakini unaweza kuandika pia SMS kwa nimero ambayo tunatumikisha kwenye studio kwenye 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74. Musha kuluwa kazi ni sawa
3: ba
0: amakadamia wa maichi ayo haya
3: amakadamia tunamu sigago
0: mune musigayo
3: amakadamia ne murimo uwene
0: omurimo uwene onde mwana bulia akana hera wohoshi
3: amakadamia akahera wehusi
0: cyangabere kifukutu gutsembeho ikahambaho
3: aya namuhamba eh aya namuhamba
0: abantu bakaba kala ko mu kanyihunga mweria na haina ha nibwa bwote base bahike makadami
3: aba ukashungine watambu nganganero ehisare na bwanete ayisare ne kitake chiwenu mu musiene ne mwayo malubero banyalubero banamusaheka kuwo
0: namuhekawo
3: mete mwasi mbototu nenayo okompiteri wa dr Mringa
0: suo bombo hikira
3: Mama
0: hiki vilo nga saba batia batibaka ya hera
3: Wasi
0: mbote, ni mulimo Shari kwa mbote hanua lichifukutu kutse hanua lemba ya
3: Makadamia ni mote Na makadamia Ukana toka kwa iringa senka kilo echitina
0: Echitina cheo
3: Nibindu vikawo shamu abandu wa mauna nako Nero abandu bali umwenyorase Bakawa waticha mbo
0: Biblia nake kabo etitende menya
3: Ama kadami ayana usheta sangi ngaka Ama kadami ni kindu kikarusha yabantu mu muci amabona kwa ere kusumba
0: kandi numwe cyarenga cyari ho lubo
3: ni mutse wona herawo
0: nyakanga
3: arenga nenge hembe
0: ngehembe
3: arenga nenge hembe sire maluba ne avoka siru maluba na kikika kitina kinene wa mabi asawa mabi nyinyi ho Dr. Mringa ngiye kukangana kiti na mwenye ku
0: kwa
3: telefone
0: umuri kiriono uyu kabere kira basi uri ende handika tu SMS Muhuri kirir, enumero ya uyevarere kono 94, 0993, komisyon 94, uhire SMS muhuri kirir, chikendi wana zaidi sana, wasinja kusevu. Utia makadami aringa hembe.
3: Aringa mote,
0: shari hembe.
3: Shari waluba. Amakadami wa mawe herawo, ituwa tunauti kumakadami. Nini ya kishatu, unamula ye mwajisuka. Nini ya kishatu, eni ama wanza. Retoa.
0: Emia kisatu
3: mazim. Anyama wanza retoa. Hanyawa ni makadami. Ukwe waka kurambuha ne wesenga. Na vila herawo na mayawa mneka tanu. Sega tanu musanga. Arivaje yo tukavya sanayo. Tukarusheye yisiria. Mwanele ngile mama nyivu okovero. Tuavye tukaya yenda embuto.
0: Nerese gayo ndekendre
3: kia. Ya vile hiko huwa mori.
0: Hei ndekendre kia ukakisa emiaka tatu. Abandu.
3: Ewa wazari na nini.
0: Emiasi ine muenda.
3: Hei.
0: Aha. Oo ndi mwana wati. Yanganefanya na miaka ngaba 15. Omdunia ni mwurusha kwenye ni vihu.
3: Zaidi ya miaka 15.
0: Zaidi. Huri kiriwa ye mwanze. Unakuwa mire mwama kamwa isu wa malangira tamu. Na munabwire. Omotu omotu ule munabwire. Omumiati ya dawa. Omumiati ya mautu. Ama kadami ya karo ndiba wa kutibu. Na linia waticha kutibu. Enga tutulamu olo
3: baba. Achi ndi kireho okumakadami ya. Ama kadami ya yo. Ehiume yo. Kandane dawa. Ama kadami ya yo. Tunamu ushema uvalia. Akatunza makoni makumi ine na tanu. Neru wabi ya saa tunauti oku karasi. Tuwabiru wa chingurira karasi. Kwa spasi emutiri ne spasi ya Dr. Mringa. Wabi hikaho otengasa ngai funza amakadami. Na munyi kanga naye munyi kangiraye amakoni au makadami ya akalama ya. Etu kei kukangiriria okobure tumiemo promosyo.
0: Promosyo wanube. Iba kakangiri wapu. Inu wa makadami ya shakatu niko koche ino. Akatu nza che ino. Inu nzo koche ino. Muri kiriri. Basi karibu kutibu. Nibu ambu. Mwati wa makadami ya kumbi tuwa hera ndekendeke. Kuningo kumabi kubwira. Kwa kusantre de formasyo profesionele Mringa. Abandu wakafu nisiwa oho boremi. Na tukalu tuwa watiche abo. Erehabo nichi nembutu.
3: Nembutu
0: ye nichi vama takuha okwe ya makadamia. Makadamia nkokole no akagenda. Munemu segayo. Na badumu nemu fundisha ere segayo.
3: Tunamu fundisha bando ere segayo. Kwa wabi hikaho. Etu wakukangiriria. Kwa kukande ya segayo. Ngombe se wasa. Utaha share lasa.
0: Kunde chabu
3: chabu. Njena wana tulahi. Habari tulangika.
0: Kuriyo hunde mendo anganahe kayu. Ngaba ndiyaba kasa batu. Ngatu alayo ehali hali yeria.
3: Tukentu mabi kukangiriria.
0: Kunde ya mahi kama mbino momu. Yang shangana tu kilo monzira
3: kutu
0: ni alu ya ase irayu
3: ni asere ye mori
0: tukaka
3: nga ngoko tunamu fundisha voyera na tukafundisha ya bando voyera
0: aha chumani kutevo kwa sincha kazi muze wangu Frank naona kabisa sekta ngawisi iku kabisa kitu ambayo inatumika sana na inasaidia watu kwa sababu nasema inatunza mwili ya watu
2: zaidi inatunza sana.
0: Na kwenye laboratoire Moringa inapatikana hapo, nasema imekuja kwa wingi, yani kwa watu wakati wanafika wataipata kabisa vizuri sana.
2: Ndiyo.
0: Wataipata bila matatizo yote.
2: Asante,
0: asante sana. Najua kwenye kampuni Moringa kuna kuwa pia zingine dawa kama vile pomade rapide, pomade kanusa, pomade kifagio, nimesikia bwana kazi akisema bremoxi na zingine. Unaweza kushauria watu namna gani kwa kuweza kutumia hiyo sekta ngawisi, kwa sababu labda wengine anaweza sema sijui wale ambao wanakuwa na roho ambayo inapiga piga wanaweza kutumia hii sekta ngawisi haitaweza kuwatatiza kweli?
2: Okay, hivi ndio iko.
0: Mm-hmm.
2: Unaona kitu nyeba nasema iko dawa?
0: Mm-hmm.
2: Hautakuta kwa alimatasio na uzishua kule hivi, hapana. Ni kitu nyewe unapasha kunya kupitia gisi muganga wako alikwambia ukunye parapona hali yako ya mwili.
0: Yaani hautafika tu sebo. Na mimi napenda tu.
2: Haiko fe.
0: Kufuatana na gisi mwili yako.
2: Mwili yako iko.
0: Muganga wako
2: daktari atakuongoza wewe unapasha kunya hii.
0: Asante. Yaani mpendwa msikilizaji, wakati unafika hapo hakikisha kwamba umefanyisha vipimo, na hivyo vipimo ndio vitaacha mganga nasema huyu pia anastahili kwenye dawa zake kuongezeke hii
2: kitu fulani,
0: kwa sababu ni dawa kama vile unasema sio ve kusema bila kiakunya ve sekitangawisi, hapana, ni dawa,
2: ni dawa.
0: Aha.
2: Na kama unaona sisi tunafika pasa hii kuko na malengo.
0: Mm-hmm.
2: Lengo la kwanza ni kitu gani? Kukuinformu wewe mwenyewe unapata neema ya kusikia sauti saa hii.
0: Ndio.
2: Paske fasi nyingine daktari alifanya ile mapromotion na maaction.
0: Aha.
2: Kubagonja benye balikuwa concerné na kaya kukua batumie ile dawa.
0: Aha.
2: Na apare pale jinsi tunafika hapa Butembo ndio fasa lazima parapo na programu ya hapa. Paske normally ilikuwa kwa preview ilikuwa la siku ile concert.
0: Mm-hmm.
2: Sasa jinsi concert ilikuwa kanile,
0: c'est pourquoi kufuatana na magonjwa.
2: Kufuatana mahali ya leo ndio ikakuwa.
0: Watu wengi wasifanye tena mambo mbalimbali mingi. Nyingine alor concert Dr. Moringa tusikia sema hapana hivi na concert na ahirishwa watu watafuata na concert siku
2: nyingine.
0: Maana lazima ya hiyo producer tangawisi ingekuwa
2: ndio ile ile circumstance.
0: Aha.
2: Sasa avantage yako wewe mwenyewe utapata opportunity kama unakia bana kurekomendia dawa ni kitu gani?
0: Mm-hmm.
2: Kila mgini kwenye nafanyaka ile lancement anafanyaka reduction ya prix.
0: Aha. Wanapunguza
2: bei. Reduction ya prix. Mm-hmm. Stadiri na mna gani?
0: Mm-hmm.
2: Kama bei yake inatoka bei fulani,
0: mm-hmm,
2: selo to normal.
0: Mm-hmm.
2: Anakamataka divisé par 5 ndio analasaka ile produit.
0: Aha.
2: C'est que valeur yake divisé par 5 ndio analasaka ile mgini.
0: Muri kiriwa ye mwanze, basi mshakuluwa ye ngakore mbalemba. Une mu kwa mafranki ya hoke watino omulu wakafanye lasima iye prudit sekta ngawisi ya no bei ya yori kwa manano munga ngakare vyatino bei yenu ya viliko kutibua na makuni marebe ama tolera uinya nyuano kwa sekta ngawisi ya no nero bei ya yukundene lasima wakapungusa ya bei ya yori punguse bei ya sekta ngawisi ngakatano niwa mkudini promosyo isi wangasha ulayu ngokuwa nga ulileo niwa mochi kabu ikachitino iwoni wa mamaka mwai kumbi wangu haluvaluva na wangatoka wa mabiu kahika na rumbiriwa inyalangereka nao edawa elimwe saki tangawisi eno iwa ngadatu mikisha yu iu kejipate bahati elinyo wako yu elinyo kwa dawa mune eya vili tuiwa.

na polisi ya jamhuri ikisaidiwa na kikosi cha chama fulani kiitwacho Force du Progrès. Angalisho, angalisho, usidanganywe. Wanaotaka kubadilisha katiba la tarehe 18 mwezi wa pili mwaka wa 2006 hawafichi tena wazo lao la kumkabidhi presidenti wa leo uwezo wa kudumu madarakani zaidi na zaidi. Kumbe wazo hili huenda kinyume na mkataba ya kisiasa tulio faulu kuyapata kisha miaka mengi ya vita injini mwetu tangu uhuru wa nchi yetu. Juzi juzi bunge la taifa lilitimiza kazi sheria lipangao mipango ya referendum. Lakini tusilali sababu wazo lao ni kufanya referendum kusudi kubadilisha kinyume na katiba mipango yote inayofungwa na kipengele cha 212 isibadilishwe kamwe. Hakika kipengele cha 212 cha katiba la tarehe 18 mwezi wa Januari mwaka wa 2006 ni nguzo kwa kugombanisha utawala wa kinguvu au udikteta au kutumia jamhuri kama kitu cha mtu binafsi. Hatari gani ya kubadilisha katiba? Tunawaza kama kutia mkazo ili kubadilisha katiba kunakuwa na hatari kubwa. Ndiyo hatari ya kugawa nchi yetu, balkanization kwa Kifaransa. Katika mazingira ya sasa ambamo magomvi ya kisiasa imekuwa magomvi ya kikabila, tunaogopa sana kuona kuanzishwa vita ingine ya kiraia nchini Kongo. Ndiyo sababu kisha kuchunguza mambo yote ya kweli, si lazima wala muhimu wala wakati wa kubadilisha katiba. Iliyo ya lazima kwa sasa katika nchi yetu ni amani, maisha bora ya wakongomani, umoja wa taifa na upatanisho. Leo kaskazini na kusini, mashariki na magharibi ya nchi yetu inakosa usalama. Tena uzima wa watu unazarauliwa. Leo ujeuri kwa matendo na maneno unapitizia popote, hasa katika miji mikuu. Hali hiyo inaleta uwasiwasi kwa kila apendaye maendeleo ya nchi. Vijana wananyanganywa na kutumiwa katika vikosi, yani milisi, wanawatisha wakaaji na kuwashurutisha hata kulipa kodi isiyo stahili. Wanafanya hayo yote mbele ya wote bila kukaripiwa ijapo mipango ya kikatiba kipengele cha 119. Kama tufanye angalisho, tutatumbukia katika vita kali sana na ovyo ndani ya miji mikuu au kati ya makabila. Vita hiyo hakuna mtu atakayeweza kuikomesha. Kuhusu magonjwa ya virusi Ebola, mazingira ya mchafuko wa kisiasa kama haya inaweza kutufungia macho juu ya mambo ya kijamii. Basi tusipuuzie magonjwa ya virusi Ebola.
Magonjwa haya ni hatari kwa sisi wote. Ndio maana ni lazima kila mmoja wetu ashike mpango wa ukingo, yani geste barriere. Tunawatolea pongezi za rambirambi jamaa zote zilizopoteza mmoja wao kwa magonjwa ya virusi Ebola. Tunawajulisha ukaribu wetu wa ubaba. Tunawashukuru ndugu zetu waganga na waliojitolea kwa kugombanisha ugonjwa huo wakishirikiana na serikali ya jamhuri yetu pamoja na vikundi vya kijamii ya Kongo na ya nje ya nchi. Tunashukuru usaidizi pia wa ONG. Mapendekezo. Tangu zamani, baraza la maskofu wa Kongo Senko kwa kifupi inatetea heshima ya kikatiba kama nguzo la amani ya kudumu. Tukiwa waaminifu kwa ahadi hii, tunapendekeza kwa rais wa jamhuri kuheshimu kiapo alichowapa mbele ya Mungu na mbele ya taifa cha kuheshimu na kutetea katiba kufuatana na kipengele cha 74. Kutotii kiapo hicho ni jukumu lake la kibinafsi katika historia. Kwa mapadri, watawa na wasimamizi mbalimbali, wasambaze ujumbe huu na waamshe dhamiri za waamini na watu wa mapenzi mema kwa namna yote ili kupinga kubadilishwa kwa katiba. Tutawajulisha kwa wakati wa kufaa matendo ya kutimiza. Kwa raia awe makini ili kupinga kwa namna inayoruhusiwa na sheria ya nchi na bila ujeuri yeyote kila jaribu la kubadilisha vipengele vya katiba vilivyofungwa, yani kwa Kifaransa les articles verrouillés. Kuangalia ni wapi tunaweza kuishia. Nchi yetu iko katika hali mbaya sana. Tusimame, tuinue vichwa ninavyokuwa bado vimeinama. Ni muhimu kwamba tuzihusishe wenyewe, kwamba tuchukue hatima yetu mikononi mwetu, vinginevyo maisha yetu ya baadaye yatawekwa rehani kwa muda mrefu. Waweza kusoma kitabu cha nabii Nehemia kipindi cha pili mstari wa 17. Kwa jumuiya ya kimataifa, kuheshimu na kuheshimisha katiba la Kongo, maazimio na makubaliano yaliyotiwa sahihi kwa ajili ya amani nchini Kongo la kidemokrasia. Hitimisho ama hatimaye. Kwa kuzingatia waraka la Papa Leo wa 14 yenye kichwa Magnifica Humanitas, unaotualika kuachana na utamaduni wa mamlaka na kinguvu na kuambatana na utamaduni wa mazungumzo ya kweli, tuna hakika kwamba mazungumzo tu kufuatana na mpango mkataba wa kijamii kwa amani na kuishi pamoja vizuri nchini Kongo na eneo la maziwa makuu

kuelekezwa na Sengo na kanisa la Kristo nchini Kongo, yani ECC, utasaidia upatanisho katika taifa na kutayarisha mipangilio ya uchaguzi ndani ya muda uliowekwa kikatiba. Kama tulivyosema mnamo mwaka wa 2018, na tunaposisitisha tena, rais wa jamhuri kuchaguliwa kwa kura ya moja kwa moja ya wana wa inchi kwa kipindi cha miaka mitano kinachoweza kurejelewa mara moja tu. Kwa hiyo rais yeyote ambaye amemaliza muhula wake wa pili hawezi tena kugombea muhula wa tatu. Bwana atupe kwa maombezi ya Bikira Maria mtakatifu sana, Malkia wa Kongo, mwanga, hekima na unyenyekevu, ili tuheshimu na kuheshimisha katiba, ili kuepusha nchi yetu na mgogoro mbaya zaidi kuliko huu tunaoishi sasa. Imeandikwa na kutangazwa pa Kinshasa tarehe 19 Juli mwaka wa 2026. Nimesoma pale ujumbe wa baraza la maskofu wa nchi yetu ya Kongo, ujumbe ambao maskofu wote nchini mwetu wanaomba kutangaza na kutangazia Wakristo kupitia mapadri. Leo hii tarehe 13 mwezi wa 6, hakuna ingine hotuba inayoweza kufanyika. Nikizani kila mmoja wetu amejisikilia binafsi, na hakuna atakayesema hakuambiwa, hakusikia,

0: Karibu wasikilizaji wapenzi kwa kipindi chetu kipendelevu cha Renovo Karismatike Katoliki katika dioseze ya Butembo Beni. Basi mtangulizaji wetu Papa Makeo iko katika ingine kazi, na ndio maana nitaweza mara moja kutanguliza. Tunatangulia somo letu, tunamaliza somo ya Ukaristia Takatifu, kila mtu aweze kujiweka tena tayari. Tunaendelea sababu tunapata chakula cha roho, na sasa tutaona tena mafunguo ya neema mbalimbali ili Mungu aweze kutusikia. Kwa hiyo basi tutamuomba dada Legonde aweze kutufungulia kwa sala.
1: Kwa jina la Baba na
0: la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu,
0: uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya, na inji itageuka.
1: Ndiyo, Roho Mtakatifu, mwalimu mwongozi wetu, uzienee nyoyo za waamini wako. Watu wote wapokee hili neno na liweze kuwafalia. Ndiyo, kwa maana sisi kama watumishi tunajeleta mbele ya uso wako, Roho Mtakatifu. Wewe ambaye uko mwalimu mkuu, uweze kusema ndani ya mwalimu, uweze kusema ndani ya wasikilizaji, na sisi wote hili neno la leo litufalie zaidi. Utubariki ukituongoza katika yote, na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo itutakase, itustahilishe kusema juu ya neno la Bwana. Kupitia jina lako Yesu mzima kati yetu, unaishi na unatawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tuko studioni hapa na dada
2: Berthe Masi kama Refrasoise,
0: Mama Aldegonde na Mama Kaminaka Hindo Norine. Basi Papa Trudo alishakazuiliwa, ni mwalimu wa kijiji, na ndio maana lakini tuko pamoja naye. Basi tunasema karibuni ndugu na dada zetu kwa kusikiliza pembeni ya redio zenu, kwa kusikiliza kipindi chenu kipendelevu chetu cha Renovo Karismatike Katoliki katika dioseze ya Butembo Beni. Tunasikia tuko tumefika studioni hapa, tunaendelesha masomo yetu, lakini tuna huzuni sababu hamtutumiaki mapendekezo. Tunaomba mtutumie mapendekezo kusudi tuwe tunajua ya kwamba munahitaji tena kitu fulani. Lakini wakati mnaponyamaza tunakosa kama tuendeleshe au hapana. Ndio maana dada na kaka, musikilize na mpokee tena namba zetu, mutume maulizo au pendekezo. Mama Berta leta namba yako
2: mpaka pale telefoni
0: ishapotee. Mama Aldegonde
1: 09 95 05 06 73.
0: Amina. Ya Mama Kamina ni 09 94 26 21 80. Niko na Vodacom pia 083 05 73 578. Karibuni, tunahitaji mapendekezo wala maulizo kusudi juma inayokuja tuna repondre kwa mabezwe zenu. Mbele ya kuanza somo letu la leo, tunamshukuru Pere Kitambala ambaye Mungu amemsimamisha, amemponya na anatusikiliza bila kuchoka. Mungu akubariki, na tunaomba embrenyasio Seigneur endeleshe kazi juu yako, juu ya mwili na juu ya roho yako.
1: Vile vile kwa pere directeur wa hapa wa masomo naye,
0: na pere directeur wa masomo
1: ndiye pere prefet,
0: pere prefet
1: naye tunamwombea tu
0: naye naye Mungu amguse,
1: na pere celeste wetu.
0: Amina. Na Kizito Moize Plito naye Mungu awabariki, awabariki nyewe wote mapadri zetu wapendelevu, wa pera somsioniste, wa wabe wa dioseze
2: nyie wote na wagonjwa wote wenye wanahitaji msaada
0: na wasala pamoja nao na mapadri wetu na mabikira na mafrera. Mkono wa Mungu wa uponyaji uwe juu yenu pamoja na wagonjwa wengine wote. Na wakati tuliposoma juu kuhusu Ukaristia takatifu, tuliona wakati wa konsekrasio mkate unageuka kuwa mwili wa Kristo na divai inageuka kuwa damu ya Kristo. Na mbeleni tulianza kuona maana ya damu. Tulisoma ya kwamba damu ni damu ya Kristo ni purification, utakaso, ni protection,
2: na tukinga,
0: na ni victoire, ushindi. Ile damu tunawamwangia nyie wote wagonjwa hospitalini na migini, nyie wote wasikilizaji, kila mmoja kumgonjwa kwa namna yake. Kwa wakati kuna shida unakosa solution uko mgonjwa sababu uko na vidonda vya moyo. Sasa jumajana tulisoma juu ya Ukaristia takatifu. Tuweze tuupokee, tukianza kujitayarisha, kusudi tusikue wazaifu, tusifariki kiroho, lakini tupate uzima wa milele kupitia Ukaristia takatifu. Tuupokee tukiisha kujitayarisha. Sasa leo, tutaona ya kwamba tuko na mablokaje mingi. Sababu yale mablokaje tunaona kama Mungu anakawia kwa kutujibia. Kumbe gizi mama kile Medina alikuwa anasema wakati tunapoomba Roho Mtakatifu tusigonge milango au madirisha ovyo ovyo. Kama tunaombea mgonjwa tunasema Roho mleta uzima. Kama tunaombea wa evangeliste tunasema Roho wa Yesu Kristo. Vile kama tunaombea wale wanyao wa kwake na furaha tunawaombea mafuta ya shangwe. Basi na mafunguo sasa ya kufungua baraka ziweze kutushukia, njoo yenye tunaona leo, la generosité qui ouvre les cieux. Ukarimu unafungua mbingu. Na mbingu tunajua gizi ni makao ya Mungu. Ukipenda mbingu ifunguliwe kwa ajili yako, kuwa mkarimu. Unapotoa na imani utavumbua baraka zinazofichama. Unasema mimi napatia Mungu sababu ule mwenye kupembeni yako ni sura ya Mungu. Mimi nampatia Mungu akue mshire, akue mgonjwa, akue mtu fulani, wote ni watoto wa Mungu. Naye hapendi akue mshire. Naye hapendi akue kilema. Wakati wewe uko na miguu miwili na mikono miwili na macho yako yote, uko na masikio na pua yako na kinywa, shukuru Mungu. Unapokutana mtu mwenye anapungukiwa, hana kimoja, ule iko na lazima ya. Unaweza kuwa na kazi na wengine hawana kazi. Wewe mwenye uko na kazi, kusudi kazi yako ifaulu, uweze kupana kwa ile kazi yako. Hebu tuombe Mungu atujalie imani, tusiwaze kama wakati tunapotoa tunapoteza. Mbingu hufungwa ama hufunguka, ni roho yako inayoamua. Ni wewe angareka. Mbinguni inafunguliwa ubie nafungiwa. Wamavi hindo motema inafungiwa. Wamavi fungurawo inafunguliwa. Wapenzi wangu, ndani ya Bwana wengi wanasali ama wanaomba, lakini wanashangaa hawapate majibu. Abaki wao wakapata majibu na bandisi banipata majibu. Neruwa ibuluti purukwa. Isi wabu utuwa Mungu akuonere. Nibu sama iwo ukawa zote se uwite. Si hali oyota wite. Obule mundu ana wite. Kila mtu kuna kitu fulani ambacho mwingine anaweza kuwa nacho lazima. Iko na lazima ya salamu yako. Salamu badi. Tangia asubuhi kumbuka kwanza kama ulisha salimia watu ngapi wanye we haujua hata. Lakini nakutana nao unasema unashinda papa, unashinda mama, habari ya kulamuka. Sababu maandiko inasema ukimtendea mema tu ule mwenyewe atakurudishia. Unafanya nini? Ubie ule mwenyewe anakupenda. Unafanya nini? Ndio maana wengi wanafunga lakini hubaki nafasi moja ama hawaendelee. Sababu gani? Sababu gani Novadi? Sababu walipoteza ubie hawayavumbua mafunguo.
1: Mama unaacha nenda kumbuka leo asubuhi. Nilitoka kanisani nikasema niende salimia watu fulani fulani. Nilipita kwa mama mjane mzee. Nikasema na mama wapa nimsalimie. Atidegwika la ngakukaribisha. Anaipa 10,000 fulani. Nikasema nitimia njone naweza kupatia. Atije ukanyonya.
0: Ehe. Mwanama langira na vadie temwanyaji. Si wewe wote sio wete. Mimi nakwambia mal de gonde. Unaonaka mzee yeye anampatiaka franga anajua gizi atazipatia mtu mwenye anateseka bibi anazipeleka kanisani. Nero na waka haya wewe mnyoko na kazi tena ukingali na nguvu manatolea ibo unapali. Unapali. Bana sema sababu gani ndo badi? Hauendelee. Wala unabakia fasi moyo. Ni kwa sababu umesahau ufunguo wa nguvu. Kile yenye kuna force ni ukarimu. Roho yenye ni ukarimu mimi nasema. Lakini roho inayotoa ama kupana mbingu inabakia wazi. Ni kwa sababu wale watu wamesahau ufunguo ndio maana wanabakia fasi moyo. Ukisoma kitabu cha Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka, kipindi cha 6 mstari wa 38 ulishapata?
1: Hapana, soma kwanza wewe.
0: 38 inasema hivi. Wapeni watu nani mtapewa. Si objectif est présent. Wapeni watu nanyi mtapewa. Kipimo kizuri chenye kushindiliwa na kutikiswa na kumwangika watakitia katika nguo yenu. Maana kipimo kile munapima nacho nanyi pia mutapimwa na kipimo hicho. Wakati unapana yalisha ka nini? Leta ka nini ka bakuli kanyi kiko proportionnel. Kajalishe bien. Katingize. Isiwashie lusi yako. Biavi yako usivitoshe tena. Wakati unapopana viazi kwa mfano, usichague vya kuoza, zo vinyo napatia mtu. Patia mtu jinye unajua kitampendeza Mungu. Sababu ya nini? Unapatia Mungu. Narudia tena, wapeni watu nanyi mtapewa. Ni shurti, ni amri. Kisha natuambia ano, kipimo kizuri chenye kushindiliwa na kutikiswa na kumwangika watakitia katika nguo yenu. Ukaluwa sandao chekwembe ni rubu suri acho. Sababu kile kipimo kile ulichopimia nacho wengine na tukikuwa napatia Mungu mapapie zenye zinako nimero za kupasuka, na wewe unataka uti Mungu bwa kupatie nini? Ukitoa sengi safra anaweza sema leo ndabarikia watu ndaongeza zero moyo. Utapata sengi mile. Na mwenye alitia hodi mile atapata kuambie saa mile. Unapana tu kadiri ya kipimo ambacho ulisha ulipatia mwingine. Pana na utapewa. Pana. Haiko shauri, ni amri ya kiro. Haiko shauri. Basi mwavya muka havando. Sedie lumeme kile di. Se Jezi lumeme. Yesu yeye mwenyewe anasema ndani ya Injili. Si Injili ni maneno yake mwenyewe. Mupatie watu. Ukesha nyama kwe. Kucho ukesha mundu wa hola kwe. Kupana ama kutoa si upungufu, haiko perte. Bali ni kuchochea, ni activation, ni motivation. Wakati nye unapata mwenye na kuambia dama, merci. Tamile ni neema.
1: Ndiyo.
3: Na wakati tunapatia Mungu, kubie tunapatia mtu kwa jina lake Yesu Kristo, ule anasema Mungu merci, na unasema Mungu anatukuzwa. Yesu anasema anatenda hayo yote kusudi baba yake atukuzwe. Wakati wakati anapotia ndani mwetu roho ya kupana, ni kusudi baba yake atukuzwe tunapotii.
1: Ndio.
3: Tunapotoa na imani hatupoteze kitu. Unapotoa na utijezi mina kupa kwa imani, ukaluwa ya kundulo momoti mawewe, mwibi msamire. Tami, jambo merisimu ya wesapuli yomupe.
1: Yomupe.
3: Na matunda wewe. Jambo, padiri, merisi padiri. Mesaka mtoto mzuri, unajua kushukuru. Kani nyere ndere tunda redamu. Merisi padiri, inakuwa buta muo, anenda kuletia tena maraguchi. Na wosa unabakia nayo tu mikono, dada makaka, unajipotezia we mwenyewe. Ukipana na imani, haupoteze kitu. Lakini unagundua vinye vinafichama ndani ya moyo wa Mungu, ukaya kundulamo ebie bikiri anatuwekea vyote ndani ya moyo wake, sababu hapendi mtoto wake ateseke. Sasa si ndio tu tunajifungiaka sababu ya nini? Wakati Mungu alikupa hakukupa hivi atene vyako
1: wewe peke,
3: una anakupatia kusudi kwejera. Mtonaka mjama iko rare watu wa mingi tatu ine tano moja maba kwe wapatro. Anainua mtu mmoja kusudi bali ule nzana kuwa tio ya kupitiza neema za Mungu. Mama Berta, tunaoza enda na we. Tunakutana par example. Tunakutana patro mwa fulani. Tunakutana papa musiki. Hakujue. Lakini wakati ananipatia, na tuko na weye, seki ananifanya tiyo, na we vyako viko pale, ni kupitizie. Wakati sieva wili tunashukuru Mungu, na baraka zinamwenda ako. Tena wakati na mimi na kupitizie, zita nirudilie mwingine na mona. Kona mwala ngiresiri ino watako. Lakini wengi wanatoa na woga. Wanatoa na masito. Hata wanawaza kama wanapungukiwa. Wanapunguza tana kuvina. Ngane muwe. Ngamwe. Demile. Neruwa mashiala nesindi. Watrahe. Tupane bila kusita. Kisha. Wanashangaa nyuma ya kwamba. Hakuna mabadiliko fulani. Unaombea kazi yako. Hawia panaka tana moya ya kumi mkazi yako. Utabariki waka na muna gani. Wakati unapotoa na Mungu anarudisha, anayalisha. Sababu anasema kile kipimo kile kile tu. Joki nyana atakupimia kama. Unapenda uvune mengi kumbe usipande sawa maskini. Kama unapenda kuvuna mengi usipande sawa maskini. Kuna mama moya. Balikuwaka na lima donge. Unaona baba wa zamani basha kulo. Balikuwaka na watoto mingi. Na wale watoto wa garsova naoa. Kisha nakuwa na shamba. Analima, analimisha, wanalima, wanalima. Bote wanalimia fast moya. Kisha nasema, baba moya ule anasema. Nye wali anamukuye. Anasimamisha saki ya maragi. Parasema osepane kama maskini. Anasimamisha saki ya maragi. Kisha watu, situnaya gizi wanapandaka. Wanawaka nakamata, wanatia mchikwembe hapa. Sasa mama moya, anaanza kritike. Dayere huyu mbopere, iko mukuku, hapanaki kuvitu yake. Nini na nini, kwanza mia ananichukia, tutaona ibwa. Maragi yake mia sita panda hayo. Sita panda hayo gizi nafa. Anakuwa natanganya mahe. Inyairati, inyairahu vya labor. Inyairati, inyairahu de. Inyeiraja, inyeirevi ya labor. Munakuwa mapadi vide. Maespasi vide. Anaenda ikala ti mtoto wake, analia, anaenda ikala kunyoko mtoto wake, anatia muka kasakoshe, kanyeko na kupale mwavelari. Ndenda manyamu chihembe. Atanipaka kwavo. Wana malangiri. Kusi tukua kutu kanu unikatuti. Maragi inaota. Ule nakuya nasema ati, ambo kila mtu hindi angalia shamba haki. Anangalia ati, wangu mulibakia mudongo. Ero mie tunzo juwa na nichukia, mie tunzo walipatia wakuoza.
0: Mm-hmm.
3: Na vengine wambutami, situlivutosha, munini moya, musaki moya.
0: Mm-hmm.
3: Basi, baba nasema ba toto yangu wagarusu, alo muingia mushamba, mukaya hulula, alo mukaya, mukaya kupiga nini toni?
0: Kuhumba.
3: Mukaya humba, alo wanahumba, wanahumba, alo wanasimamisha mabuta, na ule naye anahumba wake,
0: mm-hmm.
3: anasimamisha pale. Ule mama ule siku nasema ati mshakulu hata amupata ni mukoko. Kisha baba nasema kila mtu abebe maragi yenye bwana yake alihumba. No. Alipanda kwa uchoyo. Alipanda kama iko maskini. Shida njo ile. Moyo unapenda pesa sana.
2: Sindio maana maandiko inasema apandaye kwa uchoyo atavuna kwa
0: uchoyo.
2: Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa
0: ukarimu.
3: Ndio ile mama dekorendie naye sisi. Anayepanda machache atavuna machache.
1: Inasema kumbukeni neno hili.
3: Kumbukeni ndio maana ninaleta ile ile mfano. Kumbukeni neno hilo. Dekorendie naye sisi mverse.
0: Ndio.
3: Apandaye kwa uchoyo atavuna kwa uchoyo. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu.
0: Ndio.
3: Ndio vile. Unapenda uvune mengi lakini tena unapanda saa maskini. Si ndio ile. Shida ni kusema moyo wako unapenda pesa. Tuseme kweli. Haiko kukosewa. Ndio inafunga mikono kutopana. Ni kukakamia ile kidogo ulio nayo. Ni kukakamia ile kidogo ulio nayo. Wengine wanaweza poteza kugaspie kwa ajili yao wao wenyewe. Lakini kama ni kupatia Mungu, wengi wanaleta masito. Au kupatia jirani, au kupatia maskini, aliye na yule aliye na lazima ya. Roho inakuwa ngumu. Ekeri diri ni hatari sana. Na pale kwenye unatia mafikiri yako, si pale ndio kwenye kutakuwa roho yako. Gizi ya njili ya Bwana wetu Yesu Kristu, ilivyoandikwa na Mateo inasema, kipindi cha sita mstari wa 21. La wete troza. Sela wete.
2: Sela toke.
3: Pale kwenye kuko hazina yako, pale ndio kwenye kuko roho yako. Wakati unatoa usiangalie. Na maandiko yanasema jiweke mbinguni.
0: Ndio.
3: Hakuna nyondo au la wizi haviko kule. Ujiwekee. Sababu ukijiwekea we mwenyewe utagaspie. Uko na franga, unaweza toa sadaka, unaweza saidia ule mwingine, lakini unajiuzia nguo. Mama mwa tulikuwa naishi naye kelke pare hapa Butembo. Na unaenda ona watu taki wanakula miserable ma. Lakini anauza nguo kila mwezi, kila mwezi, kila mwezi anauza nguo. Mimi watoto na viko na sufuria. Unakuja ona watoto yake banavala uvyovyo. Mwili yao iko naonekana. Si pale una gaspie kwa ajili yako wewe peke.
0: Ndio. Unakuwa mchoyo.
3: Unakuwa mchoyo. Basi tujiwekee hazina mbinguni. Kule njo kwenye kukue roho yetu. Tukue na imani. Imani sabiti. Pana hata kama inakuwa kugumu. Pana tu unampimaka. Mungu anasema munipime kama hamutaona. Iko maandiko kwamo. Unipime kama hautaona mimi nakufungulia milango ya mbinguni. Mimi ndio mimi nasemaka mara moja na milango na madirisha yote nafunga.
0: Nafunguka. Ndio.
3: Tumupime Mungu. Tusiwaze kama Mungu haonake wala hasiki yake. Mungu anasikiaka. Tuone kwanza. Huyu mwanamke wa Serepta huyu. Rua 17, 14.
0: Ndiyo,
3: soma mama. Kwanza mama.
1: Ili nasema hivi. Nabi Elia. Ikawa siku moja Elia wa Tisbe huko Gileadi akamwambia Ahabu. Kwa amri ya Bwana Mungu mzima wa Israeli ambaye nasimama mbele yake katika miaka ijayo, hakutakuwa mvua wala umande isipokuwa kwa neno langu. Hapo neno la Bwana likamjia likisema, ondoka, ondoka huku uende upande wa mashariki, ukajifiche kwenye kijito cha Kireti ngambo ya Yordani.
3: Kaambia Elia,
1: utakunywa maji ya kile kijito, tena nimewaangazia kunguru wakuletee huko chakula. Akaondoka akatenda vile Bwana alivyomwambia. Akaenda kukaa kwenye kijito cha Kireti ngambo ya Yordani. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama magharibi. Akanywa maji ya kile kijito.
3: Mungu analisha, anatulisha. Tunaimbaka lwakali sa yesho nyamane shonyunyu.
1: Neshonyunyu.
3: Neriambali yesho ndeke boterewolo.
1: Boterewolo.
3: Ipu ifueno.
1: Sunona
3: giza na jokipe na eli.
1: Ikawa baada ya muda fulani, kijito kilikauka kwa kuwa mvua haukunyesha tena katika inchi. Ndipo neno la Bwana likamjia Elia likisema, ondoka, nenda Sarepta huko Sidoni, ukakae kule, na kuwa nimemwangazia pale mjane moja akupe chakula.
3: Aha, simama kwanza. Mungu anajiokipea na kila mtu.
1: Ndio.
3: Unaweza pita kwa mtu, Mungu nalisha kukutayarishia kule chakula. Ye Mungu yeye mwenyewe anakutayarishia. Niko na mzee moya akifika kwako anakula kunyama. Anasema, Mungu mimi nakushukuru. Na mie hii parti ya munofu ilikuwa kungombe, kumbe naona niwekea hiyo, nitaikulaka leo. Anashukuru Mungu.
1: Ndio.
3: Unaona Mungu anajiokipenda maisha yetu.
1: Basi akaondoka akaenda Sarepta. Alipofika kwa mlango wa mji akamkuta mjane aliyekuwa akitafuta kuni. Akamwita akamwambia, teka maji katika kibuyu chako ninywe kidogo. Alipokwenda kuyaleta akasema, bado uniletee pia kipande cha mkate mkononi mwako.
3: Ama mutanda.
1: Akaitika, haki ya Bwana aliye mzima. Mungu wako, sina mkate tayari sasa.
3: Hapa anasema Mungu wa nani?
1: Wa
3: Elia. Mungu wa Elia.
1: Wa Elia.
3: Mungu wako. Alikuwa mwanamke anayemjua Mungu.
1: Aliye Mungu. Sina mkate tayari sasa.
3: Anasema ukweli.
1: Ila nimebaki na konzi la unga katika mtungi na mafuta kidogo katika kibuyu. Sasa nitatafuta kuni mbili niende nyumbani nikajipikie mimi na mwanangu, tukiisha kula tutakufa.
3: Yeye anajua gizi ni mwisho. Na unaweza kuwa kula na hisombe yapata hapo. Lakini unafikisha mgeni mwenye kunataka kufa na njala. Sikiliza kwanza huyu mjane.
1: Elia akamwambia, usiwe na wasiwasi.
3: Usiwe na wasiwasi dada kaka.
1: Nenda nyumbani. Ukafanye kama ulivyosema.
3: Ndio.
1: Kwanza lakini uniokoe. Uniokee mkate mdogo ukaniletee. Baadaye utajitengenezea wewe mwenyewe na mwanao. Kwani ndivyo asema Bwana. Bwana Mungu wa Israeli. Unga wa mtungi hautaisha, wala kibuyu hakitakosa mafuta.
3: Ndiyo.
1: Mpaka siku ile Bwana atakaponyesha mvua katika nchi.
3: Amina. Si tunaona ahadi ya Mungu. Eske mtungi likaukaka?
1: Hapana, tukiendelea.
3: Tukiendelea utaona ke haikukaukaka walikuwa nakula wanakula wanakula wanakula na wewe kama unatoa na imani kapo yako haita mimi napendaka ile Deuteronomy 28 mama zile mabaraka tunaanzia ku M mpaka 14
2: ndio
3: kapo ya nini ya mkate ya kukandia mikate haita kosa mkitu
2: ndio
3: gala lako hamtakosaka chakula ile hibunga yako kikuwa na hipana yako utakuwa na barikiwa nani
1: utokako wazapo
2: shambani
3: shambani
2: mfugo yako
3: mfugo yako uzao wa tumbo yako unasomaa kuzile baraka
1: ndio
3: ukikuwa na ukifungua mlango wa mbingu kwa ukarimu vile vyote vya baraka vinyeviko mo kumbukumbu la Torati kipindi cha 28 tangia mstari wa kwanza mpaka ule wa 14 utabarikiwa na uzao wa tumbo yako wewe mwenyewe uko na watoto wanyao waole wake kuwa na pana wewe mwenyewe kuna kazi yenye maana yake kazi yako ni marsha na riere kuwa na pana wengine wanasema wamavuka hitia ukabya nzama ai bana kudanganya wanataka wanaleta mafunguo ufunge mbingu.
1: Wanaleta uchoyo mamangu. Kumbukeni neno hili.
3: Kumbukeni neno hili. Ndiyo. Njo vile ndugu na dada zangu. Tunaona ule mjane wa Serepta. Alipopokea nabii. Nabii naye anamuletea ujumbe wa Mungu. Ino. Kapo yako haita kaukaka na tumafuta tuta ichakamu. Sibaliishi. Na weye kufa. Hauta kufa. Pana. Gizi Mungu anakuomba.
1: Ndiyo.
3: Na ndio maana na Yesu yeye mwenyewe hekaluni aliikala kwenye kuko nini? Kuko kikapo cha sadaka. Maana kimi mimi naona ka jezi mie peke muimani yangu. Mimi namwangalia gizi kuna anaikala pale. Anaikala naona wanyewe wanatoa. Ukisoma injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko. Iliandikwa na Marko kipindi chake Marko 12 44 Marko 12 44 nasema hivi sadaka ndogo ya mjane maskini wanasema maskini
1: ndio
3: Yesu alikaa kuelekea sanduku la mchango wa fedha Yesu naye kubile kabisa. Anaangalia, japo kunaangalia mbinguni kule, mea alionesha alama ya kwamba anakuwaka pale. Akaangalia gisi kundi la watu walivyotia fedha katika ile sanduku. Watajiri wengi walitia fedha nyingi. Lakini mjane mmoja maskini akatia vipande viwili vya fedha sawa na sendi kidogo. Yesu akawaita wafuasi wake wamjongee akawaambia nawaambieni kweli mjane maskini huyo ametoa zaidi kuliko wote wanaotoa fedha katika sanduku la mchango kwa maana wote wametia sehemu ya mali yao ya ziada emisa kiria ngera ngurokove ino na byamashi alira bino ngani ushako na byali byabana na keshi alira ngere byanga hamashi alira dimile
2: ose sadaka
3: ese sadaka tamba ho de mile kute mile ngai ndo kutiso lakini huyu ametoa katika ukosefu wake wa mali na kutia yote aliyokuwa nayo ndio riziki yake yote. Tolea Mungu na moyo wako wote. Usiwebu kabu wa utimino ukande unapoteza. Tolea Mungu. Yote ni vya Mungu. Amanzani vya nukudemi nite vya mavewa. Huyu maskini mjane alitia zaidi kupita wengine sababu yeye alitia na roho yake yote. Yesu asemi ati mwende mkamate maramu wako freforo yenu, mwitie mvitu. Anajua gizi mutatumika, lakini mupatie sehemu yenye na mustahili Mungu anayekupatia uzima. Ukarimu nafungua milango isiyo jolekana. Le porte kine sopa koni. Anafungua milango. Ukarimu. Kuna baraka ambazo sala peke yake haifungue. kuna karamu, kuna sala ambazo utazifanya. Sala kila siku Mungu mimi naenda Buhira Mungu mimi naenda fasi fulani Tabora wapi Sabae wapi lakini kama hauko na moyo wa kupana unachoka tu sala na sadaka na ndio maana tukisoma katika kitabu cha matendo wa matendo ya mitume kipindi cha 10 mstari wa 4 unasema hivi Cornelio kipindi matendo ya mitume kipindi cha 10 mstari wa 4 unasema hata tukianzia kumoya mpaka 4 nasema huko Kaisareo palikuwa na mtu mmoja jina lake Cornelio mkubwa wa kikosi cha askari kilichoitwa cha Waitalia Waitalia naye alikuwa mwenye ibada na heshima kwa Mungu askar anakuwa na ibada na heshima kwa Mungu yeye na nyumba yake na mwenye kutoa sadaka nyingi za kuwasaidia watu na una wenye kumuomba Mungu wakati wote siku moja kama saa 9 ya mchana aliona waziwazi katika maono malaika wa Mungu anaingia kwake na kumwambia ati Cornelio Cornelio akamkazia macho akaingiwa na hofu akasema kuna nini Bwana malaika akamwambia sala zako na sadaka zimekwenda juu ziwe ukumbusho mbele ya Mungu. Amina.
2: Haleluya.
3: Na ndio maana padri wakati wa matoleo anasema tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu tusali ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu
2: Baba
3: Mwenyezi. Mwana malangeri akanywa vinyo padri akabwa mukisoma. Sivyo hivi ni vya Cornelio. Malaika ndio mnyali pia akasema tino Cornelio. Wesi wasaga une wanziro Mungu kandi umkengire tena wewe mwenyewe unatoa sadaka unasaidia na maskini unamheshimu Mungu ino sala yako nyoko naomba mliaji akasabati labda naomba aongoze mzuri nafanye kazi yake mzuri ya kiserikali na wewe serikali wewe soda militaire kama Cornelio uwe na moyo sawa Cornelio usome hii Matendo ya mitume kipindi cha 10 tangia mstari wa kwanza mpaka wa 4 utaona na wewe utabarikiwa zaidi kuliko. Mungu atakwambia nasema majitoleo yako kuna lala nje unapigana unaepuka masasi sadaka yako nyoko nafanya kwa ajili ya raia na sala yako linapatikana mbele ya Mungu. Haleluya.
2: Amen.
3: Sindo vile mandugu na dada.
2: Nanjo mama, wakati ya misa takatifu, usikose kutoa sadaka. Kwa sababu, wakati padiri anasema, sadaka yangu na yenu, imupendeze Mungu Baba mwenyewe. Kama ukutia yako, yako itaonekana pale na muna gani. Sema sadaka, anasemaka hivi na mwisha tolea masadaka kule mkikapo.
3: Matulisha tia mkikapo.
2: Sasa nimefika mbele yake. Nanjo anasema, sadaka yangu na yenu, imupendeze Mungu Baba mwenyewe.
3: Ndio tunaungana na sadaka yenyewe kwa altar.
2: Tukwena kazana siku ya wakati ya misa tusikose lenye utatia msadaka usine na we ukue kati ya wale wenyewe wanashiriki ile sadaka takatifu kwa sababu wengine wanasema ke bwapa dile anasema kaka yangu na yenyu kwa kuna kuweka senye naye hatoe sadaka ye padiri wakati kunafanya misa yeye ndio mwenye ile sadaka
3: kwani anaherera
2: mwereri wa sadaka yeye alishajitoa kwanza sadaka maisha yake yote ni sadaka yeye alishajitoa sadaka na haiko kusema padiri atoake sadaka. Kuna kwanga senye na padiri na naye naenda anatia mkekavu. Na kama hakutia, deja ile sadaka ni yeye ndiko na herera. Anapaswa sema sadaka yangu na yenu.
3: Hasemake ati sadaka yenu. Wala hasemake sadaka yangu mpendeze Mungu.
2: Na sisi tunakwaka tushiingia mwayo, juu na sisi tumefanya kubule buhere wakati tuko natolea sadaka.
3: Basi, Vadia, juu wakati napita. Alinga kwetu atafuta maparole sasa za kutoa.
2: Ndiyo, ndiyo.
3: Mama Berto tatafuta maparole na uta tatafuta maparole. Tabiaka zipartaje na watoto wa Mungu. Kusudi wajue ya kwamba ni ufunguo wa kufungula mbingu ili neema na baraka zimwangike. Baraka za kiroho, baraka za kimwili, baraka za maisha, baraka ndani ya kazi, baraka kwa watoto, baraka kwa mume mama, baraka kwa muke. Cornelio si yuyu ni mulume. Sadaka yake sindole limpendeza Mungu.
2: Tena mwaskari.
3: Tena mwaskari.
2: Unasemaka labuda kazi yako juko waleta na we. Na huko wako. Na huko wako.
3: Na huko wako baba. Kazi yako na huko askari. Huko askari wa kiroho. Unapigania roho za watoto wa Mungu. Wewe na padiri mnapigania mwanadamu. Wewe unapigania mwili na padiri anapigania roho. Yeye wote mnafanya kazi moyo. Kumbe muwe munasali na muwe munatoa sadaka ya kumupendeza Mungu. Habaseme Cornelio alikuwa ananyanganya franga za watu. Habaseme alimheshimu Mungu. Alimuogopa Mungu. Hata na wewe kama taha huko askari, ogopa Mungu. Sie wote natubidi tumuogope Mungu ili sala yetu na sadaka zetu zipande juu ya altare ya Bwana. Amina.
2: Amen.
3: Na we usome ile Matendo ya Mitume kipindi cha 10. Tunaanza mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ukipenda naendelee. Na kitabu cha Wafalme Wafalme wa kwanza kipindi cha 10 na ngapi ino nani?
1: Cha mjane wa Serepta.
3: Mjane wa Serepta.
1: 17. Tutaanza kwa
3: mstari wa kwanza unaendelea unamaliza hayo. Unaona Cornelio ya kwamba ni mtumishi wa Mungu.
1: Ndio.
3: Sawa. Asante kwa Mungu kwa wale wote wanaotusikiliza. Yeye mjane wa Serepta naye alipata neema kupokea nabii. Tutafuta nile maparole.
2: Ndio.
3: Kupokea nabii. Ujue ke unampokea Yesu Kristo yeye mwenyewe. Kikombe cha maji chenye unampatia, basi tutafanya recherche ya mingi, tutapata maverse za mingi kusudi na wewe ukue na mafunguo ya mingi. Inyo nafungula kwacha kwacha inafungula. Kwacha kwacha inafungula. Shalom.
2: Shalom.
3: Mungu awabariki. Awabariki sana wasikilizaji. Tumesalimia mapadri na mabikira. Tunasalimia na waganga ambao wako wanajitolea. Yesu unasema Yesu Kristo awafunike damu yake takatifu iwakinge na kuwalinda sababu muko expose kwa magonjwa. Waganga wote
1: hasa kwa basi kila mama.
3: Basi fasi yote matanda. Fasi yote katwa matanda. Fasi yote na poste de sande na ma basi yote nani makitatumba hapa. Mungu awabariki na wale wote banyewe kunasaidia wagonjwa banyewe wanagonjwa ile ugonjwa na wanaponeshwa. Tunasadiki ya kwamba ile ugonjwa iko lakini tunaamini ya kwamba Mungu kuna uwezo wa kumaliza ile ugonjwa. Mungu kuna ile uwezo. Ndio maana tunasalimia wote kwa jumla tukiomba wale wanaopana ukarimu Mungu endelee kuwabariki na kuwafungulia milango ya mbinguni. Mama Berta tufungie.
2: Tunakutukuza Mungu kwa kuwa uko kwa upande wetu. Ndio maana unaendelea ukijionesha kwetu kwa namna mbalimbali, ukitoonesha njia za kubarikiwa ya kwamba njia ya kubarikiwa ni kutoa kwa ukarimu. Basi uwe pamoja na kila msikilizaji yule ambaye amepokea neema uikumalishe ndani mwake ili uweze kuzaa matunda. Kwa sifa na utukufu wa jina lako Tunaomba hivi kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana, mfalme na mwokozi wetu anaishi na kutawala milele na milele.
3: Amen.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
3: Sabato itakuwa siku ya ngapi?
4: Siku ya Mungu.
3: Levendwiti. Ndio. Levendwiti rendezvous. Tuende tuombee inji yetu ya Kongo.
4: Ndiyo.
3: Na magonjwa yanayojitokeza na ukaidi wa moyo. Tuko tunasalia lakini tunakosewa mapendo. Tupendane, tuelewane na tusikilizane, ndipo sala yetu na sadaka zetu zitafika kwa altare ya Baba. Mungu awabariki nyie wote.
5: Radio Moto Butembo Beni.

0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: par consultation. Ero, usiko se kuenda fata sepen mama ju, usiko se ma point. Iso ma point zita ku facilite ku nunua super wax mark Vlisco, ku boutique Vlisco, pale muru kin galerie Mbanga, na utapata réduction ya 10%, na se matena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe ku marché. Unaweza pia kuita kwa numero i 099 709 24 18 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a qui fanya deux consultations et à CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya mark Vlisco Super Wax avec 10% de réduction.
1: Bonne à vous, papa. Usikose kuzia mbele vikwembe. Réduction ya 10%. Ni ya trop kimupeleka ku CPN mara 4. Unaizua.
2: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwe ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
3: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
4: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu, labda nimepata laana.
3: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
5: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito, enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
6: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
7: Telefone yangu imisha unkia mumai. Ata kungiwaka telefone yenye na unkia mumai na itaribika basi.
8: Unapenda upate telefone nyingo gisi unapenda?
9: Sikia sasa.
8: Kuanzia leo, tukua natumikisha sivote smart van.
7: Smart van? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
8: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
9: Smart vent
7: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
9: Smart vent
7: silibu wa muliro wa luba kukai lawa kwa charge iluyo suula. Smart vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
9: Smart vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
7: Batu bambili benye biko natumikisha smart vent banapashu wa itana na hakuna karte sim ama rezo.
9: Kuja halioluka andalu nene e smart vent iri luya vya mbutuchi oweri hambo murenge wa omusa ndi kerengisi hende yamo.
7: Pata smart vent mshope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, pia Bunia. Ama piga namba
9: 09 90

0: 41 48 71 94.
1: Ama 09 94 49 88 43.
2: Usinunulie simu ya smart vans nje ya shope ya Infinix. Hiyo sio ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vans mkononi.
0: Smart vans, simu nzuri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoni.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
3: Habari zetu,
4: Joel Mwingi.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunasherekewa miaka 66 tangu nchi hii kupata uhuru wake. Kwenye ardhi nzima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna kazi mbalimbali zilizoendeshwa sambamba na kuadhimisha kumbukumbu hii. Katika mji wa Butembo kulikuwa sherehe za kukumbuka miaka 10 tangu kufariki kwake Padri Abe Malumalu, na kuna misa takatifu iliyokusanya waliomjua na wanamemba wa familia yake na pia wasomi hasa wale wa ICG eneo la Horizon. Wakati wa misa hii walionyesha kuwa ni ya muhimu watu kujitahidi na kutumika ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipate uhuru wa kweli. Na zingine habari tutaweza kuzungumzia zile ambazo zinaambatana na usalama zinazofahamisha kuwa kwenye wilaya ya Mambasa ni hali ambayo inaonekana kwa sasa kuwa tulivu baada ya shambulio zilizolenga vijiji vingi vya wilaya Mambasa jimboni Ituri. Licha ya hali hiyo tulivu, watu kuenda shambani inakuwa kigumu kulingana kuwa wanahofia usalama wao. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remiase Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anka. Habari tukianza na za kanisa, aniza uzuni zafahamisha kuwa atwapashwa kuwa watu wanaoonyesha hasa kuwa tayari kutumika na taa zao ziwe zinawaka. Ni kwa matamshi haya mkuu msimamizi wa shirika la Augustino wa Somsi barani Afrika alifungua misa ya makesha kwa kuombea roho yake Padri Celestin Atasi Wabo Kasabolo aliyefariki siku ya kwanza iliyopita kunako kituo cha afya cha Wanamahika mjini Butembo. Leo siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 kuna ibada takatifu ya kufungua makesha ambayo ilisomwa kunako mlima wa Kambali nyakati za magharibi. Dani Mweusi anatuambia mengi.
6: Mbele ya watawa wa mashirika mbalimbali, Padri Jean-Paul Musanganya Kombi alifundisha katika homilia ya kwamba maisha ya Padri Celeste Kasabolo ni kitu bora ambayo watu wanapasha kueneza na kusonga mbele wakiwa waaminifu kwa Mungu mpaka mwisho, kwani ni yeye anajua siku na saha ya kila mtu.
7: Ndugu na dada wapenzi, wakati watu wanagawanyika katika mashirika na katika jamii, kifo yake Padri Celeste Kasabolo Tasi Wabo inatufundisha ya kwamba tunapasha kuwa watu wema katika maisha yetu. Na kwa haya yote, sisi kama mapadri ambapo tumbaki, tuweze kujua kwamba kumulia vizuri sana ni kuweza kueneza injili popote kama vile alikuwa akitenda, na kubaki waaminifu kwa Mungu kama vile Mungu anasema tukeshe, kwani siku wala saha ni yeye, tuwe tayari. Siku ya tatu hii ni mazishi yake ambayo tafanyika kabla ya misa ya takatifu ambayo itasomwa kwenye parukia ya Keri Makilede Maria Kitatumba kwa 3:30 za asubuhi. Kisha Kitatumba, watu watajelekeza kwenye shamba la wafu la mpadri wa Sumsonist pa Mahamba, ambapo mwili wake utazikwa kwa Padri Celeste Tasi Wabo Kasabolo.

0: Na zingine habari nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa ni leo siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 ndipo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliazimisha siku miaka 66 tangu kupata uhuru wake. Nchini mote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa siku pasipo kazi na ulipiwa na serikali, na kuna sherehe mbalimbali ambazo ziliandaliwa. Katika mji wa Butembo siku hii iliambatana na kifo chake Padri Malumalu Muhongolu ambaye alikuwa mwanzilishi wa mambo mengi ya sayasi. Watu wasomi pamoja na wanamemba wa familia yake wote waliomjua waliweza kukutanika kupitia misa takatifu iliyosomwa kwenye mlima wa Tabora pa Horizon katika mji wa Butembo. Padri Vincent Lutu ndiye alisimamia misa takatifu akishindikizwa na wengine mapadri karibia 20. Akichukua kauli, padri huyo alionyesha kuwa misa za kumshukuru Mungu ambazo zinasomwa kila tarehe 13 mwezi wa 6 ni namna ya kuomba Mungu ili amani ionekane katika jamii, umoja pamoja na watu kuishi kwa heri. Alisikitika kuona kuwa amani inayongojewa na watu wengi nayo pia inakawa kurudi kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana kuwa maeneo fulani fulani yanadhibitiwa na wavamizi na ukosefu wa usalama unaletwa na vikundi vya watu wenye kumiliki silaha. Akichukua kauli kumzungumzia padri Malumalu Muhongolu, padri Vesa Lugutu aliweza kumonyesha Malumalu kuwa mtu aliyependa inchi, aliyependa Mungu na mtu ambaye hakuchoka kutumikia taifa ya Kongo. Na ni hapa padri Vesa Lugutu aliweza kuita Wakristo wasikate matumaini, kuna siku moja amani tarudi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama Yesu Kristu alivyotuliza bahari ambayo ilikuwa imesumbuliwa na mpepo mkubwa. Padri Vesalutu:
1: katika mangaiko yote ya dunia, Yesu Kristu apendi kutuona watu wa kushachililia. Anatamani atuone watu wanaotumika, wanaokazana na wanaojua kuwa kila kitu takuwa kizuri. Na hiyo ndiyo namna ya kupambana na mangaiko yote ya maisha. Ni katika namna hiyo ndipo padri Malumalu Apollinaire ajionesha kama mtu ambaye anaweza kupambana na shida mbalimbali ambazo labda hazina suluhisho. Kulikuwa hata wakati ukimwona akizungumza na watu ambao unajiuliza wewe mwenyewe, mtu anaweza kuelewana na watu kama namna hawa? Lakini yeye alikuwa na ujuzi huo wa kuunganisha watu ambao hawataki hata kuongea pamoja, anawafikisha katika kiwango ya kusimulia na kuelewana.
0: Tuseme kuwa baada ya misa hiyo takatifu, watu wote waliohudhuria misa hii walienda kwenye kaburi yake padri Apollinaire Malumalu kwa ajili ya kumrejeshea heshima na kukumbuka mazuri aliyoyatenda. Na eneo la Kasindi kuna ibada ambayo iliandaliwa na viongozi wa manispa ya Kasindi wilayani Beni. Yote yalikuwa mbele ya media leo siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa ajili ya kusherehe siku kuu ya uhuru wa Kongo. Ibada iliendeshwa kwenye kanisa la Sebeka, hasa la wale wa Faransa, Sebeka Francophone ya Lubirihia. Ni mpango ulioandaliwa na muungano wa shirika za kiraia pamoja na viongozi pa Kasindi, na ilikuwa namna bora kuombea amani. Mamia ya Wakristo pia wafanyakazi wa serikali walikuja kuzuria misa hii takatifu. Wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari baada ya misa, mwongozi wa manispa ya Kasindi Bwambale Nyime Gilbert alizungumzia ujumbe wake kuhusu uhuru wa Kongo. Mwongozi wa manispa Kasindi alisema:
2: tumeomba Mungu atupatie amani, tumeombea viongozi wa inji, tumeombea uchumi na biashara ya kila mkaaji. Na hapa kwetu Kasindi kwa namna ya pekee tunataka Kasindi iwe wima, Kasindi iwe na manufaa, na sisi wote Kasindi tushikute kama tuko watoto wa baba moja, na baba huyo ni inji yetu Kongo. Tuipende inji, tuitumikie inji, tuweze kupigania inji yetu, ili wale wote ambao wanatuonea kama taifa ndogo wakute kama tuko taifa kubwa na tunazo mbinu za kujipigania. Uhuru haupewi kwa watu, ni watu ndio wanajiokoa na kujiwekea uhuru wa kweli.
0: Mwongozi wa manispa ya Kasindi alizungumzia mambo matano ambayo yanaweza kusaidia jamii kuishi katika uhuru.
2: Kama tunataka inji isimame na tujikute katika uhuru wa kweli, cha kwanza tutumike pamoja na Mungu. Tuweke Mungu mbele ya yote katika yote ambayo tunaifanya katika inji. Mungu yeye mwenyewe awe kiongozi wa inji, na kwa sababu mamlaka yote inatoka kwa Mungu. Kitu cha pili nimegusia mambo ya familia. Kama familia zinakuwa stawi, mtaona inji inastawi pia. Kwa sababu ni katika familia kunatoka viongozi, kunatoka wakubwa wa madini, kunatoka wafanyabiashara. Tukiwa na familia ambazo zinakuwa nzuri, jamii itainuka. Nimeongelea kwa wale wa coach. Mtu hawezi kufaulu kama hana mtu ambaye anamuonesha hapa ni hivi. Nimezungumzia wa partnership. Usema tunapaswa kuwa na watu pembeni yetu. Sisi wenyewe hatuwezi kufanya. Lazima tuwe wengi, tushikane mkono mkononi, na ndio tutafaulu. Umoja ndio nguvu.
0: Kwa pande lake Mbemba Bwanandeke, Mema Bwanandeke ambaye ni president wa shirika la raia la Kasindi, alishukuru wakaaji waliokuja kuhudhuria ibada hii takatifu. Alisema yafuatayo:
3: tunashukuru wakaaji wa Kasindi kwa kuja kuhudhuria hii maombi iliyoweza kuandaliwa kwa kuweza kukumbuka miaka 66 ya uhuru wa nchi yetu. Yani hapa Kasindi antuka tumeweza kuona mapendo inajenga kila kitu, na tunaona kila mtu, waskari, wa polisi, population, wa shefu, burgomestre na kipia keyote, na wa pastere, hata pia na jamaa Islamu kama wa shehe walifika. Unakutana ilikuwa inakuwa kitu kinaleta maendeleo, na kinaonesha Kasindi ya kesho itakuwa Kasindi inayokoma na inayoenda. Watu wanaweza kufata message ya burgomestre, ndani yake kulikuwa maneno inayoonesha ili watu kwa kuungana wanaweza wakakata singa inayoletea watu tabu, hii tunaita security.
0: Tuseme kuwa vyakula na visivyo vyakula vilivyokusanywa kwa ajili ya siku hii viliweza kutolewa kwa wanajeshi wa Congo FARDC pamoja na wana polisi kwa ajili ya kuzidisha mahusiano kati ya raia na wanajeshi manispani Kasindi wilayani Beni. Sambamba na siku tu ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, muungano wa maskofu nchini Kongo Senko pamoja na kanisa la Kiprotestanti ESC wamekuwa na la kunena kwenye ujumbe walioutolea kwa siku ya leo. Walionyesha kuwa ni cha muhimu mazungumzo ya andaliwe katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lengo kupata suluhisho kwa hali ya kutokuelewana inayoonekana kwa sasa kati ya wanaharakati iwe kijamii na kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye ujumbe wao, mapastors yani wachungaji katika kanisa Katolika na kanisa la Kiprotestanti nchini Kongo walikosifu kuona kuwa hali ya nchi kwa sasa inaonekana kuwa hatarini. Shida inahusu hasa kulingana kuwa mahali ambako kauli ndiyo yapashwa kuchukua nafasi kwa sasa ni silaha ndizo zinatamka. Watoto wa inji hawazungumuzi tena na hawafahamu kuwa wao ni watoto wa jamii moja. Viongozi wa kanisa wasema kuwa nasikitika kuona kwamba matamshi ya kusengenyana yamekuwa mengi injini, ingawa inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji amani na umoja na watu kukaa katika heri. Kwa maskofu wa Kongo Senko pamoja na kanisa la Kiprotestanti ESC, hali hii na kuwa kati ya hatari kubwa zinazozumbua inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu fulani kwa kutafuta faida zao wenyewe wana hata haja ya kutumikia faida ya watu wote. Amani ni kama imeweza kuporwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na hali hii inayokuwa mbovu, Senko pamoja na kanisa la Kiprotestanti ESC wanatoa mwito kwa wakongomani wote kukubali mazungumuzo, kukaa kwenye meza moja ili kutatua shida zinazokumba inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukumbushe kuwa kila tarehe 13 mwezi wa 6 inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakumbuka siku ilifikia kiwango cha uhuru wake. Miaka 66 baadaye, machambuzi mengi yanaonyesha kuwa kuna mambo mengi ambayo yatakiwa kufanywa ili kikweli Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifikie uhuru kwa angazi zote. Zingine habari zasema kuwa ni za elimu katika mji wa Butembo. Jana siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa 6 kulikuwa kazi za kuweza kulikuwa mashindano ya mwandiko kwa wanafunzi wa shule za kiprimari. Lengo ilikuwa kuona je watu hawa, hasa hawa watoto, wameweza kuelewa vizuri lugha la Kifaransa. Yote yalipitika kwenye ofisi ya inspekta mkuu wa elimu kwenye jimbo la elimu Nord Kivu 2, Jean-Pierre Masumbuko, ambaye ni mwongozi wa inspekta mkuu wa jimbo la elimu kwenye Nord Kivu 2, alisema kuwa lengo la haya makaripio ilikuwa kujihusisha na kiwango cha hao watoto kuelewa muandiko. Jean-Pierre Masumbuko mtaweza kumfuata katika habari zinazokuja kwa pande lao. Wanafunzi waliohudhuria makaripio haya waliweza kusema kuwa wanarizika na maswali yaliyowatwika. Wanadhani ya kwamba hii itaweza kuwasaidia kujua magumu ambayo wanayo kwa mwandiko wa Kifaransa, gisi walikuwa kizumuza na Radio Moto Butembo Beni. Na zingine habari zasema kuwa mgonjwa wa kwanza aliyepona na ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha kutibu wagonjwa wa Ebola CTS Beni aliondoka kwenye kituo hiki jana siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026. Huyo ni mkaaji wa Ruangoma katika mji wa Beni na aliweza kutibiwa, kwani alielekea kwenye kituo cha afya haraka na hii ilisaidia waganga kumtibu na aweze akaponyeshwa. Baada ya vipimo vilivyoendeshwa baada ya kupata matibabu vilionyesha kuwa yeye kabisa amepona. Muda huo daktari Jeremy Muhindo Katwa Bara, mwongozi hasa daktari mshimamizi wa kituo chenye kuatibu wagonjwa wa Ebola pabeni, alikuwa akiita wakaaji kuwa naelekea haraka kwenye vituo vya afya ili wapate matibabu yanayostahili. Na eneo la Mambasa litanguliza kuwa hali inaonekana kuwa tulivu kwa sasa ni baada ya shambulio nyingi za wanaozaniwa kuwa ADF zilizolenga vijiji vya wilaya Mambasa jimboni Ituri. Licha ya hali kuwa tulivu, ila kufika shambani inakuwa kigumu. Ni tazari inayotolewa na mwongozi wa wilaya Mambasa, yule ambaye ni administrator mwanapolisi Matadimu ya Pandi Jabatiste. Alipozungumza na wenzetu wa Radio Okapi aliweza kuonyesha kuwa wakaaji wengi wanahofia kuelekea kwenye shamba zao kulingana kwamba adui hajui ni wapi alipo. Alikuwa akiita wakaaji kuendelea kuhusiana na vienzi vya usalama. Tukimalizia kwa habari za michezo, wasikilizaji wapendwa, leo siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa michezo ya kandanda, hasa ya kuzichangamuza tu kwenye uwanja wa Itavi mjini Butembo mbele ya Medi, kulikuwa mchezo kati ya AS Nyuki ya mji wa Butembo na timu la wa Vetera Soko Peple, nayo pia ya mji wa Butembo. Timu mbili zilitoka uwanjani bao mbili kwa pande zote. Mchezo huu uliambatana na kuazimisha miaka 66 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muhindo Mahembe Fiston ndiye presidenti wa timu la wa Vetera Soko Peple alisema afuatayo.
4: Ilikuwa ni kwa kusherekea uhuru wa Kongo, ni kuonesha tu kama tukiwa na amani, tukiwa na salama, tunaweza kufanya vitu na timu za kwetu zinaweza kuenda zaidi na zinaweza kufanya vitu ambavyo ni vya muhimu. Tumecheza leo na tumetoka sare. Tunaendelea kushukuru sana AS Nyuki kwa kuwa nao pia ilikubalia tuweze kucheza pamoja. Tumeweza kufanya mchezo unapitika vizuri, hakuwa shida yoyote na tunaendelea vizuri. Ni kusema wakati ambapo tunacheza football kukuwa na hiyo ambayo tunaita kujiamini na kuweza kucheza katika hali ya kujua kama na wewe pia unaweza kufanya kitu. Na hiyo vitu viwili ndio vinaacha tunaweza kusimama paka mwisho na tunatoka sare kwa pande zote mbili.
0: Zingine habari ni za kombe la dunia, ni nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo itacheza na nje ya Uingereza. Itakuwa michezo ya CSM de finale kesho siku ya tatu, tarehe 1 mwezi wa 7, itakuwa saa 12 za magharibi nyakati za muji wa Butembo. Ni mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi, tuwatakia jioni njema.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Communique necrologique. Perta si wabo, Mutsamba, Kastavo lo Celestin, Augustin de l'Assomption. J'ai mené le combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. De Timothée, chapitre 4, 7e verset. Le supérieur provincial des Augustins de l'Assomption, le révérend Père Moustanga Nyakombi Jean-Paul, la communauté Gervais Kenard, les laïcs de l'Alliance et la famille biologique de l'illustre disparu, ont la profonde douleur d'annoncer à son Excellence et Monseigneur l'évêque de Butembo Beni, à son presbytérium, à la grande famille de l'Assomption, à tous les consacrés, les amis et connaissances, le décès du révérend Père Tassiwabo Mutsamba Kasabolo Celestin, assomptionniste. Ce décès est survenu au centre hospitalier de Wanamahika à 1h30 le 29 juin 2026, après une longue durée de maladie, tout en présentant leurs condoléances chrétiennes à l'église de famille de Dieu qui est à Butembo Beni et à tous ceux qui, de loin ou de près, seront touchés par cette disparition. Ils vous invitent à leur rester unis dans la prière et vous unir à eux, suivant ce programme du deuil et celui des obsèques. Aujourd'hui mardi 30 juin 2026, à 16h, il y a eu Eucharistie de la veillée dans la salle est de Kambari. Mercredi 1er juillet à 9h30, messe de requiem à Kitatumba et inhumation à Mahamba, fraternellement in Christo, fête à Butembo le 30 juin 2026. Pour le conseil provincial, Père Moustanga Nyakombi Jean-Paul Augustin de l'Assomption, supérieur provincial d'Afrique, a signé ce communiqué. Annonçant le décès du Père Tassiwabo Mutsamba Kasavolo Celestin Augustin de l'Assomption. Jamaa ya Kimate Maticha inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Muremberi Gaston. Kifo kilitokea leo siku ya pili na 5h30 asubuhi, ilikuwa baada ya ugonjwa kwa muda mchache. Mazishi yake ilifanyika na misa mafariji itasomwa siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao asubuhi. Habari ni kwa jamaa Mpira Marco pa Avenue Sebe. Habari fikie Shangazi Mari pa Mangina. Lambert Chikene pa Kapori. Habari fikie Deo pa Burundu na wengine wote watakaosikia habari hii wajulishe wengine ya kwamba Gaston Mbere, mtoto wa Kabuke Chimatre, hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Kakule Safari ameweka sahihi, akiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Mumbere Muremberi Gaston. Wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kitatumba. Jamaa ya Kake Muriatra Kajole inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Kake Zawadi. Kifo kilitokea pa Kinjasa tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 10 magharibi. Habari hii mbovu ifikie jamaa engineer Katariko pa Butembo Bazi. Habari ifikie jamaa ya Kairo Mondra inopatikana pa Byambwe na Panzia Panda. Pia ifikie jamaa ya Maha pa Butembo MGL, jamaa ya Kayonga pa Vuovi. Habari ni kwa jamaa wote ya Kairo Mondra pa Muhangi Mabambi. Pia ifikie jamaa yote ya Kuyuki pa Msienene, jamaa ya Kahota Sambo pa Butembo, jamaa ya Mbura pa Mstenge Masoi. Pia fikie jamaa wote ya Shangazi Mbambu Jilete na anayepatikana pa Mbunia pa Kamba Umbunia. Habari fikie jamaa ya Andre Mufanza jamaa ya Andre Mufanza na mama Kavira Jane pa Kamba Umbunia. Jamaa ya Muremberi Josefe inopatikana pa Pachibua Mandukeni. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kake Muriata Kajole imeweka sahihi.
ikiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Kabuo Kake Zawadi. Jamaa Musure Tulirwao inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha mtoto wao Kahindo Musaburi Shekina. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu Paruenda. Kiloki inaendeshwa pa Kartie Kachwa selule Buhika kwa papa Musaburi Herman. Programu inapangwa hivi. Saa 2 kamili. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Muchiri. Saa 3 misa mambolezo itafanyika kubaraza kichanga pavuhika. Saa 4:45 itakuwa safari kupeleka mwili kwa makao ya mwisho pa Mahia Kakonze, na itakuwa kesho tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Machina, jamaa Musture, jamaa ya Ngai na Kamwisho, wote wakiwa pa Mahia Kakonze, jamaa ya Vaseke Musaburi pango ya Mangina. Habari fikie jamaa ya Luswire Nyande Pakandine, ifikie wote wanaofahamu jamaa ya Musure Tulirwao pa Mahia Kakonze, watambua kwamba mtoto wa ndugu Patrick Musture Kahindo Musaburi Shekina hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika kesho pa Mahia Kakonze na kilo kinaendeshwa pa Buhika. Ni Flavia Musure pamoja na papa Hermo wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Muhindo Musure ni Kahindo Musaburi Shekina. Na jamaa ya Katembo Chaka, jamaa Katembo Chaka mbafu moja inayopatikana pa Makomo, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Papa Roger Maulinga, na wanajulisha kwamba alijulikana kwa jina la Baba Thierry. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu kunako hospitali ya Bukaka baada ya ugonjwa wa siku 5. Habari fikie jamaa ya mbafu moja mahali inapokuwa. Jamaa ya Chaila Pabeni, na ifikie jamaa yote ya Corneli Palustando, jamaa yote ya Kabunga Kahasa mahali inapokuwa. Jamaa Kisumu na jamaa ya Marwera, jamaa ya Makwera Nzuke mahali wanapopatikana. Mazishi ilifanyika siku ya pili leo pa Kasumbira, na ilikuwa baada ya misa ambayo ilisomwa pa Kaembe na saa 6 kamili. Ni jamaa ya Katembo Chaka mbafu moja imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Papa Roger Mawilinga Baba Thierry. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Papa Perika Palondo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kate Perika. Kifo kilitokea na saa 1 kamili tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Mirembe ikiwa pa Msenene na pa Beni, jamaa Papa Perika popote inapokuwa. Washoferi wote wa mabene Pavungi na wote wanaofahamu Kate Perika wa Londo. Mazishi itafanyika kesho pa Kalunguta. Misa itasoma kunako sekter Londo asubuhi. Kwa niaba ya jamaa, Papa Mbula ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kate Perika. Na jamaa ya Chitsere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Paluku Chitsere Molo. Pia wanatangaza habari ya kifo cha Paluku Chitsere Bodwe, wote walifariki siku za kufuatana. Jamaa imerudi kutoka mahali walienda uzuria mazishi na nipakabasha, wanaomba misa pa Chiari na wanajulisha kwamba watakaa kwa Papa Chitsere Daniel. Habari ifikie watu wafatao: dada Chitsere Kabuo akiwa pa Chinyati Kasingadi Kisangadi. Pia ifikie shangazi Kitsere Maria anayepatikana pa Kinyati. Habari fikie jamaa ya Kakenzo ikiwa pa Musenda, Shanga Bariseti anayepatikana pa Usaala. Habari fikie shangazi Filomena akiwa pa Musenda, na ifikie pia shangazi Donosia na Chizere
anayepatikana pa Bunyuka. Pia fike Shanga Stella Chisere akiwa pa Mutsi, pa Mutsihia Ngukwe, na ifike pia wananyo wote wa jama na wakwe. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa Chisere imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Paluku Chisere Molo. Pia wanajulisha habari ya kifo cha Paluku Chisere Bodwe. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Kaichambia Pamikoto Chiari inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Papa Maelezo Kisogolu. Wanajulisha kwamba alifariki pa Rwanda pa Kalangiri na ilikuwa siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa saa 2 magharibi. Habari fikie jamaa yote pa Mikoto Chiari na kandokando. Habari fikie jamaa yote pa Mustavia na pa Kiondo, jamaa yote ya Mustehia pa Butembo na pa Kiondo, jamaa Kangeti pa Lusando. Ifike jamaa yote ya Kaichambia pa Kandine, Bernard Kaichambia pa Maboya, wanaone wote wa jamaa ya Gabriele pa Luotu, Abe Mariatiru akiwa pa Procure. Habari fikie ndugu na marafiki wote wa jamaa ya Kaichambia. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba kesho siku ya tatu tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, mazishi itafanyika pa Mikoto. Misa itasomwa pa Rwanda. Mwili unalaza kunako morgue ya hospitali Anglican. Ni jamaa ya Kaichambia imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Papa Maelezo Kisoolo. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Paluku Tsongo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mmoja wao, Papa Paluku Tsongo Kangauka Jefe. Alikuwa mume wa Kavira Marungu Ani. Ni mwanamemba wa Kodepole pa Veniro Nzuri Depo Uzima. Kifo kilitokea tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 1 asubuhi. Habari ni kwa Papa Costa akiwa pa Mito ya Butembo, Papa Kinyungu pa Kimbulu Musenene, jamaa Kachaka pa Butembo. Habari ni kwa jamaa Mafungula pa Lubero, jamaa ya Mukenyure, jamaa ya Kibe Kitrebe ya ikiwa pa Goma. Habari ni kwa jamaa wote pa Muhangi na pa Kiwanja, pa Bisarabwe pa Butembo, pa Mandumbi. Pia fikie couple siku li Rosali pa Butembo MGL, wafanyabiashara wote wa Bunia, Wakasenyi, Wachomya, wote waliomfahamu Papa Paluku Tsongo Kangauka Jeff. Jamaa ya Metri Jandika Riki pia fikie Papa Palva akiwa pa MGL Butembo. Programe wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za mchana pa Ndando Bure Mberi. Kwa niaba ya jamaa Kahambu Mukirania na Metri Jandika Riki wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Papa Paluku Tsongo Kangauka Jeff. Jamaa Papa Noele Beleke inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Piskase Jean Pierre Lutongo. Alikuwa mjukuu wa Papa Rome wa Lubero Kiari. Kifo kilitokea asubuhi ya siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kilisababishwa na ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa ya Rome pa Lubero Chiari na mahali pote wanapokuwa. Jamaa Lutongo pa Lubero, jamaa Muhindo Mweru pa Mabambi, pa Buoma, pia fikie dada Kavira pa Burambia. Bernard pa Hutui, mwili wa marehemu unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na mazishi tafanyika Pandavakwa kesho tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pachirao na saa 4:30 baada ya misa itakasomwa kukijiji ya Katrovo na kijiji Katrovo na saa 3. Kilo kinaendeshwa pa Katrovo. Ni pa Komba karibu na masomo ya UST. Ni jamaa Papa Noele Bereke imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Piskase Jean Pierre Lutongo.
jamaa ya mbafu moja si jamaa ya mbafu moja si aliambwa Bodwin pa Misebere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha moja wao Jean Bodwin Kasereka. Anaitwa kwa jina la Jean Bodwin Kasereka Chawiche Mwira alias Mupanzi. Kifo kilitokea na saa 12 asubuhi 6h du matin kunako hospitali ya Adventiste pa Mutiri Butembo, na mazishi itafanyika kesho pa Mahero ya jamaa pabunyuka buto pabunyuka butondi Burenga. Kilio kinaendeshwa pa Kisingiri Selule Masereka. Habari fikie ndugu na marafiki mahali wanapopatikana, wale wanaopatikana zaidi sana pabunyuka pabutondi wanzinge pangolwe. Pia fikie wa jamaa yote inayopatikana paupara vuovi pamisebere muchichiro. Habari ifikie pia jamaa yote inayopatikana pabwendera na micheche. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Tawiche Mwiramba Fumoja, ni yeye ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha moja wao aliyetwa kwa jina la Jean Bodwin Kasereka Tawiche Mwira alias Mpanzi. Na jamaa Kambale Kaburete Philippe Vino inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Moise Vino. Kifo kilitokea leo na alifariki pagoma baada ya ugonjwa wa mwezi moja. Habari fikie jamaa na marafiki wote pakatwa pakipese na jamote ya Sokomeka ikiwa pakatwa. Habari fikie papa Karuani pachipese jamote ya Vino pachivira pavuswaga pia na wengine wote pakasongwere. Habari fikie pia jamaa yote pachibwe na wote wanaofahamu Kaburete Vino pafuru. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kambale Kaburete imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Moize Vino.

Na Chamaya Mahamba Mudoko inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kasoki Siwira Donesiana. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikisha mauti ya Chihulu popote inapopatikana. Jamaa Mudoko mahali pote inapokuwa, jamaa ya Kakopo na jamaa ya Ngambi Seke, pia jamaa ya Yobu Chitoke. Habari fikisha jamaa yote ya Chibindu ikiwa paista ya Luhanga, watu wote wa Biore na wa Isonga. Mazishi lifanyika siku ya posho tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Misa mafariji ilisomwa kwenye sekteri ya Winongo na saa 3 asubuhi. Baadaye walielekeza mwili ku village Isonga kwa mazishi. Kwa niaba ya Shama Kasereka Katembo pamoja na Mbusa Sangala na Paluku Mudoko wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mama wao Kasoki Siwira Donesiana. Tangazo inatumwa na Silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kuna msichana ambaye alipatikana pa Chivira kunapita mwezi mmoja sasa. Jina lake ni Charline, ni wa umri wa miaka karibia 20. Anavaa bluzi na jipe ya kikwembe vya shanje shanje. Anavaa pia chapele, havai viatu. Ana upungufu wa akili. Ikiwa umempoteza msichana wako Charline, ufike kunako Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Jamaa ya Mutsuba Mwanamolo Ladislaste wakiwa wakaji wa Kanyihunga inatangazia watu wote ya kwamba imempoteza kijana wao Kakule Mitabo Gedeon. Alipotea tangu tarehe 24 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, siku ya 4 na 2 za usiku. Anavaa shemise ya berberi na pantalo ya jinsi na mapapa ya nwari. Amepungukiwa pia akili, haongei yake sana. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ashulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite namba 0993 52 17 01 0993 52 17 01 0975 22 21 02. Katsuba Mwanamo Lola Dislase ameweka sahihi. Inajulishwa kwa wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba Centre de Formation à Métier Polytechnique et Réinsertion Sociale des Jeunes CFMP bar RSJ-RDC kwa kifupi inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa washoferi wa ONG nationale au internationale, washoferi mécanicien, washoferi wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazo systeme ya benage, washoferi wa gari tout terrain 4x4. Charo de chauffeur ndani ya ONG Génie en électricité automobile et domestique CFMP bar RSJ-RDC imeandaa mafunzo ya haraka kwa juma mbili, 2 semaines kwa chauffeur de direction, mwezi moja kwa ajili ya chauffeur conducteur, mwezi miwili kwa chauffeur de panneur na mwezi sita kwa chauffeur mécanicien. Kuna pia coupe couture pâtisserie ni kwa muda wa mwezi tatu. Objektife ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali. Wa etudia, vijakazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendeshaji pikipiki, wafanyabiashara, vijana na wasichana na wengine wote, mujiharikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni, na kisha mafunzo kila mtu atapata brevet ya niveau A3 d'aptitude professionnelle inayojulikana na ministere ya jeunesse. Muda wa mafunzo saa 12 mpaka saa 2 ni mafunzo ya mwezi moja kwa washofer conducteur, saa 2 mpaka saa 6 mafunzo ya miezi 2 na miezi 6 kwa washofer depanneur na washofer mécanicien, saa 8 mpaka saa 11 mafunzo ya 2 semaines kwa wa chauffeur de direction, saa 8 mpaka saa 11 mafunzo ya miezi 3 kwa wa patisien, wa menuisier, wa coupe couturier, wa électricien automobiliste na domestique. Shika vema. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza
mpaka siku ya posho na saa 2 mpaka saa 10 saa 11 8h hadi 7h ukilipa dola moja yani dolari. Adress CFMP inapatikana mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri, cellule Mala numero 10, prolongement Ropoint Soficom, route Musanga, Pont du Cinquantenaire. Ama paki mimi croisement route Musanga na auberge kuangaliana na kijiji cha Wakatolika. Kwa maelezo mengine munaweza ita 09 09 94 91 81 09 94 74 91 81 0 86 68 097. Kasereka Muisa Augustin akiwa coordonateur ameweka sahihi. Kituo cha afya Sepima Sande Mandale Kap Salama pa Butembo Musimba kikiendelea kubaki karibu na raia wake na kuwatakia siku kuu ya uhuru ya nje yani le 30 juin ikishirikiana pamoja na vituo vya afya akili ulimwenguni. Inaendelea kuwasaidia na kuwapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida hizi ili kusherehekea sikukuu hii sisi wote tukiwa na afya bora ya akili. Alama za vidonda vya moyo, shida za usingizi na kukula, ndoto za oga roho kupiga piga, kujiogopa, kutojali kila kitu na tendo la ndoa, kukojoa kitandani, kichwa kuuma, kusahau, kusikia visivyokuwa, kuona, kusikia, kunusa, hallucination, kusema visivyosikika, incoherence dans le langage, fujo ndani ya sikio, le sifflet, le bourdonnement, kusikia kivukutu mwilini, bila kusahau wagonjwa wa akili wanaotangatanga njiani na wale wa kifafa. Kuonana na psikologi ni bila malipo. Kwa yule atakayeandikiwa dawa bila kupangishwa, afike na $5 afishe na kupewa dawa ya bure. Wale ambao watapangishwa hospitalisation, wapartenere wanaendelea kuwalipia 50%. Wale ambao wamepitishwa katika parei mbalimbali bila kupata uponyaji, wafike na klishe zao kwa uchunguzi bora. Kap Salama inawatakia mwezi mwema na bonne fête d'indépendance. Kwa maelezo mengine munaweza ita 0990 56 68 63 0990 56 68 63. Kwa niaba ya Sante Mental Kap Salama, Tamos Kambale Jerome akiwa psikologe na Mbezu Mupira somo sociologe wameweka sahihi. Communiqué de l'ITM Matanda. L'ITM Matanda a le réel plaisir de former le public qu'il a déjà commencé les inscriptions des nouveaux candidats en première, deuxième et troisième dans les quatre sections, à savoir la section infirmière, la section technique de laboratoire, TLM en sigle, la section accoucheuse et la section assistant pharmacie, AP en sigle, dans le nouveau programme Approche par compétences et APC en sigle, visant à amener l'apprenant à cultiver des compétences dans son parcours scolaire et dans sa carrière professionnelle. Prendre son inscription à l'ITM Matanda, c'est choisir une formation de qualité car vous y trouverez les salles de techniques équipées, les enseignants compétents. Le service de l'hôpital Matanda, son laboratoire médical et moderne, sa pharmacie, ainsi que sa maternité de qualité serviront de terrain de stage. Venez vous faire inscrire au bureau de l'ITM Matanda à partir du lundi 3 juillet 2026 de 9h à 15h. Document pour voir. Présentez-vous avec un dossier sous fard en plastique contenant un certificat de fin d'études primaires, bulletin de 3e et 4e secondaire à ce programme, ou des premières secondaires et deuxième secondaire nouveau programme, soit un diplôme d'infirmier du niveau A3. Les frais d'inscription vous seront communiqués sur place. L'ITM Matanda est situé dans le quartier Matanda, commune Moussoussa, ville de Butembo, province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. L'ITM Matanda a le réel plaisir de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue à son sein. Pour l'ITM Matanda, Sœur Anwarite Kavira Kiungu, le préfet des études, a signé ce communiqué. Mama Bwanga, akiwa mkaji wa Biore, anatangazia watu wote ya kwamba alipoteza pikipiki yake marka ya Eugene Petit Format tangu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu na ilipotelea pa Kihinga.
ni ya Couleur Rouge. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameiweka nyumbani kwake aite 0909057325. 0909057325. Mama Bwanga ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo. Imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Deme Kioma. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku mwema na ufuasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo.

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Asante Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha kwa saa hii za jioni, kwa siku hii tunamosherekea uhuru wa nchi yetu ya Kongo. Tunakuomba neema zako kwa njia ya Bikira Maria, mama yetu na malkia wa amani, uhuru wa kweli utufikie tukifuata Kristu aliyekuja kutumikia amani hiyo na kutuonyesha njia zake. Wapendwa wasikilizaji, tunashukuru sana kukutana tena nanyi saa hizi za jioni katika kipindi chetu kipendelevu Mouvement Sacerdotal Marial. Kwa siku hizi tulikuwa tuko naendelesha masimulizi yetu kuhusu hatari ya jehanama. Tulikuwa tuko kwenye vilema vikuu, yani tunaona kiburi, tunaona kisirani, tunaona uvivu na mingineyo ambayo tuko na pima pitia kusudi tuone hatari iliyo katika mambo hayo. Kwa leo hatutaendelea kabisa na mambo hayo, ila kwa siku ya pili jayo. Kwa leo, kadini siku ya uhuru wa nchi yetu, tutarudilia jambo moja linalohusu umuhimu wa matokeo ya mama yetu Maria pa Fatima. Tutarudilia tena jambo hilo linalohusu amani. Na kwetu, kadiri ni nia yetu kubwa katika nchi hii, kama watu wanaotolewa kwa moyo wa Maria, tutaangalia mpango gani tutakamata kusudi tuombe mama yetu wa mbinguni aliyetuagania amani hiyo atutimilizie, na sisi tujiweke katika hali kabisa ya kupewa zawadi hiyo. Amani pa Fatima na katika kundi la Mouvement Sacerdotal Marial na njia za pekee kwa kuiomba kwa namna ya pekee. Kichwa ni hicho. Amani pa Fatima na katika Mouvement Sacerdotal Marial na njia za kuiomba kwa namna ya pekee ili tuipate kipekee. Upendo wa Mungu, leo ni siku ya Independence. Enji yetu, tena ni siku ambamo kabisa tupatikana hapa kwa kuwapitishia maarifa fulani fulani ya Bikira Maria. Kwa leo kadi tumesema tutakumbushana lengo kubwa la amani katika kundi hili, namna Maria mjumbe wa Mungu alipenda chama hiki kianzishwe. Mkikumbuka vema, tulisema pa Fatima nia kubwa zilikuwa tatu. Tatu kabisa. Na ambazo Maria mama yetu anaendelea kutukumbusha katika kundi hili la Mouvement Sacerdotal lililoanza kwa mwaka 1972. Nia ni tatu. Ukubwa wa Mungu mmoja katika nafsi tatu. Ukubwa wa Mungu mmoja katika nafsi tatu na anayestahili kuabudiwa. Utatu mtakatifu, wajabu na unaopashwa abudiwa. Lengo lingine tuliweza sema ya kwamba ni utakatifu. Lengo la tatu ni amani. Tukikumbusha kwamba malaika aliyetayarisha watoto kwa mwaka 1916 anaitwa malaika wa amani. Tena anaitwa malaika wa Ureno, Ange de Portugal, Ange de la Paix. Na wakati aliwatokea watoto
mara ya tatu, akiwaonyesha mapashwa ya ibada kwa moyo safi, alipashwa kuonyesha na alionyesha hakika ya kwamba watu wanapashwa timiza yale anayeomba. Ule ni Maria, tangu wakati alitokea mara ya tatu kwa watoto wa Fatima kwa mwezi ya saba, akionyesha mapashwa kwa moyo safi sana wake, alisema kama ni kitu cha maana watu kutimiza mapashwa haya kusudi vita iishe na amani ikuwe. Ni kusema moyo wa Maria na ibada kwake ilionekana kama njia ya vita kuisha, kukomeshwa na amani kukua. Ni kusema amani ni moja ya ahadi za ibada kwa moyo safi wa Maria. Amani ni moja ya ahadi za ibada kwa moyo safi wa Maria. Sasa mambo gani Maria asema juu ya amani kusudi tukifuata ibada hiyo vema katika nchi yetu ya Kongo inayosumbuliwa sana na vita, tuweze kufikia hatua ya amani kwa njia ya maongozi yake mama wetu wa mbinguni? Njia gani sasa tumekuwa katika ibada kwa moyo safi wa Maria? Tumekuwa katika Kongo iliyumu vita, na Maria anasema ibada kwa moyo safi wake njia ya amani. Maria asema nini kwa kweli, kusudi na sisi hakika tuangalie tutafanya nini kusudi katika nchi yetu tupate amani hiyo anayohaidia. Hapa itaomba tunaangalia konkretement tutafanya nini. Wakati Maria anatokea Fatima, ilikuwa wakati wa vita mkali ya kwanza ya dunia. Watu zaidi ya milioni kumi walikuwa wamefariki, na waongozi walijaribu mikutano ya amani ambayo ilifanyika huku na kule, ila mikutano hiyo haikuleta mafanikio fulani, bali watu waliendelea kupigana, mateso yaliendelea kuongezeka, na watu walipoteza vitu na maisha yao. Na ni katika hali hiyo Mungu alionyesha uwepo wake kwa watu katika shida zao. Alionyesha gisi yuko nao katika mateso na mahangaiko yao. Kupitia nani? Kupitia Maria, aliye onyesha watu gisi baba yetu wa mbinguni ni Mungu wa huruma. Kusema Maria anapotokea Fatima, anataka tugusisha uwepo wa Mungu na tena huruma yake kubwa kwetu wakati wa shida zetu, mahangaiko yetu, kilio chetu na kukosa msimamo katika maisha. Mungu anatuma Maria. Tukumbuke ni namna wakati mtu alikosa, kifo kilikuwa kimekuwa, ila mwanamke ataponda kichwa cha shetani. Katika nyakati za vita, kwa pendo wa Mungu, Maria anaonekana kama malkia wa amani. Katika vita, Maria anaonekana kama malkia wa amani. Ndio maana tunagusia nukta hiyo siku ya leo ya Independence. Tuna lazima ya amani kusudi tupate uhuru wa kweli na tujisikie sasa huru kwa kweli. Tutajisikia huru kwa kweli tukiwa katika amani ya kweli. Ndio maana leo tunaomba Mama Maria atukumbushe tena mapashwa ya amani
Na kwa sisi, sasa utamwagania, tutafanya nini? Niseme Maria, mama yetu, anaonekana kama malkia wa amani katika nyakati za vita. Anaonekana kama malkia wa amani. Na kwa wakati ule, Papa Benedikto wa 15, ili wakati ya vita kwanza ya dunia, alikuwa ameandikia wa presidenti wa Ufaransa na Ujerumani akiwaomba wafanye amani. Mkutano wa amani tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 1917. Na katika barua hiyo aliingiza neno Maria Malkia wa amani katika litania. Nikusema Maria alitokea watoto wa Fatima, Pape Benoît XV na ameandikia maprezidenti Ufaransa na Ujerumani, fanyini amani. Watu wameisha, watu wamekufa. Na iliomba tu siku 12 siku, iliomba tu siku 8 kusudi ya Samaria yeye mwenyewe aonekane mbele ya watoto. Juu ya amani, Maria anasema maneno haya. Maria anasema hivi: amani ndiyo zawadi kubwa tuliyopewa siku Yesu alizaliwa. Ndiyo zawadi kubwa ya kuzaliwa kwa Yesu. Anasema Yesu ni mfalme wa amani, Prince de la Paix. Anaongeza jina lake Yesu ni amani, Sonos la Paix, ataitwa mfalme wa amani. Ni Isaia. Tena anasema zawadi ya Yesu kwetu ni amani. Tuangalie hata siku Yesu alitokea mitume magharibi ya siku alifufuka. Amani kwenu. Anaonyesha mikono na ubavu wake. Tena amani kwenu. Mara mbili. Vile kama bali wanituma na mimi nawatuma ninyi. Amani. Malaika waliimba amani hii wakati Yesu alizaliwa. Waliimba amani hii. Wakati Yesu anafufuka, nawapa amani. Amani kwenu. Maria anasema zawadi kubwa ya Yesu kwetu ni amani. Chenye anasema nini? Kitu yenye anasema utume wake Yesu ni kuletea watu wote amani. Ili ndio maneno ya mama yetu. Ndio maneno ya mama yetu wa mbinguni. Katika jumbe zake mbalimbali kwetu. Tukitazama ile ujumbe wa siku 7 mwezi wa 10 mwaka 1983. Ndiyo zawadi kubwa yake kwetu. Jina lake ni amani. Utume wake ni amani. Ni mfalme wa amani. Jina lake ni amani. Ingine kitu anaongeza ni nini? Anatufahamisha gisi ni undugu ndiyo chemchemu ya amani kati ya watu. Dunga hatuwezi fikia amani kama hatuko ndugu, wapendwa wa Mungu. Chemchemu ya amani kati ya watu ni undugu. Yaani zawadi ya amani iko ndani ya mapasho ya mapendo kati yetu. Mapasho ya mapendo kati yetu na kuyaishi ndiyo mwanzo wa amani, undugu na mapendo. Anasema na mapendo hayo tunayapata na kuyaishi tunapofuata sheria ya Bwana na kutimiza amri zake. Sheria ya Bwana na kutimiza amri zake, tunafikia mapendo ya kweli. Ni kusema,
Kufuata sheria ya Bwana na kuishi amri zake Mungu inatufikisha kwa hatua ya mapendo kwa Mungu. Tunajipenda kadiri Mungu anapenda, kusudi tuweze pata neema ya kupenda jirani sawa sisi tunavyojipenda. Kupenda Mungu, kujipenda na kupenda sasa jirani jinsi twajipenda. Hiyo Maria anatuambia, na anasema tukishapenda Mungu tunajipenda. Ni kusema wakati tunapenda tusitendewe vibaya, tutendewe katika haki, nasi tutatendea wengine mema na kuwatendea katika haki. Anasema itatufikisha katika haki na ukweli. Haki na ukweli ni matunda ya mapendo inayotoka katika kushika amri za Mungu na kuishi sheria yake, na ile inaitwa undugu. Ni kusema kadiri watu hawapokei Mungu, kadiri watu wanamkana Mungu na kumkataa, mama yetu anasema dunia itaendelea kuwa chini ya uongozi wa mwovu. Ukosefu wa haki na amani vitaendelea, umimi na ujeuri vitaendelea, na vita kamwe haitaisha. Tungine kusema kusudi amani iwe, tutasema kwa kifupi, turudilie Mungu sisi wote. Turudilie Mungu sisi wote. Nile. Ile kukua katika Mungu inatufikisha kwa upendo, inayozaa haki, inayozaa ukweli, na hiyo yaleta undugu na umoja na amani inajileta. Ingine jambo ambayo tulipenda, ambayo Maria anapenda tupitishie siku hii, mama yetu anatuomba tusali sana rosario ili tuweze kufikia amani. Dungi ingine kundisi ya amani asema sala. Na hapa natia mkazo juu ya sala ya rosario. Anasema sala ya rosario inatuongoza kwenye zawadi ya amani. Maria ni kamanda wetu, wapendo wa Mungu, ni jemadari wetu. Anatuongoza katika vita kubwa dhidi ya shetani na pepo mbaya. Anatuongoza, mfanye hivi, mfanye hivi. Kwani nasemeka, yeye yuko na neema kuponda kichwa. Yuko komanda, kwa msa, anatuongoza, mfanye hivi. Sasa anatuambia, msali, sara, sala ya rosario. Tio. Na kwa hiyo nasema hivi, nyakati mupya katika dunia hii, kusudi zifike, kusudi nyakati mupya zifike, itaomba tu neema ya Roho Mtakatifu, ya Roho wa Bwana. Nyakati mupya katika dunia hii, kusudi zifike, itaomba tu neema ya Roho wa Bwana. Sio tena kusema nyakati mpya zitafika kama tunda la kazi ya watu. Kwani mwovu kwa leo ametumika sana na kwa namna mbalimbali. Ni kusema tunaopenda tumainia leo ni tu neema ya Mungu na huruma yake ni pale. Lakini kusema kwa mastahili matendo yetu na namna yetu, Maria anasema iko nguvu. Yuma ninaomba tunaelekea ibada za kuomba sana huruma na kutia Mungu kwa nafasi yake na kufuata sana maongozi ya Mungu. Lakini kusema tutaendelea tu kwa maongozi yetu, hekima yetu, akili yetu, nguvu zetu. Maria anasema nyakati mpya. Naomba tunangoja wakati mrefu au hata haitafika. Hazitafika tena. Sababu nyakati hizi mwovu atumika namna ingine, sio tena kama mbele. Mpaka amekwisha jiingiza hata kwenye ange weza kuzaniwa kuwa. Amefika kwenye hazaniwe kuwa naweza fika. Sasa kwa leo,
imekuwa ya maana kuomba zawadi hiyo kwa njia ya sala, kwa njia ya sala, wapenda wa Mungu, kwa njia ya sala isiyokoma, prière continuelle, sala isiyokoma, sala ya kuendelea na sala ya matumaini. Mkifaransa utasema prière continuelle, incessante et confiante. Na mama anatuomba tusali pamoja naye rosario kusudi Roho Mtakatifu ashuke leo sawa siku ya Pentekoste, namna alikuwa na mitume, kusudi Roho huyo afanye vyote kuwa vipya. Donge hapa kilele cha hii jambo ni kusema, tunapokuwa katika sala rosario pamoja na Maria, Roho Mtakatifu aliye na nguvu ya kufanya vyote vipya atashuka. Anasema gisi leo rosario inapaswa kuwa kwa wote silaha kubwa ya uwezo. Anasema kwa leo rosario inapaswa kuwa kwa wote silaha kubwa ya uwezo wa Mungu. Ndiyo silaha kubwa ya uwezo wa Mungu. Ingomba tufundishwe watoto wale ambao tuko nasema watoto wa shapuli, ni kitu ya maana. Kwetu katika diosezi ya Maria tukue na isali kila siku. Jamani, na wale watoto tuwaangurajie ila waisome gisi kanisa inapenda. Rosario inapaswa kuwa kwa wote silaha kubwa ya uwezo kwenye kati za leo. Anasema gisi hiyo itatuongoza kwa amani. Anasema ni sala yenye napashwa, yenye haikome, yenye napashwa endelea, na yenye tunapashwa isoma tukiwa na matumaini. Hapana tukiwa sawa watu ambao wanakuwa kama wana masito. C'est notre prière continuelle, une prière incessante et confiante. Tuisali bila kuchoka, ni sala ya watoto. Na wakati mtoto analia sana, tu mama anasema kumekuwa nini? Ni hiyo. Na kwa nguvu za sala hiyo, tutaweza pata kwa Mungu neema ya kuongoka kwa mioyo. Kwa njia sala hiyo, tutapata neema ya kuongoka kwa mioyo mingi. Ahadi sasa ya Maria ni hiyo. Neema ya kuongoka kwa mioyo mingi. Na mwenye tulikuwa nawaza ni mtu mbaya, tutastuka amegeuka. Au ameshindwa, au amerekea. Tutapata neema ya kuongoka kwa nafsi. Ndugu, nafsi itabadilika. Moyo itakuwa na ingine mielekeo na nafsi itabadilika. Tutapata neema ya ulimwengu kumrudilia Mungu katika kujitambua na kutorudilia uovu. Dunia kurudilia Mungu katika kujitambua na katika kutorudi nyuma. Kupitia sala hiyo, wapendo wa Mungu, baraka nyingi toka kwa Mungu tutaona na tutafikia neema za utakatifu. Ilikuwa ya maana turudi hapo. Na kwa kushuka kabisa, kadiri tulisema, tutafanya nini? Kwa hii neema kubwa ambayo mama yetu anatuambia leo kusema, silaha ndio hii. Kama jemadari anakupatia silaha kwa vita, hata kama hatiwa kuweka waskari, mituku waskari wa Maria, jemadari anakupatia silaha.

Tu es comment tu es si haute? Utafikia neema ya kugeuza mioyo mingi, neema ya kuongoka kwa nafsi, neema ya ulimwengu kumrudia Mungu katika kujitambua na kuturudia tena nyuma. Baraka nyingi toka kwa Mungu tutatambua, na neema za utakatifu tutafikia, na kushuka kabisa kufatana na hali ya nchi yetu tunayojua leo. Kundi letu la wanaojitolea kwa moyo safi la Mvumo Sacerdotal Marial tumesema hivi: tangu kesho hii, siku moja mwezi wa saba, imekamatwa mpango wa rozari hiyo siku tisa kila mwanzo wa mwezi katika sala ya kudumu, tukishirikiana jimboni mote kwa ajili ya Kongo yote. Donge tangu kesho, tangu zero hili nitafika hapa, Mvumo Sacerdotal Marial mekamata mpango ya rozari hiyo siku tisa kila mwanzo wa mwezi katika sala ya kudumi ya kudumu, tukishirikiana jimboni mote kwa ajili ya Kongo yote. Nia hatutaitaja hapa, wa Marial wanaijua. Kama uko fasi fulani utauliza wa Marial, anajua nia, hatupashi zitaja hapa. Wa Marial wanajua nia. Ukitaka jiunga nao utawauliza. Ila programu yenyewe ndiyo hii. Toka leo, toka 0 hour nitafika hapa. 0 hour mpaka 3 hour. Sandre Mangina na Uicha. Toka 3 hour mpaka 6 hour. Sandre Musienene na Paruasi Buisea. Toka 6 hour mpaka 9 hour. Sandre Mukuna na Sandre Mulo. Toka 9 hour mpaka 12 hour. Sandre Bunyuka na Sandre Masoi. Toka 12 heures mpaka 15 heures, Sandre Cathedral na Sandre Mungurijipa. Toka 15 heures mpaka 18 heures, Sandre Mutuanga na Sandre Lukanga. Toka 18 heures mpaka 21 heures, Sandre Kassando na Sandre Mabuya. Toka 21 heures mpaka 0 heures, Sandre Beni na Sandre Lubango. Roza hiyo tutaishika mpaka mwezi wa ine mwaka 2027. Tukililia mama yetu Maria atutimizie yale ambayo ametuagania na ambayo amekwisha kutuagania sisi kama wana wake tunaojitolea kwa moyo safi sana wake. Kwa Kristo wengine kadiri tawapendeza, mjiunge na wa Marial, na katika imani tulio nayo, Mungu hawezi tudanganya. Maria ni jemadari mkubwa, hakika atatenda. Tukifahamu kwamba pia siku 11 ni programa ingine itakayoendeshwa kwenye sanctuaire ya Fatima. Hayo yote tumeyajua. Narudia, 0 hour to 3 hours, Sandre Mangina na Uicha. 3 heures mpaka 6 heures, Sandre Musienene na Paroisse Buisea. 6 heures à 9 heures, Sandre Mukuna na Mulo. 9 heures à 12 heures, Sandre Bunyuka na Sandre Masoi. 12 heures à 15 heures, Sandre Cathedral na Sandre Mungurijipa. 15 heures à 18 heures, Sandre Mutuanga na Sandre Lukanga. 18 heures à 21 heures, Sandre Kassando na Sandre Mabuya. 21 heures na mpaka 0 heures, Sandre Beni na Sandre Lubango. Siku tisa tangu 0 heures itakayofika sasa hivi mpaka le 9. Tena kwa mwezi wa mnane, tena kwa mwezi tonge sala ya 24 heures mu 9 jours kwa mwanzo ya kila mwezi. Si kwa bure, mama yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwani hakikuna jua utakayofanya. Nawashukuru ninyi mnaotufuata, na Mungu abarikiwe. Kila mtu angalie wapi silaha yake imekuwa. Shirti tufikie amani inayotoka kwa Mungu.

0: Kwa miaka nako mudaka shasha laka olerio mobyalo.
1: Eyeye sabuni vya kutwa kachama.
2: Waburuka kubungula banapo muno bakwirira bati.
1: Injo mwana uya kashabya sanamu. Kamuze sabuni ya saibu, ibo akanyira kanaya Jeffrey.
3: Kuno kunyo yuta yero saibu.
2: Kande jisi sabuni je tutanga anoe pataro yage.
1: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beryangaya yirondere saibu.
2: Lakini mwananga naburira yo yabarebya nyinge shisho sene.
1: Ha, injo nyinashu yo niye play. Kurene foto ya chinyunyo cheperika. Yani gira kuchisaibu. Noko milalaya yo kutia shonganga. Kurye mistari hii shafu.
4: Mwanambu wa amarke kote o model. Cheche menyekalo. Eji kata fauti saya. Echenru chokobendri. Kukuma na mabiyo wa esaibu oko shonganga kurye megongo. Noko mabonda kure e chinyunyo cheperika.
3: Saibu.
5: Ena sukulaka tungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuzi.
3: Saibu!
6: Kwa usafi wa gari.
5: Piki piki na kinga na vyengine.
6: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo! Parfum incomparable.
3: Kuna kunye yuta gero Saibu.
2: Toto lako, ne tu kafu domo sabuni ye Saibu. Mwama ye teriko kotyo mo ando wa sosi ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mo neneshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mo Saibu.
3: Ningungu yumuka.
7: asante sana wasikizaji wa radio Moto Butembo Beni. Tena ili wakati ya kufata kipindi kietu kia Saibu. Kipindi kia Saibu ambako kia peperushwa nami Rais Kivikuamo kila siku ya pili kuanza vendor mpaka vendor kenze hapo. Tunawakaribisha nyote papote mulipo. Kule sijue kama ni Kirumba, Chondo, Chavinyonge, Isale, Kandine. Popote kabisa tunasema karibu tena na mtege sikio kwa kipindi kitu kia leo ambakyo ni kipindi Saibu.

tunapozungumzia Savo Saibu, mara moja nyewe auditeur tunakana mna jean seme vraiment pale, tunazungumzia soin propriété, yani mtu ana ngara, mtu ana Teresa eh, na tena na mavazi yake nayo pia inapendeza, inangaa kama ile ya malaika, na ile nguo inatosha parfait ya mzuri, grâce ya Savo Saibu. Savo Saibu wakati unaitumikisha ina répondre mara moja ku besoin yenyewe ulikuwa unatafuta. Ukorona saba watu wenye wanakuwa kwenye makilio, wanatumikisha machungu za kabambi kabambi, wanazipiga pale eh, wakamata majiwe tatu tatu, watengeneza jiko ama foyer. Wakati wametengeneza zile majiko, alors kome hakuna furu, wanatia ile chungu, chungu inakuwa telema noir, inabuba, chungu inabuba. Ikisha buba ama ikisha chafuka sana, masavo zingine unakutaka pengine na zimeshindwa kutosha ile uchafu, chungu tu inabakia bo. Basi ye kusema mtu kulipita mai. Lakini wakati mtu anatumikisha Savo Saibu, ukauliza basika wenye banajua secret ya Savo Saibu, wakati unatumikisha maitia pale, unatumikisha na mchanga pale, bila kuambia, bila kudanganya, ile ile chungu kairuisha kama ni ya mitualite. Sasa unaisha kule mitualite ambayo vraiment abasek parajua kusukula. Anarudisha vitu na viko bien. Vitu na viko bien mtakolokana na watu wa mitualite yenu ya pale vuma wa mkartier. Kama ni mariage ilikuwa mkartier donc, kama ni kilio kilikuwa mkartier, kama ni anniversaire ilikuwa mkartier. Wakati mtarudisha machungu wataitika sema vraiment aba watu viko bien éduqué. Vraiment walisukula vitu vilitakata sana. Mwendre blague tu na virusha makarto, tunavirudisha wapi? Muduka. Muduka bana viuza tu aseme vraiment tununue hivi vitu eh, vinakuwa ni vya mopia. Mtu anataitika sema ni kia mopia. Kama ni makiti zile za plastiki tunazo za mitualite, mnaziomba wakati mko na ceremony fulani, bienvenue fulani, inaweza kuwa malheureux comme inaweza kuwa événement heureux, tangu inaweza kuwa kilio, inaweza kuwa eh, sijui ukumbusho tena, au inaweza kuwa ni mariage, wale inaweza kuwa ni bateme ama ni anniversaire. Ile makiti za plastique inomba vraiment nazo tu kusema kweli, unatumikisha Savo Saibu juu ya kuweza kuzisukula zirudie makiti zisitunde tunde. Basi ende bacheka sema vraiment watu walikomaleka wapi? Tumikisha Savo Saibu.

0: grave nye bashaka patiriwa majina. Masema ule vie, ubie ule atamu mere, atamu sika, atamu masta. Aseme ule njo, kateko londo. Kateko londo. Donge hawezi kuta na chafuka, hawezi kuta na tunda tunda. Ima nasema mbule njo katakiri, wala mutakiri. Ha? Wala mbu njo okapi. Ule mtu njo okapi. Ukimbomba, ukienda pole pole, unamfuatilia kwenye nikao sasa, lakini gram unakuwa kateko londo na muna gani? Koma tu manake wewe unaonekana kama unavala ni catch ya pembe, inakuwa tu ni pembe. Inangara sana. Inangara. Natoka kuna ma eclat. Unavala chemise kama ni ya blanche na vile na takata sana. Kama ni pantalo couleur blanche, bie kama tuseme ni ya couleur ta ingine, metu ni natakata. Tenu ndangali ule mutu ule katre kolon, bie ule yo kapi, bie yo mutakiri, hakuwake tena mangoza tro, tona balisheka leo na vala ulu, kesho ule ingine, tena, siku ni tena ule tena ule la juzi, vile vile, lakitu niko telema propre. Ni paske anatumikishaka savo saibu, inamusaidia kusukula makuvula ile ngwake, inatakata de manera seke, unaza kama nguo ni hamupia. Unaza kama ile nguo ni hamupia, na kama akosi kuna ile nguo, karibu 4 exemplaires ubie 10 exemplaires. Apana, anajua tu kuvula na ile nguo, na ile savo saibu, ambayo ni savoneri, inatoka mu savoneri industriel de Butembo. Ni savo ya pakotu Butembo badi? Ni ya Butembo. Wakati unafika kwengine na ile savo, bana kosa kama toka mapeiza mbali sana za sana za sana. Paske tushakauza kama kitu kizuri katoka mbali, lakini nabambia kwetu Butembo, ku savonerie industrielle de Butembo, yani saibu, kuko natoka sabuni nyina shangaza watu. Na najua kizi unajua tu unaitumikishaka, lakini mwenye hajui, nina kukota masikio yako niseme enda uliza voisin yako. Enda uliza voisin yako niseme voisin, na wana tumisha pa savo gani? Atakuambia se, ha, mie depuis zamani, ni saibu tu. Savo saibu ni ya zamani. Na depuis ni kuyaka ya de sevara ka watu. Watu wana confirme le savo, na njoko nache ina tenir, manake ina bakiri kula tumika na ya watu wana ikubali, mwile wakati yote, kitu chamba kwa chamba, iya iko savo, ubie vina vina pana. Tononaka wengine maboro zina kuyaka, atapare masavo, bori na kina kina kina vuma. Ah, prem ST moment watu wanapata mazara, wanapata manani matokeo mabaya ya ile kitu na wanakiacha. Lakini savo saibu mwashaka itumikisha, hakuna siku aigeuzie mgongo, hakuna wakati hata siku moja aigeuzie mgongo, sababu saibu ina répondre ku 100% ya besoin yetu, hatuwezi achilia. Ndio maana tutaikamatishilia savo saibu.
1: Nakamatiria saibu, nitaachilia saibu, ninatumikisha. Saibu,
0: kutumikisha saibu ni kutumikisha sabuni ambayo inakamilika kwa njia zote za usafi. Usafi wa mwili, unainawa pale vrema inatosha ma mikrobe zote za kungozi, nazikimbiza sana, nazifukuza sike iko adui ya uchafu. Kisha zifukuza kwanza zile mikrobe, et puis ukapenda unaipakala, inakuwa na parfum kamzuri. Eh, kama uko na menye kuku migulu kushapasanguka kushapita meende, unakuwa tu unapitiza sabuni na sirita sirita, unakuta tena migulu ya saa ya bebe na ya saa ya bebe juu ulitumikisha savo saibu. Kuna maproduits zinasaidia kutengeneza, kunyorosha ngozi, inakuwa bien. Tena ile meme saibu unasukua na vetu, nasukula vibakuli, ma plastike, nasukula makio za kunyumba, na kubalavader, balavader, na bo banatumikisha kusukula magari zinatakata bien sana. Maki wakati umeleta saibu, useme tu saibu tu ni ya kuvula manguo, ama kusukula vibakuli, ni osiku inawa, maki sawa umefisha mnyumba, hauna tena bezwe ya kuta zingine masabuni tena mbalimbali kusema hii njoo kunawa kumwili, hii njoo kufanya hivi. Jua gizi umeleta vrema kombler yote mu nyumba ayo peke mafuta, ayo peke sabuni, maki haone, ayo peke parfait, haone gizi vraiment na umejiepushe na madepense mbalimbali zenye tena kusema bo. Okay, tafutana na mafuta ya kupakala pana. Pakala tu kuile savo saibu. Venye balivumbula kile secret zamani, nasemaka vraiment Mungu abariki mezo kata soire kutuletea savoneri industriel de Butembo. Nasema vraiment mezo kata soire wish milele. Venye wanaandika ma message ukura de la semaine na zipataka, venye wanaandika sema vraiment est-ce que hakuna moyen mulete na savo a poudre ama nyinyi mnaweza kutamo omo mais ni savon a poudre ya savo saibu. Ah, iliko vraiment question ya viongozi wanaweza endelea biko na waiwaza kule, siwezi pata réponse présentement kwa hiyo, lakini kwenda tumikisha ile sabuni yenye iko ambaka ya ho kaka kubungula wa tumikisha kwenda savo saibu, uone matokeo yenye itakuwa mnyumba donge, uone resultat utaona gizi vraiment hautahangaika tena kujiuliza kama tena utafute ingine savo modele gani, hoi ilikata manguo, hoi ilifanya hivi, sasa niko nainawa mwili na washawasha. Hapana, utanawa savo, kisha tena kundi wako unapita kwa beroko, ulichagua savo gani kwee, uchagua savo gani. Si savo saibu kupale tu. Me obutu. Bas, eri wabi ni nesi senjabio, mimi naitwa gizi nivyo sema, mimi ni rais kivikwamo. Na ukipenda kuniandikia, unaandika 09 91 19 45 30, 09 91 19 45 30, na ile numero njiko au même moment ku WhatsApp. Unaweza pia kutumikisha 085 35 78 82 390, 085 78 82 390, pale natupata sans problème. Tulikuwa kwenye radio Moto Butembo Beni, tunasema kwa heri ya kuonana tena
2: kwa miaka nakomu zakasha shalaka wa radio mobyan yeye sabuni ya kutwa kachama
3: waburuka kubungula banabo muno bakwirira bati
2: injo mwana ya kasabya sanamu kama te sabuni ya saibu ibo akanyira kraya je frede
3: kuno kunyo yuta yero saibu kande je sti sabuni je tutanga hano hepata roja yake
2: ende kande chonacho muno musha beri angaya yirondere saibu
3: lakini mwananga naburi rayo ya bare bya nyinge sho sen
2: ha inje ni nasu yo ni eble kore ne foto ya chinyunyo je perika yani gira kuti saibu no pamila laya yo kutya shonganga kuri mistari hi
4: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fautisaya e chenru chokobend. Kukuma nama vio wa e saibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kore echi nyuche pelika.
5: Saibu! Ena sukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu!
7: Kwa usafi wa gari,
8: pikipiki na kinga na vyengine.
9: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
2: Kande siri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
3: Kuno kumye yuta gero saibu.
10: Toto lako ono tukakudo mosabu niye saibu. Mama yeteriko kotyo mo ando wa sotivye saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo moto mone neshe laba kwirongwe.
11: Eri hulebio mosaibu.
12: Ningungu yumuka.

kibwa tubantu abakindiki hakina amani namabara mucha omukatika maka murebanchi nyo mukatsemera amahanwano kuneka tudusaya omabutamenya ne mahano awakahimba obuholo omukati akiyemete maiku wetu ne mahano awakahimba obuholo omabahanda bekuwetu ne mahano awakahimba obuholo omomerongo eyotulimo amahano awe hakina amani nakatika liwana chanda chikulu che hakina amani omukatike diocese ya Butembune Beni ne chanda chino chikasondolano mupe orelie kambale rukwata Nirika kure chilumbiro Jean-Pierre Robinson adminijewa kumurira amahano mabuya awe haki na amani bitu chitukasha kola moande mahano awakalwa kutata shikofu olukengero monseigneur sikuri paluku Melchisedek tunamulona emurero tukalungulana ba ulikibe tubanzwa obusana nabekala ba omukati akebahanda bekuwetu okukwamana nabana abakabutawa omonzira eshitishirire tuwetute enzira esitashendwa Ichika wikachite abana abakabo tawambeno bangana menye botata wabo basa kotse bangana menye bunyinya wabo basa ebyo shebyo bauri kibe tubanzwa bekabe benamuleta ebundu bundu yomoka tike bahanda bakuwetu kalinjo omulu hale akando akerebende ngula twabiri bakaniria benje okomwatsi ngoko twanga tukaenda okomwatsi oweri bwambo yono omwana amakurira ewa bunyinya okuwewe kotse omwana yono sheshi tata okuwewe Kutse omwana yono bas nirika ere tatawe lwabere bya lubanza kutse omwana yono nirihule nirina riya tatawe wekundirikiti soni riya bere kalakala echinywa chikulu echotwobuga motwa sono chacho ndakende ketukobwa tuti kumbe obure mundu ini anamenya omubutwi kuwewe yenyinya wewe na tatawe kuwewe Ibi abiyabe kata lukana, kutu simu angasungana, na ho tuka sane, bamene banatu na otu kubuku mmanyumba kuwetu. Kutu ya mabe newe, iwa yika seriminya tata wawu, iwa yika seriminya nyinya wawu. Kundesu endesha sunga, aba ande kwa aho, aba ndu babere waba kaputo mundu, simu endesha tabi ya bane, simu endesha terabat, uanze utendi anza, omuka makwa gambatia, atiko ukendesha butua na aba ndu wabu. Kwa mashabu wana chinde tuka kebera abana tuka watuti. Wamabia uri omochike chiringecho. Ii unamukure wapumuyomba wawu. Kumbe wa ikasa ewa ikore na mutundu ushi. Ngasu viru mchinyo chomo ndake ndake kunde bandusi vetraba kuwa ndake. Wamabia uri mwanobu mbaraka baba kutse mama yitumikira kutsebo. Kande tuka sane omokala komukama. Wamata emu wabutua omonzire eshiti shiriria shobu mbaraka. Tereka sano terebe ndolewe. Muna ya unzenga wanetu. Muka kawa wame langrango kwa butuwa kwa bumbaraka. Na nyinyo wa una ya mama mu butuwa kwa bumbaraka. Na uyoyo wabere butuwa kwa bumbaraka. Na unemuta sharundia ikwa. Na warita sha butuwa au ndi mundu. Na riotukatu wa ikukumitu wa tuwa. Yehe, chavriya chesare kiyo. Ayon ni muti wa kize. Yehe, batahe. Hania bendobe umabe uma. Uzera nareko usako baraka. Uzena reko takako viala. Ia vya decision. Eike lo momo tumoko uti. Na yoku kwa manano lugo vya luno. Sini chanzi ya rela mamulo. Kutse mulia chitzibu chino chabra tabalo mwetu. Injese na ndeshata kolacho. Ia vya decision. Uzena mbutu basi. Bati nata yako saberako. Bati nata. Tumiotu kime ma decision. Uangatu we teacher. Umukati. Akeba handabe kuwetu. Na rumulu tuwa tukakania. Okomwati yoyutu kwa dute. Aba nabare kere yeketera. Ebenru. Ebi abo muyomba oku wabo kondeseba reku vyo. Muhabia mabulio mama uma. Ogo tukesha lula ebisu vyako emurero. Na uwanganabe unene ribu liori yago. Esu wabu kabula erembere kerako. Ogo shono mero siku wayi. Ye 09. 93. 05. 84. 22. 09. 93. 05. 84. 22. Nendi numero ye Vodacom 081 4 70 46 82 081 4 70 46 82 Wamabe nzondi okosho numero esho ukenzungi wanetumere omurenge oku wawana handikire SMS kutse wane sakero ku WhatsApp kutse omoshonzira cho chishwa ngadzunga mumula pere esho numero esho Yitu kende gambola, ndeke, kandikundu. Kutu wamewa nzire, iwa ya
mu groupe yatu ya WhatsApp generation chilumbiro mure mahano manje ana mulungu laba omabaguma uwambandikira okumanomero ayo etuke sungana hanenge ribulio mwali asine ndisubya kubyoko munabwire ribulio erikarata omwana oyuka butawa na tata amatabya inimu ADF babona bakorungu bali omuli bakasa ebatsembatsemba bambese batola bo mumushutumu ayo mo muisa wa nyamuhanga kayikorera omubesini lweyo ini asha sobeka akasa nabo kora kutsana lumekeke omwana osimwe ndashamenya tata wowe simwe shingana mbotulwa yahayi nario omwana oyo twanga byatuka tutu mukongo kutsene ndi omwana amabe chabrasa kwambo omwana ni watata omwana ono mukongo kutse akebe mu nationalite yahe na kandi abantu bangayira bate omwana owali ngoyo ini aliwa ndekendeke omoche handa echabo mama okuwewe ini alengererana na bande bana balemo hamashabya nakabebe akeregaba kumbe naye ini ana sunga kuko changatoke kana chete runi bulio ni mundu atakario ebende ndiri bulerombo twanga yiwatikani atrute omugulungo musembe ineshiga ebendu bekuwewe ebendu ebyo bekabya byande ebishombu bya nabwika musembe wa no musembe wetu ndikani wetu ndikania bas nario kunda sechirelaga oloho lulo shakuiba ebendu ebyo ebekende bya byande ya shabane ndiri bulerika barate yekoyo murebe ni musembe ni muselibater naho anaute abana nobure mwana aute tata wewe koyo no amahola ebendu bewa ebekende bya byande byangasohwa bete abo muyomba awa bana bano banaute ihamuri enyeretebetoko banabo nero ibimya ebendu ebya mwale wabo echo nacho mucha nabulibwa sina shimwa namu wa hondeke mbambe saba niye iba numa banda bako tuma yabo tuma bana bane bane obule mwana natata wewe na kwa nauta ka restora kikuwewe anaute kaduka kikuwewe anaute kanduka kikuwewe oyo amata tushigania ebendu bewe ebe kende sohwa bete nari niri bulio ni mabulio ongeshe ne musubi yako omobero ebere omulero ono wati haki na amani mwangana troka eritukangania eshonzeresho mundu akalabamo ukarundia babuti bekuwao ni bwambo hanganabia putse chekanabia butsera hanganabia chekanabia omumbese ni abuta abebuta ini abisa omulume wali amuheka yobukure omwatsinia ni abisu abantu ba iba kumbata rako ndekendeke iba bisa bisago bas omumbese ne shikoko chekachere buta bani mabanda bako njena brosunga muguma nerihika munabwire ngane bulentibwa oyo wabuta omwano yunende walangira omumbesini yako bukure shanga buli atata woyo chindu nyampukandi walangira anuwe ne chambwa marunza runza mabulaka ali anatakatire bas tumulia malaga kukana nasa kalangira ni asena kuni anaka hekire ni ashali yako mure ne hetunda mure ne heba bokya mbeba na shabakura nabo bakaya bakaya rangu mbungu mboshabo heba bokya mbeba walangira tuni asena kafungo kashombebi ni akotsi ya ini ali inmwe yelupitali omundu ani mu lupitali no mo andalo mukalindiriri amabilwa Bethlehem ani mo mater wasunga tu akabate ashofranga mu lusesho mo telefoni kuta shofranga shaheno esekende ne kombura butu bashama lwa ewa yasunga ebyo sho mwana ni asobeka shanga baburi achendu tu mpas ebya byaba etya na robutu kubukana hika chiro chirilina omwana ni amakula omwana abekula ini asungu mdoke muso nekirati. Tata wawo nilebe. Aba naba nyeji. Naba ndoba kulubakulu wakana nebele kirambu. Jena sala na menya baba wa ye na uta miaka 20. Na sala na menya baba wa ye. Muba nani kangania nechine murere. Nario bas. Mnao nasunga hivi na hivi. Bas. Nario bawa likibia trupanzwa. Hakabi obakolo mufiliasyo. Iriwa mbu. Nanzire erete ya menya nguku uyo baba wa ye. Mwana tamu menya naho. Kumbe alete ya menya ngoko oyo baba omulumyo warengo oyo oyo banabisa mbeno arenga nesepene mulimya tsimuyanda yetinirina rosererero
Nerucha ya langirikira habia mundoka kusonikirati. Monzo tutra uyuyu. Omunduanga yirigisha kweye kwa hati. Irimo wishango ko injene remu ana wawo. Kundu wanganabi sute no kujisembo yoshi yoshi. Eya ngaira yeti, eya ngakangani ya ngoko. Oko kwa nana kwa nana. Nemu ana wawo. Oyona.

wangu msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, na kukaribisha kwa kipindi cha carte sportive, tukiwa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kila siku ya pili, na kipindi chenyewe kina apeperusha pia siku ya tatu inapotimu saa saba hadi saa saba unusu. Msikilizaji mtukufu wa kipindi cha Radio Moto Butembo Beni carte sportive, mimi nikiwa Gislain Kiombwe ndaweza kuwazungumzia habari za michezo kemkem. Ni kwa mfano habari kuhusu kombe la dunia, Coupe du Monde. Na kwa leo tumeweza kufikia kwa kipindi cha 16e de finale. Kuna kwa timu ambazo zimeweza kujitahidi, timu fulani fulani, inji fulani fulani za ulimwengu ambazo zimeweza kujitahidi ili ziweze kujielekeza kwenye 8e de finale. Na kati ya hizo timu kuna kuwa hata Morocco ikiwa timu ya Afrika ambayo imeweza kuweka kando timu ya Peiba. Tutaweza kurudilia matukio mbalimbali za mechi ambazo zimeweza kuendeshwa. Pia katika kipindi chenyewe tutaweza kuambia namna gani DRC inajitayarisha, DRC ambayo inashiriki kwenye hiyo kombe ya ulimwengu ambayo imeweza kujikalifie, imeweza kuondoka kwenye kwenye kipindi cha makundi, yani phase de groupe. Na kwa mara ya kwanza katika historia ya DRC imeweza kujielekeza kwenye 16e de finale ya kombe ya ulimwengu baada ya miaka 52, yani 52 ans. Kwa leo wakongomani kabisa wamefika kwenye hiyo kiwango cha kucheza mechi za kombe ya ulimwengu, ambapo wakati unashindwa unaondoka. Na habari zingine zinahusu kombe ya Kongo, yani Coupe du Congo. Mechi ziliweza kuendelea hiyo siku ya pili kwenye uwanja wa De Martyr. Kuna kuwa Vita Club ambayo umeweza kujinyakulia ushindi na inajielekeza kwenye kipindi cha mwisho, yani phase final. Basi katika kipindi munaweza kushiriki mukituandikia kwenye 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77. Manake ni SMS tu, ujumbe fupi kufuatana na kipindi ambacho tumeweza kuandalia, na taweza kabisa kubaki pamoja. Na bila kusahau kizi, muda sipunde tu kutanja kinyanganyiro, yani championnat local. Na kunakuwa timu ambazo zimeanza mikutano, yani assemblée générale ordinaire. Kwa leo tutaweza kuwazungumzia kuhusu mkutano ambao uliendeshwa na Kahala Magera, Magera Kahala, ambayo ilikuwa ya kwanza kwenye championnat local ya Butembo, ambayo iliweza kuendesha mkutano wake siku ya Mungu ambayo ilipita. Pia mkutano ambao unahusu Brice Soleil, ikiwa timu ambayo ilikuwa kwenye division ya pili ambayo imeweza kupanda kwenye division ya kwanza. Mikutano yenyewe iliweza kuendeshwa siku ya Mungu. Basi ni hayo wangu msikilizaji.

kabisa, iliweza kushinda Ujerumani yani Allemagne 4 tirs contre 3. Wote walikuwa wametoka sare ya goli moja pande zote. Morocco iliweza kushinda Peiba kwa goli 3-2, tiro bi 3-2. Wote walikuwa wametoka sare ya goli moja pande zote. Na timu ambazo zimeanguka manake kuna kuwa Afrika Kusini, Afrika du Sud, kuna kuwa Japan, kuna kuwa Allemagne, kuna kuwa Peiba. Mnajua ni timu ambazo ni bingwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, je, itaweza kufanya vizuri? Mambo inawezekana. Inawezekana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kufanya vizuri. Kuna kuwa msikilizaji ambaye anaandikia message akiniuliza, sasa DRC inabidi ifanye nini kusudi iweze kushinda hiyo mechi? Uingereza, wakati tumeweza kutazama, Uingereza inakuwa na wale washambuliaji bora, manake wale wa ataka. Ha? Kuna kuwa ataka moja ambaye anakuwa kwenye Bayern wanamuita Kane. Ha? Kuna kuwa wachezaji ambao wanakuwa pa katikati, Bellingham akiwa mchezaji wa Real Madrid msikilizaji. Kuna kuwa na wengine ambao wanakuwa kwenye FC Barcelona. Manake wale wa washambuliaji inabidi sasa DRC na inaongeza washambuliaji, inaongeza wa ataka na kwenye kwenye defense waweze kurafonsile le defense uweze kufanya vizuri. Manake defense ikuwe mir, ikuwe yampeshe, izuie wale wa ataka, wale wa shambulaji wasiweze kuvuka. Manake nomba defense inakuwa très solide na kusudi DRC shinde vizuri inabidi sasa kunakuwa ule pointer mshambuliaji ambaye kabisa hataweza kuhesite, ha? Kama atakuwa Bakambu, kama atakuwa Yohani Wisa, akipata kabumbu asiweze kuzingazinga na bidi anaenda haji. Ni hayo lakini poe de vitu, ni mambo ambayo inabidi inakuwa, tuweze kungojelea mechi, itakuwa manake hiyo siku ya tatu. Tunasema asante kwa mlikuwa wengi, kwa kutufuata pia kwa kutuandikia. Asante na muweze kulala salama.